грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: Буловінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід на обрії.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
9: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Сорточного часу стоматологія Respect Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Четвер, 2 липня, в Україні 8.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками. Відомо про щонайменше 9 загиблих та десятки постраждалих. Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та ДСНС України. Повітряну тривогу в Києві оголосили через загрозу застосування ракет і ударних безпілотників. Згодом у Києві прогриміли вибухи. За даними ДСНС, під час нічної атаки на Київ 2 липня влучання зафіксовано у 7 районах столиці. Переважно це житлова забудова та об'єкти цивільної інфраструктури. Загалом відомо про понад 30 локацій по столиці, що постраждали внаслідок обстрілу. Дані оновлюються. У Росії повідомляють про атаку на Кстовський НПЗ. У російському місті Кстово, Нижегородської області, вранці 2 липня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників та пожежу на території нафтопереробного заводу «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез». Про це пише моніторинговий телеграм-канал. За повідомленням, у районі Кстова пролунали вибухи, після чого очевидці почали публікувати відео масштабної пожежі. Стверджується, що під ударом міг опинитися Кстовський НПЗ. Місцеві жителі також поширюють численні кадри займання, на яких видно густий дим над промисловою зоною. У Монако триває розслідування вибуху біля готелю «Санс Пелес», внаслідок якого постраждав український підсанкційний олігарх Вадим Єрмолаєв і ще двоє людей. Інцидент розглядають за статтею про замах на вбивство. Вранці в середу 1 липня у князівстві було затримано іноземця. Його брали під варту у рамках розслідування, оскільки виникла необхідність у проведенні перевірок. Цей захід було скасовано на початку другої половини дня, заявив генеральний прокурор Монако Стефан Тібо. За даними медіа, пораненого неповнолітнього, якого численні джерела ідентифікують як 13-річного сина Єрмолаєва, вдалося опитати у Франції. За словами генпрокурора, триває розгляд усіх речових доказів, зокрема щодо вибухового пристрою та встановлення особи, яка його залишила на місці інциденту. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську зупинили чоловіка з фарбою для графіті. Мешканцям нагадують про штрафи. В Івано-Франківську інспектори муніципальної інспекції Доброді під час патрулювання виявили чоловіка, який мав при собі 17 балончиків фарби. Про це повідомив заступник директора підприємства Ярослав Андрусишин під час оперативної наради. За його словами, інспектори звернули увагу на підозрілу особу. Під час поверхневої перевірки чоловіка виявили фарбу. Після розмови з інспекторами чоловік добровільно позбувся балончиків. Також Ярослав Андрусишин нагадав, що за нанесення графіті передбачена адміністративна відповідальність. Штраф може становити до 1700 гривень. В Івано-Франківську офіційно презентували регіональну раду дій, створену за ініціативи громадської організації «Захист держави». До роботи платформу залучили ветеранів, медиків, волонтерів, освітян, представників бізнесу, громадського сектору та органів влади. Подібні осередки вже працюють у Львівській, Чернігівській, Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській та Черкаській областях. Платформа має стати майданчиком для підготовки конкретних пропозицій, спрямованих на розвиток області та підтримку місцевих громад. Її учасниками планують не лише порушувати спільні проблеми, а й розглядати механізм їхнього практичного вирішення. На Прикарпатті триває безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу. З 11 по 26 червня в Івано-Франківській області вже щеплено 48 домашніх улюбленців у межах роботи пересуваних пунктів вакцинації обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Серед них 30 собак та 18 котів. Вакцинація триває. Фахівці закликають власників тварин скористатися можливістю безкоштовно захистити своїх улюбленців від сказу небезпечного захворювання, яке становить загрозу як для тварин, так і для людей. Отже, 2-3 липня вулиця Івана Павла, 2-го біля ТЦ АТБ, 2-го, 5-го перехресті вулиці Гната Хоткевича та Молодіжної, 5-го, верніше, 9-го, 10-го вулиці Незалежності, 16-го, 17-го це перехресті вулиці Мельника та Сімкайла, 23-го, 24-го липня вулиці Коновальці, також в інші дні липня і серпня. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 9-й. Ну, а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, всім доброго ранку, 8.05 на годиннику, і поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує нам 24 градуси тепла. Максимум сьогодні температура зросте в обідню пору до 29. Перша половина дня буде продовж до 12 години, отак точно ясною. А от вже з першої годинки, кажуть, синоптики, небо вкриється хмарами. І очікуємо спочатку дрібнесенький дощик, а ближче до вечора він посилиться і буде гроза. Ну, коротше, беріть сьогодні з собою парасолі.
2: Завтра, друзі, плюс 15 зраночку і плюс 25 буде в день максимальної температури. Як бачимо, на 10 градусів щонайменше стає вже легше дихати. Ввечері погода проясниться, але до цього моменту завтра небо буде вкрите хмарами. На Прикарпатті нічний дуже сильний дощ з грозою вранці зміниться дрібним дощем, який йтиме до середини дня.
1: До речі, в Яблуниці, Косові та околицях теж перша половина дня буде ясною, проте з обіду небо вкриється хмарами і знову ж таки йтиме сильний дощик. А що стосується температури повітря, то наразі вона складає плюс 21, а в обідню пору така й залишиться, а ось ввечері опуститься до плюс 18. Друзі, я бачу це світло в кінці коридору.
2: Просвітлення. Ну що ж, друзі, завтра ще холодніше, вам скажу так. Легше буде точно, зранку буде плюс 13, а зо дня плюс 16, плюс 19. Весь день буде хмарно, протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен все ж закінчитися. Ну, не знаю, я вперше, напевно, настільки щиро радію дощу.
1: Ой, та ми цього дочекалися. А ще, друзі, ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд» створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
4: Ранок на полюсі.
2: Боже. Усім Боже, добрий ранок.
1: Я так люблю ранки, коли трошки прохолодно.
2: Ой,
1: нічим не кажи. Дихати, Марічко.
2: Настрій відразу краще.
1: Всіх зразу любити хочеться, ага. Веселити, ну і слухати класну музику на найтеплішому. Ну куди без цього.
2: Так, друзі, наші, ми хочемо розповісти швидесенько, що сьогодні за день, бо вже в нашій студії мер міста Руслан Марцінків, який от-от з'явиться у прямому етері для того, щоб розповісти про головне, що відбувається в нашому регіоні, в наших громадах, зокрема в Івано-Франківську. Тому не пропустіть разом з Оксаною Моспанюк. Ну, а сьогодні хочемо щиро привітати працівників Державної податкової служби України, адже сьогодні їхній день або день податківця України. Ось так.
1: Ой, з професійним святом, без вас не було б нас, ну, все взаємопов'язано.
2: Так воно і є. Також сьогодні Міжнародний день спортивного журналіста.
1: Ой, і вас вітаємо. Це теж дуже важлива справа. Ми завжди хочемо чути про досягнення наших спортсменів, тішитися, підтримувати їх. І за допомогою вас ми про це дізнаємося.
2: Так, абсолютно вірно. Всесвітній день НЛО. От так, вірите ви чи не вірите, але день існує.
1: А ти віриш?
2: Мені важко сказати. Знаєш, є десь там такі думки, що ну в такому величезному всесвіті одні тільки ми можемо бути. Ага. Ну якось це, знаєш, дуже так. Але доказів ніяких немає, але і не доказів теж немає. Тому
1: коротше,
2: дуже важко.
1: Довільна тема, на яку можна завжди і будь-коли,
2: плодити,
1: і дуже довго
2: дуже
1: сперечатися.
2: Це так. Точно. Ще сьогодні всесвітній день дикобраза. Це, знаєш, така тваринка, яка схожа на їжачка, тільки вдвічі більша і з вдвічі більшими голками. Ну, така смішна. Не
1: вау, дуже смішно. А дуже
2: напуляється. Тими голочками теж дуже смішно. Ой.
1: А ще день свободи від страху говорити.
2: Так. Ось такий от сьогодні день, друзі, насичений. Ну і що, ми відправляємо вас з спокійним серцем у цей день насправді, тому що ми знаємо, якщо ви почали свій день не з кави, а з донату, отже все має бути добре, правильно? Треба підтримувати наші збройні сили, наших захисників та захисниць, тим більше, що нічка була дуже сильно важка. Ми в новинах повідомляли, що відбувається, взагалі завжди вас хочемо сповіщати. Кожної години в нас оперативні новини. Ну, а зараз... Що, Анечко, відправляємо? Ми йдемо пити каву.
1: Музикою на найтеплішому. Друзі, донайте, слухайте класну, якісну музику. Ну і не забувайте, що вже за кілька миттєвостей мер в четвер.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
12: Пахлава! Цукрова вата!
13: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у четвер.
1: Ну що ж, доброго ранку усім слухачам найтеплішого. Сьогодні у нас четвер, уже по 8:24. Що це значить? Це значить, що рубрика «Мер в четвер» розпочинається. Очільник міста з'являється в ефірі не тільки Радіо Західний Полюс, а також в ефірі, в прямих ефірах на Фейсбуці та Інстаграмі. Доброго ранку, пане мер. Чекайте, я, здається, вам не той мікрофон включила. Тепер кажіть.
2: Доброго ранку усіх, вітаю всіх.
1: Тепер той. Найперше, що хотіла би вас запитати, як місто переживає ось цю спеку?
2: Переживає важко, як і всі, напевно, але ми забезпечили полив води в день, тобто по вулицях міста Франківська також є відповідні парасольки з водою по центру міста і також у парках наших закладах. Тому надіюсь, що вже завтрашнього дня передає прогноз погоди. Ну, таке, це не похолодання, але температура впаде і буде набагато легше сприймати. Але я вважаю, що ми наскільки могли, наскільки відповідно вплинули на це. Ну і також ми підготувалися до літнього сезону. Все-таки обстежили всі берега річок, там, де були якісь небезпечні місця, відповідно, вжили заходів. І, слава Богу, станом на зараз немає якихось таких випадків та трагічних, які є зараз на Дністрі чи на інших річках. Тобто, навіть те місце, де було у нас проблеми декілька років тому, це біля моста пішохідного на Пасічну. Там були, коли відновлювали міст, були проведені певні роботи, і, відповідно, там теж убезпечили людей від якихось небезпечних речей. Тому, але бути прохання все-таки в таку жарку погоду, в обідній пору, без потреби не виходити, знову ж таки, пам'ятати про сонячний удар, мати якісь головні
1: парасольки,
2: якісь такі речі, що вас захистять від погоди. Тому десь ось так.
1: У мене є лайфхак, знаєте, як захистити себе. Коли ти йдеш на роботу, можна ходити між магазинами. Там є кондиціонери. І дивіться, і підтримка місцевого бізнесу.
2: Можна, так, можна ходити. Так, можна ходити. Основне, щоб грошей мати.
1: Ну, принаймні, робить, так. Людям буде приємно, що до них ходять. Ви провели також інспекцію, ну, це щотижнево у вас інспекція. Ця інспекція була дуже важлива. І це дуже важлива точка. І людей це болить, і піднімається знову це питання. Це будинки на Конвальці, які зазнали пошкоджень під час ворожого удару. Наскільки все серйозно, і ну, бо люди скаржаться, їм реально вони не можуть є квартири, в яких вони не можуть деякі люди не можуть проживати. Але, на жаль, їм кажуть, що це недостатньо пошкоджень для того, щоб вони могли отримувати якусь більшу компенсацію або компенсацію на житло.
2: Ну, чого там компенсація? Ми оформили документів, там і 650 тисяч, і 500 тисяч гривень. Тобто компенсація достатньо буде нормальна. Крім того, ми десь до 2 тижнів вже маємо підрядну організацію, яка має зробити повністю перекриття. Тобто мова йде про те, що треба буде повністю 2 несучі стіни на 3 поверхах перекласти, також перекриття зняти і залити нове перекриття, тобто саме в тих квартирах. Решта до 5-го поверху, навіть цього під'їзду ми відновили водопостачання, газопостачання, електропостачання, тобто там люди також виплатили, 128 квартирам виплатили допомогу з міського бюджету. Там, де більші пошкодження, ми подали на відновлення, і відповідно місто то теж допомогло оформити документи, люди очікують фінансування. Крім того, ті квартири, які визначені непридатними, відповідно, ми дали кошти на оренду житла і будемо давати до тих пір, поки люди не вселяться. Надіюсь, що до місяця часу ми зробимо ці роботи, ну і вже мешканці зможуть перейти до внутрішніх робіт. Основна проблема – це зробити ці роботи. Ми чекали державну експертизу, тобто проект цих робіт, тому що без цього робити неможливо було, тому що це є капітальні роботи і вони потребують певного допуску організації і певних документів. Тобто, тому десь така виникла затримка. Але я ще раз підкреслюю, зустрівся з людьми. Ще були нюанси там по одному учаснику бойових дій, тому що квартира в нього у власності бабці, бабці за кордоном, і вона не може подати заяв за документи, тому ми десь там вирішуємо в межах закону, щоб все-таки допомогу йому надати, тому що ну, це життя, і тут ми не можемо рахувати всіх моментів, бо, як правило, допомогу отримують власники квартири, то, того майна, який. Ну і крім того, ми виплатили також підприємцям, які подавали, які зареєстровані в місті Франківську, теж виплатили допомогу. До речі, держава, наприклад, не виплачує таку допомогу підприємцям. Ми вирішили, що хоча б частково, але виплатити таку допомогу. Тому є моменти, але моменти не тільки від нас залежать. Це таки є поняття як державної експертизи. Знову ж таки, є ті квартири, які вимагали теж, щоб їх теж визнали непридатними для проживання. Ну, але тут є державні експерти, вони визначають, тобто вони складають, вони несуть перед законом відповідальність. Тому 5 квартир було визнано непридатними для проживання. Решта, ну, будемо по можливості по кожному індивідуальній квартирі. Тобто зараз найбільша проблема саме з тими квартирами, де саме влучив шахет. Тут якраз провести ці роботи, я думаю, що ми їх проведемо, але ще раз підкреслюю, все в межах законодавства.
1: Ви продовжили інспекції іншими вулицями, де були найпроблемніші такі питання, на вашу думку?
2: Ну, по-різному, ну, ми...
1: Крім берегів, ми вже берегів...
2: Прошу.
1: Ну, Бистрицю ми вже обговорили.
2: Цього разу центральна частина міста, навіть тут Чорновола, заїхали на скверик, на Шевченка, на 100-метрівка, тобто цього разу центральна частина міста. У нас такий був акцент поїздки, тому вона тривала близько 2 годин, тому центральна частина міста все-таки питання благоустрою, питання дерев зараз, підживлення, тобто в тому числі поливу дерев, тому що деревам теж важко у таку спеку, тому організували полив і догляд за деревами. Ну, прибирання традиційно, вивіз сміття, тобто це всі ті речі, які ми контролюємо при інспекції.
1: Ви неодноразово казали, що медицина – це пріоритет для нашого міста. В лікарні в П'яті оновили кабінети і закупили сучасне обладнання. Також в місті відбувся традиційний медичний четвер, де можна було перевірити своє здоров'я. Розкажіть детальніше про цю ініціативу, про медичний четвер.
2: Дивіться, в ЦНАП,
1: де вона і як відбувається?
2: Вона відбувається в ЦНАПах раз у місяць. Ми в ЦНАПі робимо, щоб люди, які приходять і не тільки, які приходять до ЦНАПу, могли профілактично перевірити певні показники. Тобто, ну що перевіряємо? Цукор, тиск, певні речі. Якщо людина хоче далі, ми даємо скерування на більш аналіз. За цей час дуже багато яких певних речей було виявлено, люди отримали вчасну допомогу. Тобто профілактика, вона важливіша, ніж навіть лікування, тому що вже коли ти вже лікуєш, то вже дещо й пізно. А коли ти профілактично і виявилися проблеми, ти можеш це легше, скажімо, вилікувати, чим потім уже...
1: Захворювання на ранній стадії?
2: На ранній стадії, так. Тому ми в цьому напрямку працюємо. Щодо 5-ї поліклініки, то оновили там 3 кабінети, закупили нове обладнання, очне обладнання, тобто пов'язане з там поміряти очний тиск, все повністю оновили цей кабінет. Також кардіологічну таку апаратуру. Навіть є обладнання, яке купили, коли людина там одягає на 24 години, і потім ми маємо повністю кардіограму. Тому що не завжди на кардіограмі можна побачити все, а коли 24 години ти спостерігаєш, і потім комп'ютер відповідно аналізує, плюс ще штучний інтелект, він дає можливість побачити якісь речі, які ти не побачиш просто на кардіограмі. Тому таке обладнання в нас з'явилося. І третій – це також такий кабінет відновної реабілітації. Теж ми відкрили для того, щоб там вже пошкодження травми, пошкодження, в тому числі військових, теж цей кабінет, він слугує для реабілітолога, для травматолога теж. Тому оновлюємо. Чому медицина пріоритет? Тому що в часі війни найважливіше – це допомагати Збройним силам України, але медицина теж, велика кількість людей звертається, великий неспокій та і медична допомога. На жаль, кількість людей, які звертаються в медичні заклади, зросло. І тому дуже важливо, щоб була якість і надання медичної допомоги, ну і щоб лікарі теж перебували в нормальному середовищі, надавали ці медичні допомоги. Тому крок за кроком медичні заклади оновлюються, хочеться швидше і краще, але вважаю, що за цих декілька років багато що було зроблено саме у медичних закладах. Медичний заклад.
1: Так, ще одна також пріоритетна програма – це програма оздоровлення дітей. І завершилася друга зміна в таборі «Лівниця». Дітей цього разу приймали, здається, військових із прифронтових міст, так?
2: У нас пріоритет – це військові діти, діти родин загиблих, пропавших безвісті, тому завершилася зміна. У нас були дітки наших військових, 30 дітей, це були діти з Гуляйпільської громади, 50 дітей – теж пріоритет, діти учасників бойових дій, це було Покровське, Дніпровської області, 50 дітей – це все наші міста-побратими. Не плутати з Покровськом Донецької області, тому що ми з ними теж дружимо, але Покровське – це Дніпровської області. На жаль, воно теж зараз зруйновано.
1: І дотепер потерпає.
2: Потерпає. Мелітополь – 30 дітей, окуповане місто, тобто дітки. Ну, тому для нас дуже важливо, що такі зміни відбуваються. Ще у нас 4 зміни. Одна – це пластова зміна, 3 – у нас будуть діти, 90 дітей 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ще з Гуляйполе буде 100 дітей, буде з Авдіївки 20 дітей, Ніжин – 50 дітей, 42-га бригада – 20 дітей, військова частина – 70-91 – 27 дітей, Хартія – 10 дітей. Також наші діти франківські теж будуть. Ну і, перепрошую, навіть десятки більше, тому що 3 зміни, на 3 змінах буде 120 дітей. Також десантників дітки будуть, 50 дітей. Буде з Покровська Донецької області теж дітки, 25 дітей. Ну так, ми стараємося. А ще буде з Азову 10 дітей теж хлопців. Ну, у нас є добра співпраця з різними військовими частинами, приймаємо. Ми взагалі думаємо наш табір розширити, щоб він працював і в осінній, і весняний період часу. Тому що, ну, наприклад, ті діти, які перебувають на онлайн-навчанні, вони теоретично можуть бути в таборі і навчатися. Тобто можна під це зробити. Тобто, тому зараз 6 змін, дітей достатньо багато.
1: А з огляду на те, що травень і вересень у нас дуже теплі місяці.
2: Тому можемо це зробити, тому, а потреба є. Як у наших дітках, так і в дітей прифронтових зон. Ну і цього року хоч менше беруть дітей закордонні міста, але хочу подякувати. Тракай, місто Литовське, взяло наших діток 10 дітей. Хорватія, Шибеник, 20 дітей. Кшанів, Польща, 20 дітей взяло, Угорщина, Нірдгази, 15 дітей. Також дякую нашому місту-побратиму Берегово, 20 дітей вони взяли. Це вже наше українське місто, з якими у нас є співпраця. І також, що дуже важливо, погодилося також Рибник ще взяти 20 дітей. Тому кількість міжнародних міст, на жаль, зменшилося, але все рівно дякуємо всім, хто є друзями в будь-який час, не зважаючи на якісь політичні перетрубації.
1: Також ми завжди дякуємо військовим за те, що вони охороняють наше життя, ну, але тим не менше, знаєте, дякувати – це одна справа, а краще допомагати їм, і вкотре була відправлена волонтерська допомога. Робили це спільно з спілкою волонтерів Прикарпаття. Що саме відправляли?
2: Багато. Я дякую всім, хто долучився. Сітки, автомобілі, інші речі. Тому черговий раз закликаю долучатись до таких заходів. В п'ятницю волонтери поїхали, вже відвезли, вже повернулися більшість додому. слава Богу, всі живі і неушкоджені. Дякую, що ми цю ініціативу вже реалізовуємо декілька років поспіль, і що понад 200 поїздок вже відбулося в рамках логістичного центру.
1: Ну, і хочу наш ефір завершити тим, ну, було вшановано пам'ять нашого земляка, музиканта-захисника Андрія Чепіля.
2: Так.
1: Це була річниця, я так розумію, і провели благодійний фестиваль. Як пройшов цей фестиваль?
2: Була достатньо така велика спека, це було в неділю, але традиція третій рік поспіль. Ми робимо цей фестиваль, місто активно підтримує цей фестиваль, тому що нам дуже важливо зберегти пам'ять у різний спосіб. А так як Андрій Чепіль був пластуном, був музикантом, багато друзів було, тому в такий формат він дуже-дуже прийнятний. Багато волонтерських організацій долучилося. Хотілося б більше людей, але ну, розуміємо, що така. Це був пік спеки, але все рівно люди прийшли. Ну і дякуємо тим артистам, там Сашко Положинський, і багато наших місцевих гуртів виступало, тому дякуємо, що зберігаємо пам'ять про наших героїв.
1: Я вам дякую за те, що до нас завітали. Наступного четверга будуть нові запитання, а зараз побажання від міського голови усім мешканцям міста.
2: Всім нам,
1: громади, пардон.
2: Нам трошки іншої температури, трохи меншої, і підтримуємо наших захисників. Не забуваємо, що війна триває.
1: Не забуваємо, що війна триває. Підтримуємо захисників і родини захисників. Дякуємо всім, хто з нами. Залишайтесь на найтеплішому, ну а вже наступного четверга ми знову з вами почуємось.
2: На все добре.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Буцервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Буцервіс.ua».
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за

0: 6 років разом.
1: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
0: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельфдекор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок продовжується, друзі, а ми хочемо вам нагадати про нашого генерального партнера ранків на полюсі компанії «Благо».
2: Знаєте, в них такий є слоган «Щастя починається вдома». А вдома в «Благо Девелопер», тому залітайте на їхній сайт, він так і називається «благодевелопер.com». Залітайте туди, обирайте своє якісне і комфортне «Благо».
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама «Західний полюс».

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини
1: на годинку о 9 годині. Це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки знищена частина 9-поверхівки. Рятувальники шукають людей під завалами. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Частково зруйновані ще 2 багатоповерхівки та пошкоджені приватні оселі. Очевидці показують наслідки удару РФ у Дарницькому, а також у Шевченківському та Оболонському районах. Загалом у столиці уражені понад 20 житлових будинків. Кількість загиблих в Києві зросла до 13, про це повідомили в ДСНС. Також у Києві 86 поранених внаслідок нічної атаки РФ. 70 з них госпіталізували, про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Володимир Зеленський заявив, що Україна в умовах війни виконала необхідні вимоги для відкриття усіх кластерів на переговорах з Європейським Союзом. Тож він сподівається, що попри суперечки та складні відносини, Польща та Угорщина не блокуватимуть українську євроінтеграцію. Далі пряма мова. Незважаючи на Орбана і на все інше, ми зробили все. Я сподіваюся, що угорський прем'єр Петер Мадяр все ще підтримує. Я сподіваюся так само, що польський уряд це підтримає. Я думаю, важливо визначити, що коли ми всі маємо правила, не просто політичні емоції, а правила, ми маємо зробити те, що ми маємо зробити, сказав Володимир Зеленський. Міністр оборони України Михайло Федоров та його шведський колега Пол Йонсон обговорили етапи постачання сучасних винищувачів «Гріпен» для посилення захисту українського неба. Окремий фокус на зустрічі присвятили протиповітряній обороні. Швеція вже спрямувала близько 500 мільйонів доларів в механізм «Пурл», який дає змогу оперативно забезпечувати Україну критично необхідним озброєнням. Переходимо до регіональних новин. Чому соромно мені, а не комунальникам? Мешканці Снігуровича скаржаться на гори сміття і яму, яку латають тиждень. Увагу комунальних служб звертає франківка Наталія Котюк. За її словами, вулицею, через яку не може проїхати сміттєвоз. Водночас, наголошує мешканка, є інший заїзд у двір. Далі пряма мова. Знаєте, несу сміття і відчуваю сором, бо додаю туди ще відходів до тієї гори. Не носити ж по чужих дворах, правда ж? Питання, чому я маю відчувати сором, а не комунальні підприємства. Крім того, жінка попросила виконати ремонт цілої вулиці Снігуровича, а не місцево розривати ями для спецефектів. Далі пряма мова. Попереду осіння, це означає, що знову діти в садочок будуть ходити по багнюці, попри шарм смітника. Неодноразово прошу. У відділ оперативного реагування відповіли, що звернення зареєстровано і передано виконавцю. У мерії показали проєкт скверу на Чорновола, де мала бути школа. Під час оперативної наради 1 липня в Івано-Франківській міській раді представили проєкт нового скверу на вулиці Чорновола. У мерії повідомили, що до початку робіт ділянка була занедбаною, там були хащі, залишки старих споруд і будівельне сміття. Після проведення тендерів підрядники очистили територію, виконали планування, облаштували пішохідні доріжки, висадили дерева та кущі, а також засіяли газон. Найближчим часом у сквері встановлять лавки та зовнішнє освітлення. На Прикарпатті частково перекриють 2 залізничні переїзди, де обмежать рух. Саме сьогодні, в четвер, 2 липня, через ремонт на залізничній колії тимчасово обмежить рух транспорту через 2 переїзди на ділянці Коломия-Завалля. Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Тож обмеження діятиме з 8 ранку до 17 вечора. Частково перекриють рух через такі залізничні переїзди. Станція Снятин, на автодорозі Тязів, Снятин, Косів, Старі Кути і село Завалля на вулиці Шевченка. Водіїв просять завчасно планувати маршрути та враховувати тимчасові обмеження під час поїздок. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а зараз коротко про погоду.
2: Ну що ж, друзі, на сьогодні нам напрогнозували дощ у Франківську, Калачі-Рогатині та Городенці. Кажуть, в день він буде йти, якому ввечері на заміну прийде ще й дуже сильний дощ із грозою. Поки що немає опадів, але десь всередині дня вони розпочнуться. Вже зараз плюс 24 градуси, максимум обіцяють на сьогоднішній день плюс 29.
1: Скажу так, вночі і вранці опади продовжаться, але ось в другій половині дня знову світитиме яскраве сонечко. Завтра, 3 липня, в цій же місцевості. Вранці по температурі повітря очікуємо плюс 15, в обідню пору плюс 25 максимум, а ввечері плюс 21.
2: Переносимося у гори Карпати, передгір'я, Яблуницю, Косів та околиці. Там зараз вже плюс 21 градус, максимум на сьогодні обіцяють плюс 22 градуси. Ввечері плюс 18, сьогодні зранку до вечора небо вкрите хмарами, і в другій половині дня там теж очікується дощ, який йтиме до самісінького вечора.
1: До речі, завтра дощик продовжиться аж до середини дня. Після вже аж ввечері розпогодиться і до нас вийде яскраве сонечко. А до того дощитиме і буде хмарно, що стосується температури повітря, то вона завтра коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Отака ось погода станом на 9.07. Ранок з Марічкою Марциновською та Аничкою Хитрак продовжується. Тому робіть звук комфортніше. А далі Шумей своїм неймовірно чуттєвим треком, триком і треком «Ти занадто красива».

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
5: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
7: Соціальна реклама.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Друга кава, найтепліший полюс планети, друзі. І сьогодні ми будемо спілкуватися з гостями, які вже знаходяться у нашій студії, про нову міждисциплінарну освітню програму технології ЩІ в інформаційно-аналітичній діяльності. Що це таке, теж будемо дізнаватися. І говоритимемо ми сьогодні з Юлією Романишин, завідувачка кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і гази та Оксаною Лаба, директорка інформаційно-медійного центру університет нафти і газу. Вам доброго ранку, дівчата.
2: Добрий день.
3: Добрий день.
1: Як ваш настрій сьогодні?
3: Позитивний. Стало трошки холодніше на вулиці.
1: О, ми теж з Анечкою якраз розмовляли зраночку, що було так добре, таке прохолодне повітрячко. Нарешті і настрій трішки покращився, і ніби і цей світ краще сприймається. Дуже гарно. Раді вас бачити у нашій студії. І давайте, напевно, все-таки будемо говорити детальніше, так, про освітню програму. Зараз світ такий розвивається дуже стрімко, технології ще також штучний інтелект дуже розвивається стрімко, впроваджується майже у будь-яку сферу життя, мені так здається. От, і як взагалі пов'язане документознавство і ЩІ, але так, щоб, знаєте, не складно, щоб ми могли зрозуміти.
3: Дякую за запитання. Ну, почнемо з того, що в нас є таке стереотипне мислення і в суспільстві, і в місті, і стосовно нашої освітньої програми, що документознавство – це є такий традиційний сталий документ паперовий формату А4. Ми його маємо запхати в папочку, папочку на поличку, або з папочкою ходити по поверхах. На жаль, це не так. Це не так. І цей стереотип ми будемо руйнувати, і ми переконуємо, доносимо до суспільства, що це не так. Документознавство не обмежується традиційним документом, тому що, дивіться, в нас є Дія, так, і там є безліч наших документів, і паспорт, і код, і всі документи про нашу освіту. Це є ті самі документи, але не паперові. Також дописи в соцмережах, електронні листи, програмні коди – це все є документи. Тобто документи на сьогоднішній день – це є цифрові дані. І ми це маємо усвідомити і не боятися того слова документознавство, тому що це не традиційний папір А4, до якого ми привикли. Крім того, ми живемо в суспільстві і штучного інтелекту, і відповідно такого інформаційного буму, що ми фактично не можемо, наш розум людський не може переробити всю інформацію, яка генерується. І не те, що переробити, але вибрати з тої інформації саме ту, яку нам треба. Досить часто навіть ми щось гуглимо чи питаємо в того самого штучного інтелекту і не можемо розібратися в інформації, бо їм дуже-дуже багато. З одного боку, прийшов на допомогу штучний інтелект. Він ніби спростив нам роботу, бо ми його питаємо, комунікуємо, він дає відповіді, і ми всі задоволені. Але як ми тільки почали з ним працювати, було все добре, але ми розуміємо, для того, щоб це було професійно, штучний інтелект потрібно навчити, і навчити фахівця, щоб ним професійно користувався. Для того, щоб він працював, опрацьовував інформацію, аналізував дані і, відповідно, видавав той результат, який нам потрібний. Тому штучний інтелект дуже помічний в тому самому документознавстві, але ним треба вміти правильно користуватися.
4: А от говорячи вже все-таки про саме навчання, які дисципліни ви будете виокремлювати і на які дисципліни буде все-таки найбільший напрямок саме для студентів в цій галузі?
2: Так, дякуємо за запитання. Про дисципліни, перш ніж говорити вже про самі дисципліни, що буде вивчати наш фахівець цієї нової освітньої програми, то варто, напевне, кілька слів сказати, таку загальну концепцію, так? Я розповім про свій досвід роботи ЩІ. От я писала статтю і думаю, я скористаюся допомогою ЩІ для написання цієї статті, не так, щоб він за мене її написав, а нехай мені ЩІ зробить огляд нових публікацій моїх колег чи закордонних публікацій, які там за останніх кілька років з'явилися в наукових виданнях. Я запитала це в ШІ, і він мені видає причудовий результат. Він мені наводить перелік статей, дуже релевантних до моєї теми. Вони мені прям ідеально підходять. Останні роки їхнього виходу, що нам важливо для статей, це дуже мають бути актуальні. Ну, посилання на праці науковців, які вже цю тему досліджували, і щось вони вже якесь слово сказали в цьому плані. Я думаю, як я могла пропустити такі гарні статті? Я починаю переглядати ці статті, бо мені ж треба їх перечитати, подивитися, на чому там автор наголошував і так далі. Я починаю шукати ці статті, а їх немає. Ну, коли я не знайшла першої статті, яку мені радив ШІ, так, ну це про ChatGPT йдеться, наприклад, я подумала, ну, може, вона дуже нова, ще її не встигли опублікувати у відкритий доступ, і тому. Але я переглядаю, і коли я не знайшла трьох або чотирьох, я тоді зрозуміла, що тут щось не те. А що тут не те? А тут, власне, відбулося галюцинування ШІ. Тобто, ChatGPT – це мовна модель. Він дуже гарно уклав відповідь, слова у зв'язні речення. Він дуже гарно це сформулював, воно ідеально підходило до мого запиту, але він не гарантував достовірності результатів. Так? І от, власне, про що ми будемо навчати наших студентів? Ми будемо навчати їх критичного мислення. Наш фахівець, якого ми будемо готувати, він повинен не просто там вміти задати запит, що робить промпт-інженіринг, так? Промпт-інженер грамотно задати запит до нейромережі, так, щоб вона якнайточніше видала результат. Наш фахівець – це про критичне мислення. Це про аналіз тієї інформації, яку тих результатів, які видає в тому числі і інструменти ШІ, так? Тобто це про інформаційну культуру, про інформаційну гігієну. Бо ми бачимо, наприклад, дуже багато, ну, зараз популярні там згенерованіші пісні, серіали і так далі. І я дивлюся в коментарях, в соцмережах пишуть багато: «Боже, хто цей автор цієї пісні? Така, вона така чуттєва, так гарно написана. Або хто ці персонажі, хто виконує цю пісню? А зазвичай там такі привабливі персонажі. Хто ці персонажі?» І люди не задумуються, що це нереальні персонажі. Отже, наш фахівець – це передовсім про інформаційну гігієну, про аналіз.
1: Я думаю, що це буде надзвичайно корисно, тим більше ви маєте рацію, зараз відбувається трішки перенасичення, мені здається, от саме цього моменту, коли, ну, якщо, можливо, десь вже трішки люди, які в цьому варяться, скажімо так, так, на сленгу, то вони вже десь трошки відрізняють і музику, і якісь інші моменти, а деякі люди є справді, які не можуть відрізнити, і відповідності від того народжується багато, до речі, легенд, фейків і тому подібне. Це ж воно все зав'язано в інформаційному просторі. Добре, а чому тоді ми не можемо сказати, що це IT, скажімо так, що це про саме технології комп'ютерні, чи це якась конкретна різниця між цим і цим?
2: Так, це слушне запитання. IT-фахівці, ну, я не можу сказати за всіх IT-фахівців, тому що я документознавець, але концепція загалом така. IT-фахівці – це про розроблення цих алгоритмів, це про написання кодів. Наш фахівець, якого ми будемо готувати, він про використання цих продуктів, він про застосування цих інформантів для аналітики. Він про те, аби і ШІ насварити, як то кажуть простими словами, коли ШІ галюцинує і дає неправильні результати. Бо от він мені вигадав статті, йому треба сказати, навіщо ти таке робиш? І він перепросить, він скаже, ой, справді, ці результати не треба використовувати в академічному середовищі, ну, для академічних творів, як, наприклад, стаття наукова, так? І він уже навчиться, він на другий раз цієї помилки вже не допустить. Тобто, наш фахівець відрізняється від IT, він не займається розробкою алгоритмів і кодів, він з ними співпрацює, він їх використовує в аналітичній діяльності.
1: Дуже цікаво.
4: Добре, а де саме ці навички може застосувати випускник?
3: Ці навички випускник може застосувати на сучасному ринку праці, тому що, дивіться, ринок праці змінюється. По-перше, змінюється тим, що дуже активно починає і державні структури, і бізнес-середовище використовувати різноманітні технології. І потрібно фахівця, який вміє не тільки, от, власне, IT-фахівець, написати програму, а який вміє її адмініструвати згідно тих вимог, які є в організації. Який вміє працювати з цими технологіями в організації. І, відповідно, тут треба робити акцент на тому, що ринок готовий до гібридного фахівця, який знає і предметну область, тобто має професійні знання в якійсь предметній області і вміє активно і професійно використовувати і системи, і той самий штучний інтелект. Ну, тому штучний інтелект – це не все тільки, так? Є ті самі хмарні сервіси, робота з електронними сервісами, що є на сьогоднішній день досить актуально, тому що ми всі з цими сервісами працюємо, і як те, що, наприклад, на побутовому рівні, чи навіть до лікаря записатися з системи Medics, чи в ті самі дії замовити довідку, бо не хочемо йти в ЦНАП. Так, ми самі там, як така, тицяв-тицяв, і щось та й натицяв. Тобто ми не боїмося, що якщо ми щось то натицяли, то ми тоді прийдемо в поліклініку і візьмемо талончик, чи підемо в ЦНАП в чергу, ну, так, і нам тоді дадуть той документ. Організація так не буде тицяв-тицяв та й натицяв. Так, організація хоче фахівця, який професійно вміє і знає, що і як робити. Тому що одним ще ми не закриємо всі проблеми в організації. Помилка ще, та як говорила моя колега, він там гарно вибачиться, але для організації, якщо ми не перевіримо цю аналітику або ці дані і пустимо в рух, це є щонайменше чорна пляма на репутаційній характеристиці, ну а далі це буде за собою тягнути і, відповідно, певні фінансові ризики. Тому наш фахівець – це є фахівець, який професійно використовує інформаційні системи, технології, хмарні сервіси, той самий штучний інтелект в конкретній предметній області. Якщо говорити за, наприклад, професії, які, або за посади, які ми на які може претендувати фахівець, це є той самий інформаційний менеджер, інформаційний аудитор, тобто аналітик, промпт-інженер. Тут також зроблю таку ремарку. Ми всі думаємо, що написати промпт – це дуже легко. Тобто це нелегко, бо написати там, зроби аналіз якогось кремчика чи шампуня, де дешевший по інтернет-магазинах, це одне. А якщо, ну, думаю, що всі студії, всі це практикували, щось більш серйозніше, то для того, щоб ми отримали точно релевантну відповідь, треба реально попрацювати над тим самим промптом. Для того, щоб він був релевантний і для того, щоб ще навчився і манері спілкування з нами, і, відповідно, розумів, що ми далі, яке питання можемо ставити йому. Тому промпт-інженер на сьогоднішній день – це є реально затребувана професія, і ринок праці готовий до таких фахівців, відповідно, на стику інформаційних технологій і інформаційної аналітики.
1: Угу. Чи можемо ми виокремити, наприклад, конкретні якісь все-таки переваги міждисциплінарності, так, тому що ми почули, що це не тільки якісь конкретні одні там дисципліни або одна-дві, а там їх буде багато, тобто так нашим слухачам пояснити, в чому все-таки от суть цього тренду в освіті?
3: Суть міждисциплінарності в тому, що здобуваючи вищу освіту, ви можете навчатися за двома спеціальностями. Тобто в нашому випадку це є спеціальність Б13, гуманітарна, бібліотечна, інформаційна та архівна справа, і спеціальність F6, інформаційні системи та технології, тобто технічна спеціальність. Ми робимо симбіоз, в якому за допомогою спеціальності F6, тобто глибоких знань з по роботі і використанню інформаційних систем та технологій, ми доповнюємо спеціальність Б13, це є, власне, робота з інформацією, даними, той самий контент в соціальних мережах і його аналітика. Всі думають, що це дуже просто. Дві кнопочки натиснули і вже є.
1: Воно той, хто, напевно, зіштовхувався.
3: Розумієте?
1: Ой-ой.
3: Тобто, ми тут треба ще зрозуміти, що десь на якомусь етапі ми оцінюємо, то кожен оцінює суспільство в міру набуття своїх професійних умінь. Але насправді ми трошечки переоцінюємо, нікого не ображаючи, те, що от такі моменти, як аналітика соціальних мереж, дописів, це досить складно, якщо це робити професійно. Тому, відповідно, міждисциплінарність, навчаючись за, тобто здобуваючи освіту бакалавра, ви одночасно будете компетентні в двох напрямах. І, відповідно, така, ну, скажімо, фішка цієї міждисциплінарності, що в дипломі вам буде писати не бакалавр за якоюсь одною спеціальністю, а буде писати вам, що ви здобули ступінь бакалавра за освітньою програмою, що вже є більш конкурентно здатна, за освітньою програмою технології штучного інтелекту в інформаційно-аналітичній діяльності, а нижче за спеціальністю B13 та F6. Тобто на перший план навіть в офіційному документі виставляється згідно положення про міждисциплінарні освітні програми назва ОП. Тому що це, в принципі, правильно, бо на сьогоднішній момент ми маємо те, що прописуємо назву спеціальності. А в межах одної спеціальності може бути багато освітніх програм, різних. Тому що спеціальність – це таке, скажімо, дуже велика булька, а маленькі бульбашки – це є освітні програми. І тому деколи роботодавець не розуміє, наскільки ви, як фахівець, йому потрібні або дотичні до його професійної галузі.
4: Угу. А скажіть, а ви співпрацюєте з якимись компаніями, які вже мають попит на цих працівників, яких ви виховуєте? І чи надають вони якесь стажування, практику, чи передбачена вона, і на якому курсі, якщо передбачена?
2: Власне, ну, про співпрацю зі стейкхолдерами, так, для відкриття освітньої програми і для загалом для підготовки студентів, для підготовки здобувачів обов'язково потрібна думка стейкхолдерів. Ми збирали таку думку. У нас було запрошених досить багато стейкхолдерів. Ну і тут примітно що сказати, що серед таких стейкхолдерів наших потенційних роботодавців будуть і державні установи, органи державної влади. Чому? Тому що в них, наприклад, вони працюють з документами, системи електронного документообігу вже значною мірою впроваджені. І, ну, що таке система електронного документообігу? Часто вони функціонують як база даних, там накопичується вже достатньо велика кількість інформації, так? Ця інформація може слугувати як, ну, пошукова система для організації, наприклад, звіт подивитися там за попередній рік, чи за кілька попередніх років і так далі. І тому з цією інформацією вже потрібен фахівець, який буде вміти працювати. Тобто ми розуміємо, ми офіційні там документи передали в архів, але те, що залишилася інформація в базі даних, її можуть використовувати установи, організації як довідковий апарат. Тобто державні установи будуть нашими стейкхолдерами, потенційними роботодавцями, так? IT-фірми, зрозуміло, IT-фірми також, безперечно, і були в нас, коли ми от робили таку зустріч зі стейкхолдерами і презентували цю свою освітню програму, були представники низки IT-фірм, тобто вони також зацікавлені, позитивно відгукуються, і такі фахівці для них будуть цінними. Так, ну, кого,
3: ну,
2: ми ще можемо
3: назвати? З останнього,
2: назвати?
3: Це те, що минулого тижня ми прокомунікували з Прикарпатти енерготрейдом і підписуємо договір на наступний тиждень, бо договір вже на погодження нам скинули. Хочуть наших, власне, студентів на навчання практики відділи і інформаційного забезпечення, документного забезпечення, договірна діяльність і, відповідно, маркетинг, піар у такому плані. Плюс наші випускники також працюють в цих сферах.
2: Ну, тут ще треба розуміти, бо в нас одна зі спеціальностей B13, яка є базовою, звучить бібліотечна, інформаційна та архівна справа. Тут ще треба розуміти, що ми і не відмовляємося і від бібліотеки, і від архівів. І зараз кажуть люди, які нас слухають, от що ви прийшли тут розповідати про високі технології, штучний інтелект, якщо це про бібліотеку. Але ми говоримо про бібліотеку, яку ми говоримо про цифрові репозитарії. Ми говоримо про бази даних, так? Ми говоримо про електронні архіви, де зберігаються документи, які вже мали цифрову природу, тому що, ну, це зараз дуже модно і популярно, цифровізація, автоматизація в всіх установах, організаціях, всі повпроваджували електронний документообіг. Куди потім підуть ті електронні документи? Вони підуть в електронний архів. Отже, ми не відмовляємося і від цих установ і організацій, ми не осторонь від них. Це якраз покоління, яке має цифровізувати оці і репозитарії. Ну, тобто репозитарії – це про що ми говоримо? Це про опубліковані там документи, які вже використовуються, ну, наприклад, там книги чи файли, вони використовуються в цілісному вигляді, репозитарій, або про бази даних, де ми маємо дані і ми можемо їх в різних розрізах абсолютно використовувати. Це як одну сторіночку з однієї книжки, другу з іншої. Тому так, і ці галузі теж потребують цифровізації, автоматизації, і ці фахівці там будуть затребувані, тому що от тепер також популярно оцифровувати, наприклад, архівні матеріали, електронні читальні, але ж тут утворюється великий масив документів, великий масив інформації, з яким треба, ну, працювати. Це нам, звісно, дуже зручно, ми листаємо собі там цю електронну книгу, читаємо, але якщо це йдеться про цей цифровий репозитарій, з ним треба працювати. Отже, це все ми говоримо про цифрові бібліотеки, електронні архіви і так далі.
1: Я думаю, що зараз взагалі світоогляд наших слухачів трішки розширився насправді, тому що, ну, дуже багато людей, чуючи якісь такі слова, які ви сьогодні виговорили в ефірі, вони собі мають якесь одне уявлення. А тут набагато світ стає ширшим, і ти вже більше уявлення маєш про те, що взагалі відбувається у ньому. Ну і наша розмова вже добігає до завершення. Ще б все-таки на останок, щоб ви порадили цьогорічним абітурієнтам, які ще все-таки вагаються, яку

0: яку технологію, в тому числі і нейромережу, штучний інтелект, створила людина і керує нею людина. Тобто, бо нам чомусь це вкладають, що все, буде завтра штучний інтелект, буде нами керувати. Поки він вибачається і вчиться, керувати він нами не буде. Тому, але якщо загалом, то не бійтеся нічого нового. І якщо дійсно хочете професійно керувати штучним інтелектом, а не залежати від тих маніпуляцій і того середовища такого штучного, що він може нагенерити, він багато що може. Тому сміло вибирайте освітню програму технології штучного інтелекту в інформаційно-аналітичній діяльності. І ми будемо разом з вами поринати в цифровий світ і світ даних, світ технологій, і будемо ним керувати. Не спостерігати, а керувати.
1: Ой, клас, дякуємо вам.
2: Дякуємо за цю розмову. Насправді, кажу, дуже багато зачепилося тем, хотілося б ще більше, напевно, тому що з кожного запитання ще одне виникає. Але я думаю, якщо у наших слухачів з'явилися запитання, можливо, серед них є якісь дійсно абітурієнти, які або батьки, наприклад, абітурієнтів, скажіть, будь ласка, чи можна зайти, до прикладу, до вас на сайт, так, університету нафти і гази, проконсультуватися, якось дізнатися більше інформації?
3: Так, безперечно, ми завжди відкриті до спілкування. Ви можете звертатися на наш вебсайт nunca.edu.ua, переходити в розділ вступнику. Там є, звідти уже ведуть нас шляхи, абсолютно ви зможете продивитися різні освітні програми, серед них знайти і нашу технологію штучного інтелекту в інформаційно-аналітичній діяльності. Також шукайте нас на вебсайті університету, на сторінці кафедри до документознавства та інформаційної діяльності, яку ми представляли сьогодні. Там є теж докладно розписано. Пишіть нам, я так розумію, що це буде трансляція в соцмережах. Пишіть нам у соцмережах, в коментарях або в приватні. Ми завжди готові до спілкування. Ми охоче будемо давати відповіді.
2: Дякуємо ще раз вам, дівчата, гарного дня. Дякую. Ну і, звичайно, такого плідного навчального року, нового навчального року. Ну, а ми, друзі, нагадуємо вам, що в нашій студії сьогодні були Юлія Романишин, завідувачка кафедри документознавства та інформаційної діяльності Університету нафти і газу, а також Оксана Лаба, директорка інформаційно-медійного центру Університету нафти і газу. Говорили ми сьогодні про освітню програму технології ШІВ інформаційно-аналітичній діяльності, тому слухайте записи прямих трансляцій в соціальних мережах Facebook, Instagram, Західний полюс і залишайтеся з нами.
4: Реклама. Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук. Ти маєш ики
8: дим. Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ів.ua».
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
12: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
13: Твоя мама думає, що я не.
12: А 5 липня ЧІВ. Квитки на Тікетбокс.
14: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним

0: Літо-Франківськом. Там яким пухнасто-Франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
3: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
2: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
4: Пропозиції 29 червня по 12 липня 2020 року. Подробиці на епіцентр.кафе.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок.
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годинку 10-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Цієї ночі Російська Федерація атакувала Україну 496 ударними дронами та 74 ракетами, зокрема 4 протикорабельними ракетами «Циркон», 24 балістичними ракетами «Іскандер-МС-400» та 34 крилатими ракетами «Х-101», а ще 4 керованими авіаційними ракетами «Х-59-69». Протиповітряна оборона знешкодила 48 ракет та 476 безпілотників, повідомили в повітряних силах України. Влучання 25 балістичних ракет та 12 БПЛА зафіксували на 33 локаціях. У 18 місцях впали уламки. Інформацію щодо кількості ракет досі уточнюють. У Дарницькому районі столиці під завалами зруйнованого будинку шукають людей, зокрема 15-річну дівчинку та її родину. Пошкоджена станція швидкої допомоги та 9 авто швидкої. Поранені 6 працівників, медиків та водіїв. Про це проінформував міський голова Віталій Кличко. Завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Уночі сили оборони уразили нафтопереробний завод «Лукойл Ніжегородне Нефтеоргсинтез» у російському Кстово. На його території виникла пожежа, про це повідомили в Генштабі. Попередньо влучили по установці первинної переробки нафти АВТ-6. «Лукойл Ніжегороднефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Його потужність близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство, зокрема, забезпечує російські збройні сили. Також українські військові уразили склад безпілотників РФ на Запоріжжі, залізничний міст через річку Сіверський Донецьк у районі Станиці Луганської та командно-спостережний пункт російських військ на Харківщині. Переходимо до регіональних новин. П'яний Франківець на самокаті влаштував лобове зіткнення на міському озері. Суд виніс вирок. Аварія трапилася ввечері на вулиці Саєвича. 20-річний хлопець на підпитку взяв на прокат електросамокат і поїхав по велодоріжці з зустрічною смугою. Там він врізався в іншого самокатника, неповнолітнього хлопця. Удар був такої сили, що підліток опинився в лікарні з важкими травмами, а саме перелом щелепи, перелом руки та струс мозку. В суді винуватець заявив: так, пив алкоголь, так, їхав зустрічкою, але вини не визнає. Мовляв, підліток мав його об'їхати. Суд такі аргументи не переконали. І вирок суду – 51 тисяча гривень штрафу в дохід держави, майже 58 тисяч гривень відшкодування потерпілому, лікування плюс моральна шкода і 8914 гривень за проведення експертиз. Виконком під головуванням Марцінкова суттєво підвищив тарифи на воду для франківців, для споживачів, які не є суб'єктами господарювання в сфері централізованого водопостачання та водовідведення, встановили такі тарифи, але без ПДВ. Централізоване водопостачання – 29 гривень 54 копійки за кубометр, централізоване водовідведення – 25 гривень 5 копійок за кубометр. Для споживачів, які є суб'єктами господарювання в сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тарифи становитимуть водопостачання – 11 гривень 64 копійки за кубометр без ПДВ і від водоведення 6 гривень 74 копійки за кубометр без ПДВ. Нові тарифи вводяться в дію з 9 липня 2026 року. Ліс загорівся на Калущині. Пожежу гасили від ранку до вечора, як повідомляють в обласній ДСНС. 1 липня в 7:47 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу лісової підстилки на території Витвицької територіальної громади. Площа пожежі складала близько 500 квадратних метрів, яку о 19:11 ліквідували. Далі пряма мова. В спекутний період навіть одна іскра або недопалок можуть стати причиною масштабної лісової пожежі. Під час перебування в лісі не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не лише залишайте, не погаш погашених джерел вогню та не кидайте недопалки. Дотримання елементарних правил пожежної безпеки допомагає зберегти ліси та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, наголошують рятувальники. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
4: Про погоду розповідаємо тут, у найтеплішому полісі планети. Сьогодні 2 липня, друзі, і на вулицях Франківська, Калуш, Торготина зранку вже було плюс 19. Вже плюс 24, а максимум обіцяють синоптики плюс 29. Увесь день хмарна погода. І ось у другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою.
3: Скажу так, завтра дощик продовжиться і вночі, і вранці. Проте з 9 години має розпогодитись, спостерігатиметься протягом дня мінлива хмарність, а температура у повітря коливатиметься від 15 градусів тепла вранці до 25 максимум. Максимум в обідню пору.
4: Ну що ж, тепер переносимося у передгір'я, Карпати, околиці, Яблуниці та Косів. Там вже плюс 21. Максимум сьогодні буде рівно на градус. Тепліше плюс 22. З вечора плюс 18. Там теж хмарно. Погода до самісінького вечора. І вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, а ввечері просто дощ.
3: До речі, завтра буде трошечки прохолодніше. Вранці плюс 13, в обідню пору плюс 19, а ввечері плюс 16. Весь день дощитиме, дощик то посилюватиметься, то слабнатиме, а ввечері близько 18 години все-таки знову ж вийде до нас яскраве сонечко, тобто розпогодиться. В цілому це вся погода станом на 10.06. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
5: Реклама.
6: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: на полюсі.
1: Дуже насичений ранок на полюсі сьогодні. Друзі, у нас багато відбувається подій, дуже багато гостей, дуже багато рубрик. Тому ми вам радимо не перемикатися сьогодні і бути з нами. Та й взагалі не перемикатися.
2: Знаєте, завжди в топі, завжди все знаєте про всіх, адже сьогодні справді шалений день, і мусимо встигати все і все і одразу. Тому, друзі, вже за кілька миттєвостей на вас чекає і не музичний батл, і під секретом зараз скажу гості. Тому, друзі, залишайтесь на найтеплішому, звук комфортніше, ну і далі слухаємо неймовірну Джевалу і її трек «Замовкни».

0: музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
1: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Ну, ось цей день настав, Анничко хитра. Будемо батлитись з тобою.
4: Час, коли можна відігратися, якщо ти, не дай Боже, та й програв там вівторки на музичному батлі.
3: Цього тижня ти перемагала у музичному батлі, але зараз я можу відігратися. Проте це буде нелегко, оскільки тему ми з тобою обрали досить, знаєш, таку, ну, в принципі, логічно, бо літо, в принципі, хочеться дуже не тільки роздягатися на річці біля басейну, а й так, щоб легко було і по вулиці ходити, особливо ніжки, яким спекотно. Зараз, якщо одягати якесь закрите взуття, хочеться більш розкрите. Але є люди, які не дуже хочуть розкривати свої стопки, не знати по яких причинах, але жарко в кросівках. Тому є така штука, якщо...
4: Крокси!
3: Правильно, майже кроси, тільки крокси. Тому ми сьогодні батлимося взуттям. Давай, ти будеш, я так розумію, за крокси топити.
4: Yes, хоча в мене, знаєш, в гардеробі їх немає, але нехай будуть крокси. Я знаю, що в них комфортно дуже на річку ходити, завжди там бачу людей.
3: І в річці, до речі.
4: А ще є стилізовані дуже такі крокси з різними там бусичками, рюшечками і так далі, які носять дівчата зараз. Моднічують,
3: я тобі
4: сказати.
3: Скажу, не тільки дівчата, я бачила такі модні різні крокси навіть у хлопців, чоловіків. Зараз крокси, мені здається, це вже не тільки щось таке, знаєш, як ми звикли колись по стереотипності носити у городи, а зараз вони вже просто в буденності, і це вже навіть на вихід можна, знаєш, вдягти, якщо вони там стилізовані, як ти кажеш. Тому,
4: добре, а ти що обираєш?
3: А я буду топити за босоніжки. Тому що, ну, дивися, якщо брати оригінальні крокси, вони, знаєш, такі не дешеві, я тобі скажу. От, але все-таки є альтернативи доступніші. Проте, мені здається, що босоніжки – це якраз саме те, що можна одягати влітку, коли дуже спекотно, щоб ніжка не пріла, стопа, верніше, твоя ніде не ховсилася, оце, зачепив ліпучками і пішов. Тому… Я за босоніжки, ти за крокси. Відправляємо наших слухачів в інстаграм, щоб голосували.
4: Заходьте, голосуйте, і вже завтра дізнаємося результати немузичного батлу. А ще нагадуємо, що нашим партнерам музичних і немузичних батлів є неймовірна панорама Східниця, де безліч затишних номерів, карпатських віл, свіже повітря, краєвиди, спа-зона, детокс-програми, усе. І навіть для поціновувачів затишна винотека з добірною колекцією вин.
0: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
1: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські – найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по. Поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
2: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 30 30.
3: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама.
1: Ранок на полі.

0: Ранок на Полюсі. Друзі, ми сьогодні з Анечкою розповідали, що в нашій студії буде відбуватися дуже багато подій, і, зокрема, так само багато гостей. І зараз вже ми зустрічаємо ще одних прекрасних гостей і будемо говорити про те, як воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» стали частиною фестивалю «Горгани Рейс». Як фестиваль об'єднав фронт і тил, чому для «Едельвейсів» повернення в Карпати має особливе значення, та як навіть у часи війни народжується відчуття єдності і свята. Про це будемо говорити з Михайлом Андрусяк, який вже в нашій студії, офіцер 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, ну а також Назар Назарук, сержант відділення комунікацій 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вам добрий ранок.
1: Всім міцного здоров'я.
2: Доброго ранку, слухачі.
0: Скажіть, будь ласка, як взагалі у вас сьогоднішній ранок розпочався? Як, може, не знаю, з кави чи там з якихось особливих моментів традицій? Як взагалі це відбувається?
1: Тільки дельвейці, як з самого ранку ловлять промінчики сонця, так що так само, як і ми.
0: Це приємно. Тим більше, що сонечко сьогодні дійсно було дуже лагідним зранечку, не було таким спекотним, і можна було якось вже трішки краще себе почувати. Хлопці, давайте, напевно, для наших слухачів все-таки розкажемо, що це взагалі за фестиваль «Горгани Рейс», так, щоб вони хоча б мали розуміння, але дуже попросимо вас трішки ближче до мікрофончиків, щоб вам вас було краще чути.
2: Добре, я почну тоді. «Горгани Рейс» – це фестиваль, якому вже 19 років. Він задумувався, проводився як змагання з гірського трейлу, гірський марафон. І поступово фестиваль набирав обертів. Зараз він, тобто змагання, набирали обертів. Вони вже розрослись до масштабів фестивалю. Щороку залучається більша і більша кількість спортсменів. Більша кількість атракцій відбувається на самому фестивалі, на центральній локації. І цього року вперше наша бригада долучилась до фестивалю як офіційний партнер.
3: А як ви долучилися? Це був якийсь дзвіночок, пропозиція? Чи ви самі виявили цю ініціативу?
2: Майже рік назад наша бригада святкувала 10-річчя, і у нас виникла ідея виготовити до цього свята мерч. І ми задумали таку колаборацію з брендом «Турбат». Бренд «Турбат» – це є дочірній бренд магазину «Горгани», який є основним організатором фестивалю. От таким колом ми прийшли, ми виготовляли такі спеціальні бафи до цієї нагоди. І в рамках тієї співпраці, фактично вже як продовження нашої дружби, ми запропонували їм, вони були раді, звичайно, такий продовження такої співпраці.
0: Як взагалі враження? Тому що це відбулося цьогоріч вперше, так, коли ви доєдналися до фестивалю «Горгани Рейс». І чи як можна окреслити це важливо для все-таки бригади бути присутньою на таких заходах? Тому що ми розуміємо, що це має насправді глибокий сенс.
1: Ну, саме для нашої бригади, як гірсько-штурмової бригади, це дуже важливо, оскільки ми за час повномасштабного вторгнення чуть-чуть відійшли, скажімо так, з наших лісів. Перебуваємо переважно на полях і териконах східного фронту. То для нас повернення в рідну стихію – це дуже велико. Ми не забуваємо, що ми гірська піхота. Як показав досвід, треба більше тренувань і більше часу проводити трішки в рідних краях для відновлення своїх сил.
0: Супутнє питання, ще, я перепрошую, Ничко, виникає тоді наступне. Наскільки важливе для взагалі військових таке от живе спілкування з людьми, і чи відчуваєте ви підтримку під час подібних заходів?
1: Та, звичайно, будь-які пропозиції, скажімо так, з наших рідних країв долучитися до будь-яких фестивалів чи інших подій – це дуже велико, тому що ми можемо показати, що ми гарна бригада, гарно воюємо, гарно працюємо. І думаю, що організатори рейсу не пошкодували, що запросили нас долучитися до цього заходу.
3: От взагалі на фестивалі «Горгани Рейс» було безліч активностей. Скажіть, будь ласка, якими вони були і що вас зацікавило найбільше?
1: Ну, ми як гірська бригада змушені просто були докласти всіх зусиль, щоб організувати переправу через ріку. Це технічно.
3: А яку саме?
1: Це було через річку Прут. Щоб ви розуміли, це по протяжності орієнтовно 70 метрів і по перепаду висот десь близько 30.
3: Тобто
1: це технічно складно було організувати, оскільки там протилежний берег був дуже з високим, скажімо, кутом нахилу, але ми справилися. Всі були задоволені.
0: Клас. Ну, саме основне, що ви отримали справді такі позитивні враження. Це не маршрут справжній. Ми попередньо говорили перед ефіром за саме конкретно справжній маршрут. Ви казали, там є декілька так категорій. Стосовно саме цього маршруту, довжиною понад 40 кілометрів, розкажіть, наскільки це було, ну, не просто, напевно, так, навіть для військових, або, можливо, ви скажете, та, це для нас було легко.
2: Ми обирали маршрут справжній для нас, оскільки нас цікавив саме маршрут марафонний, довга дистанція. Ми хотіли показати те, що наші військовослужбовці, попри те, що не мають можливості на рівні з професійними спортсменами тренуватись, але можуть пройти таку дистанцію, пройти її гідно. Суть проходження маршруту полягає в пошуку контрольних точок. Ці контрольні пункти потрібно знайти на мапі паперовій, тоді через цифрову мапу вже далі продовжується їх пошук. І, власне, там був ще довший маршрут, він називається вільний, але він не має обмеження по часу.
3: Угу.
2: Маршрут справжній, на ньому потрібно було завершити дистанцію до 11 години вечора. Старт був о 10. За цей час потрібно було подолати маршрут і зібрати якомога більшу кількість цих контрольних точок. Тому цей маршрут, ці змагання, вони є таким симбіозом спортивного орієнтування і, відповідно, фізичної підготовки, тобто потрібно бігти, йти. Добре підготовлені спортсмени біжать цю дистанцію. Ми переважно йшли, але ну, останніх 10-12 кілометрів ми вже бігли, бо ми не вкладалися в наш час. Ми в кінці кінців ми вклалися чудово, ще з півгодини запасу. Я проходив цю дистанцію з нашими трьома спортсменами як оператор, я їх супроводжував. Ми знімали відеоісторію про цей похід. І такими ще двома важливими моментами під час проходження цього маршруту. Це було, по-перше, встановлення нашого прапора на найвищій точці маршруту, це гора Явірник. Там ми урочисто встановили і зачитали молитву гірського піхотинця в честь наших воїнів, які на щиті, але і не тільки, бо багато наших військовослужбовців, які перебувають на сході, які горіли, займались військовою гірською підготовкою і, можливо, хотіли би бути присутніми на цих змаганнях, також йти ці маршрути, стежки. Ми згадували їх всіх. І другим таким важливим моментом це був контрольний пункт Edelweiss, який, власне, Михайло і облаштовував. Це була одна з найдальших точок маршруту, до якої дісталися лише близько 70 людей. Але
1: заявлених 200.
2: Тобто менше третини людей змогли подолати цей маршрут, цю контрольну точку. І, ну, тобто, ті, хто туди дійшов, це вони входили в топ, заліку.
3: Угу.
2: Це для нас були такі два найважливіші моменти.
0: Ще одне. Ви також мали змогу відчути щось, коли дізналися про ініціативу організаторів, один із контрольних пунктів марафону був названий на честь вашої бригади, правда? Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що перебуваючи на сході, повернутися взагалі в свої окраїни, в свою місцевість, це вже якось стає трішки більш легше на душі. Як сприйнялося хлопцями от така от ініціатива? Наскільки це було важливо? Наскільки це було
3: приємно
0: для вас?
1: Ну, я думаю, що для нас це було неймовірно приємно, і ми старалися зробити, докласти всіх зусиль для того, хто відвідує нашу точку, щоб їм теж було приємно. Для того ми туди на своїх плечах винесли багато води, соків, апельсинчиків, печенька і навіть канапки з салом. Так що кожен, хто відвідував наше КП, про це не шкодував.
3: Клас. О, клас. Я ще знаю, що батальйон безпілотних систем «Стриж» він використав фестиваль для тренувань. Як це відбувалося і що вони саме робили?
1: Це напередодні ми з хлопцями поїхали в розвідку, бо планували спочатку доставляти певні вантажі на наше КП. Вийшло так, що вони би просто порозряджали абсолютно всі свої батареї, доносячи половину вантажа того, що ми запланували. І складність для них була в тому, що це був дуже великий набір висоти, з яким вони не стикалися, працюючи на сході. Тобто в них максимальний був набір висоти до 150 метрів, а тут їм треба було набрати поверх 700.
3: Тобто це навіть ще й виклик для себе.
1: Так, це для них було вперше, коли вони літали на таку висоту. Хлопці справилися.
3: Боже, пишаємося.
1: Ще один нюанс, щоб просто щоб слухачі розуміли, що саме безпосередній оператор, він був на сході.
0: Тобто на цей
1: технічний
0: момент.
1: Технічний працівник, та, який розкладав дрон, він був безпосередньо в місті Яремче, а сам оператор знаходився на сході.
0: Нічого собі, ну це звучить з чогось нереального, але це реальні речі, це дуже круто, насправді. Хлопці, ми дуже насправді тішимося і раді вас бачити саме в нашій студії, тому що для нас, особливо Дельвейси, це щось таке, знаєте, от ви наші рідні, хлопці, ми завжди не тільки підтримуємо морально, вас завжди намагаємося організовувати збори, не тільки ми тут на Західному полісі, у нас є дуже багато друзів так само, які об'єднуються, колаборуються. З вами служить наш ведучий Артем Колосов, так само йому привіт, якщо ти слухаєш. Тому ми насправді дуже вас раді тут бачити. І дуже раді, що ви доєднуєтеся до таких можливостей, які так само будуть вас, ми дуже сподіваємося, надихати і якось давати вам сил діяти далі. І ми вам дуже дякуємо за вашу службу. Це величезна честь вас сьогодні тут бачити і приймати.
2: І дякую вам за підтримку.
0: Скажіть, що, будь ласка, так, от якщо говорити все-таки про головний підсумок Горган Рейс, саме конкретно для вашої бригади, так, щоб ви назвали, напевно, найціннішим.
1: Найціннішим – це увага, те, що люди не забувають і завжди підтримують. Це і найцінніше.
0: Ще дуже важливо, що ви це справді відчуваєте, так? Бо багато зараз є таких все-таки передумов, що люди кажуть, втомилися, так, і тому подібне. Я завжди кажу, добре, а наші хлопці не втомилися, хіба, ну, знаєте, це таке...
1: Повірте, що після забігу на фініші, які би втомлені не були, завжди прибігають з посмішкою.
0: От, власне.
1: Так само треба і всім, завжди з посмішкою підтримувати Збройні Сили.
0: І рухатись далі. Це правда. Ще одне, хлопці, на завершення, напевно, так? Не на завершення, на посередництво. Ви казали, пане Назар, що ви документували, знімкували, так? Є якісь відеоматеріали, ми знаємо, що у Інстаграм, Фейсбук-сторінка є наших едельвейсів, все там можна споглядати, але, можливо, є ще якісь матеріали, де можна більш конкретніше, детальніше щось переглянути для себе, для наших слухачів?
2: В нас є YouTube-канал, і, в принципі, всі відео, які робить наша бригада, наше відділення комунікації, ми всі викладаємо туди. В соцмережі Instagram, Facebook йдуть переважно вже більш якісь короткі версії цих відео, тому краще за все підписуйтесь на YouTube-канал, щоб не пропустити наш великий відеозвіт з Горган Рейс.
0: Він ще не вийшов, він тільки буде публікуватися, так?
2: Тижні за 2-3.
0: Тижні за 2. Я розумію.
3: Треба трошки почекати.
0: Треба ще там все змонтувати. Це непроста
3: робота.
0: Добре. І тоді на завершення. Справді, що б ви хотіли сказати всім українцям, які на сьогоднішній день підтримують військових, донатять, приходять на такі заходи, щоб ви їм зараз звернулися до них?
1: Завжди долучатися, хто чим може, хто своєю особистою участю в Збройних Силах, хто якоюсь іншою підтримкою. Не забувати, що в нас ще триває війна, до всіх сил допомагати.
2: І не забувайте, будь ласка, що більшість з нас так само цивільні, які зараз одягнули форму і виконують ті чи інші поставлені завдання. Тому ми такі самі люди, і любимо гори, завжди раді сюди повертатись, любимо живе спілкування. Тому до зустрічі з вами.
0: Дякуємо вам ще раз і вкотре, що ви завітали. Справді, це дуже важливо і дуже хочемо, щоб якомога більше людей все-таки доєднювалося до таких подій. І не тільки. Не забувайте підписатися на YouTube-канал наших Едельвейсів, шукайте, там є багато відеоматеріалів різних, де ви можете, власне, побачити, як живе наша десятка. І що там відбувається. Хлопці, вам терпіння, наснаги, сил і справді хорошої підтримки від усіх українців. Ми на це дуже сильно сподіваємося. Дякуємо ще раз.
1: Щиро дякуємо.
2: Всього доброго.
0: Ну, а ви, друзі, залишайтеся з нами. Ми нагадуємо вам, що сьогодні ми говорили про те, як наші воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейси стали частиною фестивалю «Горгани Рейс». Про це ми говорили з Михайло Андрусяком, який є офіцером 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, а також Назар Назарук, сержант відділення комунікації нашої десятки, наших Едельвейсів. І приєднуйтеся до нас в соціальній мережі Facebook та Instagram, якщо раптом пропустили це інтерв'ю. Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
3: Твоя мама думає, що я не варто твоїх уст.
2: А 5 липня – чил.
4: Варіжмо тебе, що мою шаруку.
2: Квитки на Тікетбокс.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ой, цей Чіф, я не знаю, цей голос просто, дуже він круто співає. Тобі подобається, Оничко, до речі, цей виконавець?
2: У нього такий якийсь цікавий тембр голосу, який зачаровує, такий глибокий.
1: Такий потужний, правда? От коли він співає, відразу таке відчуття, що достукується до самого серденька.
2: Хотілося б такий голос чути щоранку в своїй квартирці від Благодевелопер.
1: З кондиціонером, з гарною фурнітурою, з гарними краєвидами. До речі, ти взагалі бачила, які зараз реально мікрорайони будує Благо?
2: Це просто щось неймовірне.
1: Там така інфраструктура. Це просто для дітей. Паркувальні зони, майданчики, взагалі мені, ці краєвиди.
2: Чесно, мені здається, що цей ЖК, з нього можна і нікуди не виходити, тому що все є на місці, все,
1: садочки,
2: що тобі потрібно.
1: Магазини.
2: Всі магазини, всі садочки, все і для дітей, і для себе. І ти просто живи в своїй зараз от цій ЖК-комплексі. Mm-hmm. І тобі більше нічого не треба.
1: Єдине, що на роботу, напевно, треба тільки їздити і все.
2: Хіба що, так.
1: Тому, друзі, якщо ви мрієте про своє власне житло, не тільки гарне, а ще й якісне, ми радимо вам щирою рекомендацією благодевелопер.com. Це сайт, куди ви можете зайти і все наочно переглянути. Правда, Анничко?
2: Правда, втілюйте свої мрії просто зараз.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації – ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, четвер, 2 липня. В Україні 11:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україна! Росія атакувала Україну 570 ракетами та дронами. У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні з застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, наземного та морського базування. Основним напрямком атаки став Київ. За даними повітряних сил ЗСУ, загалом противник застосував 570 засобів повітряного нападу, 74 ракети та 496 безпілотників різних типів. Детальніше про удар по Києву. 2 липня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні з застосуванням 570 ударних БПЛА. У Дарницькому районі Києва під завалами зруйнованої 9-поверхівки шукають наразі 15-річну дівчинку та її родину, заявив мер Києва Віталій Кличко. За даними Кличка, в лікарнях столиці перебувають, зокрема, троє дітей: 5-річна дівчинка та її 1-річний брат, якого оперують медики, а також 16-річна дівчина. Також за останніми даними відомо про щонайменше 13 загиблих у Києві та понад 80 постраждалих. Італія погодилася не блокувати рішення НАТО про військову підтримку України у 2027 році. В італійському уряді спростовують, що виступали проти виділення 79 мільярдів євро для України, про які мають оголосити на прийдешньому саміті НАТО. Там пояснили, що спершу розбіжності були лише щодо того, чи варто включати суму допомоги в текст декларації. Про це сказали представники італійського уряду на раді з прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні. Регіональні новини. На Прикарпатті ліквідували масштабну пожежу в лісі. На території Витвицької громади Калуського району рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки. Повідомлення про загорання до служби порятунку надійшло 1 липня о 7:47. На місці події вогнеборці встановили, що вогонь охопив близько 500 квадратних метрів лісової підстилки. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 19 годині 11 хвилин. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення полум'я на більшу площу лісового масиву. У ДСНС Прикарпаття вкотре закликають громадян бути особливо обережними під час перебування в лісах у спекотний період. Навіть одна іскра чи невидопалок можуть спричинити масштабну пожежу. Рятувальники нагадують не розпалювати багаття в заборонених місцях, не залишати непогашених джерел вогню та дотримуватися правил пожежної безпеки. Це допоможе зберегти ліси та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Прикарпатські спортсмени здобули низку нагород на чемпіонаті України з пари настільного тенісу. З 24 по 28 червня 2026 року на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру у селі Яворів Львівської області відбувся чемпіонат України з пари настільного тенісу. У змаганнях взяли участь спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату та порушенням розумового і фізичного розвитку. Івано-Франківську область на турнірі представили 12 спортсменів. Представники Прикарпаття продемонстрували високі результати та вибороли низку нагород різного гатунку. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 12:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську калуші рогатині та городенці температура повітря нарешті вже піднялася до 27 градусів тепла. Максимум сьогодні буде це 29. Хмарно, мінлива хмарність спостерігатиметься протягом дня, але на вечір синоптики передають сильний дощ з грозою.
2: Ну і на рахунок завтрашнього дня, що там на п'ятницю обіцяють синоптики, плюс 15 зраночку, плюс 25 буде максимальної температури. Ранок і день будуть хмарними, тільки вечір потішить нас ясним небом. Вночі очікується дуже сильний дощ із грозою, якому вранці на зміну прийде дрібний дощ. У другій половині дня опадів вже не передбачається.
1: Ну а в Яблуницьку, Косові та околицях теж спостерігатиметься в першій половині дня мінлива хмарність, проте ввечері знову ж таки гроза, дощ і аж до пізньої ночі опади продовжуються. Що стосується температури повітря, то зараз вона становить найвищу позначку на сьогодні. Це 22 градуси тепла. До вечора опуститься до плюс 18.
2: На завтра прогнозується плюс 13 о 6 годині ранку. Ну і далі температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 19 в день максимальних. Весь день буде хмарно і також весь день буде йти дощ, який до вечора повинен все-таки послабшати. Ну що ж, друзі, це був прогноз погоди. Тут на найтеплішому полюсі планети. Це ранок на полюсі. Яничка Хитрак, Марішка Марціновська у студії. Прокидаємося разом ще рівно до 12-ї години. Якщо ви не прокинетесь до 12-ї, то я вже не знаю, що нам потрібно буде робити.
1: Нам прийдеться до вас приїжджати.
2: Так, ну а зараз будемо заряджатися хорошими треками. Зокрема, слухаємо Майкла Джексона «Білі Джін».

0: реклама. Коли ростуть фієнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фієнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
3: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
2: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
4: Пропозиції діють 29 червня по 12 липня 2026 року. Подробиці на епіцентр.кр.

0: Друзі, наш шалений насичний ранок продовжується. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. І в нас вже наступні гості в нашій студії. Про що будемо говорити, розповідаємо. Якщо ви мрієте про кар'єру юриста, ця інформація однозначно буде для вас. Тому що сьогодні говоритимемо про спеціальність права в університеті Короля Данила разом з Віталієм Саветчуком та Олександром Загурським. Дізнаємося про навчання, можливості для студентів, ну і перші кроки для успішної кар'єри. Вам вітання у нашій студії.
1: Доброго дня.
2: Добрий день.
3: Як почався ваш ранок? Уже майже 12-та, але незважаючи на це, як все-таки він у вас проходить?
2: Спека починається зранку.
0: Це правда. Сьогодні, до речі, трішки легше було. Ми вже неодноразово згадували.
2: Ну і легше прийшли до вас з гарним настроєм. Зранку був бамбл на подвійному еспресо, а
0: о,
2: з вами друга кава.
0: До речі, люблю бамбл. Хто не знає, це такий напій кавовий з вмістом соку, правильно, апельсинового? Ну і ще й з льодом. Це там саме те, що потрібно для літа. Добре, давайте тепер поговоримо про саме конкретну юридичну освіту, яку можна здобути в університеті Короля Данила. І саме найперше питання, ну чому варто, напевно, обирати саме юридичну освіту?
4: Ну, давайте я тоді розпочну. Ну, по-перше, я тоді ще коротенько контекст про себе. Я, окрім того, що викладаю в університеті Короля Данила, я також є практикуючим адвокатом, юристом в адвокатському об'єднанні Моріс. І, відповідно, вже 10 років маю стаж роботи в галузі права. Якщо говорити про те, чому саме юриспруденція, я вважаю, що це доволі престижний фах. Умовно, для тих людей, в яких загострене почуття справедливості, які люблять багато читати, аналізувати, спілкуватися з людьми, комунікувати, яких цікавить бізнес, бо я, власне, забезпечую супровід бізнесу, тому є юристом, власне, там, в питаннях господарського, корпоративного права, і кого цікавить, власне, бізнес, то однозначно необхідно вибирати цей фах юриста у зв'язку з такою багатогранністю, цікавістю, дуже динамічністю, ну і не в останню чергу це доволі високооплачувана професія.
3: А от на вашу думку, за останні роки чи змінилося все-таки ставлення до цієї професії, або не тільки ставлення? Ну, за останні роки які зміни?
2: Я би хотів доповнити свого колегу і десь таку ремарку зробити, що його дідусь, я був учнем його дідуся.
0: Ого!
2: Власне, я працював з його мамою, ми викладали, вчили правників, і це мій найкращий учень, який теж досяг висот, тому на сьогодні ось така приємна, наш тандем працює, коли вчитель працює з учнем, це, напевне, краще підтвердження того, що юридична освіта має наступність, і я би хотів сказати, що я вже більше 30 років, як, власне, познайомився, полюбив юридичну освіту і випустив дуже багато студентів, мені приємно. І університет Короля Данила – це один із провідних вузів взагалі України, незважаючи на те, що це приватний вуз, ми флагмани в юридичній освіті. Чому, власне, обираю цю спеціальність? Це спосіб мислення, це спосіб поведінки, це здатність проявити своє аналітичне мислення, це вміння комунікувати з людьми, де можна словом перемогти в будь-яких дебатах. Я таку аналітику піднімав, я спостерігав, що право знаходиться в трійці топ-спеціальностей, які залишаються престижними. Повірте, навіть у нас в період воєнного стану в місті Івано-Франківську адвокатів, які займаються військовими справами, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Не всі беруться за цю складну рутину. А ветеранський супровід, а різні виклики, які є в часі, навіть саме ветеранський бізнес, якому треба юридичний супровід, який може забезпечити Моріс Групі, зокрема, пан Віталій, дуже багато різних викликів є. І тому в університеті Короля Данила той, хто обирає свою траєкторію на найближчі 4 роки, має можливість на ці виклики реагувати, тому що ми динамічно зразу відкриваємо нові освітні програми, забезпечуємо якісні кадри. Ми не чекаємо, коли виклик нас переможе, ми навпаки долаємо його і знаємо, як далі рухатись.
0: Добре, якщо говорити саме про все-таки те, що вирізняє університет Короля Данила від інших закладів вищої освіти, саме конкретно про спеціальність права.
2: По-перше, це унікальна матеріально-технічна база. Хто ще не бував у університеті Короля Данила, запрошуємо екскурсію, щоб передивилися, наскільки це сучасні площі. Зараз кожного навчального року здаються додаткові площі. У нас відкриваються нові спеціальності медичні, тому нам потрібна кількість. У нас зараз 6,5 тисяч студентів, тому унікальна матеріально-технічна база. Коли акредитують програму, то весь університет для комісії мають показувати 1.5 години в прямому ефірі. Кожен закуток, де є майданчик, де є для осіб, які мають там відповідні інклюзивність і тому подібне. Це нам поставили найвищу оцінку А за унікальну матеріально-технічну базу. Я вже не кажу про протирадіаційне сховище, де будь-який жити в момент тривоги може прийти і сховатися. По-друге, це кадровий склад. У нас не тільки теоретики з великим досвідом, але й практики. Це колишні працівники поліції, це діючі судді. Ми залучаємо практиків до модельного судового засідання, де в залі судового засідання можна набути певні навики. І само собою це і університет Короля Данила діє за таким принципом. Умотивований вступник, задоволений студент і успішний випускник. І якщо цей ланцюг ми простежуємо і забезпечуємо, ми не тільки запропонували вступити в ОКД, а даємо якісне навчання і гарантуємо працевлаштування від стейкхолдерів, то тоді ми скажемо, що власне це студентське середовище дає можливості академічних обмінів, для дівчат і можливість виїзду за кордон. Як би там не було, університет Короля Данила, як пише в нашій стратегії, це простір успішних. І хто успішний хоче бути, вступайте в університет Короля Данила.
3: Клас. А говорячи про саме навчання, от вступили вже студенти, і які дисципліни є самими основними, можливо, потрібна якась підготовка для того, щоб вступити до вас, саме в ваш вуз Короля Данила?
2: Ну, на жаль, так сталося, що треба здати НМТ, і прохідний бал для нашої престижної освіти 150, такий бал для медичних спеціальностей і для спеціальності публічного управління адміністрування. Це престижні професії, де не просто набрати такий бал, але я вам скажу, що працювати з цими дітьми, які вступають від 150 балів, це велике задоволення для викладача, власне. І це перспектива, коли ти береш, стаєш ментором для студентів, яких розвиваєш, пишеш статті, виграєш конкурси, це дуже багато. Тому вони потрапляють в надійні руки про те, що ми ними опікуємося. Ми коли вступали ще, і Віталій може пам'ятає, право це був один із профілюючих предметів. Потім стала вже історія. Дуже шкода, що власне право не профілююче. Я завжди питаю практиків, ви вже провчилися, а який предмет вам давався тяжко? На першому курсі є самий важливий предмет, який треба засвоїти, це теорія держави і права. Це основа, яка дає доступ до інших професій. Тому за 4 роки студенти опанують близько десь 56 навчальних дисциплін, і 25% в них є їхня вільна траєкторія, вони собі оберуть дисципліни, які хочуть слухати окремо попри ті загальні. А так, перший курс основно загальний, риторика, історія, тобто основа для того, щоб закласти, щоб перейти на другий курс і вже освоювати цивільний кодекс 2 роки, кримінальний кодекс 2 роки, кримінальний процес та інші галузі. А далі обрати земельне, митне, податкове чи сімейне, залежно куди людина хоче себе спрямувати.
0: Пане Віталію, ви так як маєте все-таки безпосередній досвід навчання в університеті Короля Данила, також зараз практикуєте, з власного досвіду зараз от абітурієнтам, студентам, так, щоб ви порадили насамперед, так, зверніться до них від щирого серця, так би мовити.
4: Ну, загалом, я коли, бо інколи такі питання звучать, десь коли ми спілкуємося там з студентами чи на інших заходах, і я просто завжди згадую тоді себе, і що би я хотів почути, які я хотів би почути настанови, які зараз десь резонують мені, і чого мені не вистачало. Я би точно порадив, бо інколи виникає питання, там, чи працювати під час навчання чи не працювати. Тобто я точно би не радив пробувати працювати на першому-другому курсі. Радив би це робити за третього курсу. Перший-другий курс потрібно зосередитися власне на теорії, на набутті дійсно ґрунтовних теоретичних навичок. Я би точно порадив всім студентам і порадив би собі молодому, як то кажуть, назад, це те, що дуже якісно потрібно планувати свій час, бо зараз є дуже велика спокуса. От студентство, це з одного боку і безтурботний такий період, але потім, коли вже після ти закінчуєш університет і йдеш працювати, в тебе цього часу стає все менше і менше, тому я би радив дуже якісно планувати свій час для того, щоб побільше читати літератури як професійної, так і художньої. Це дуже добре розвиває комунікативні навички, які потім в майбутньому юристу дуже пригодяться. Ну і обов'язково це англійська мова. Тобто це топ-навичка, але ідеальне знання англійської мови, яка зараз потрібна для того, щоб перед тобою були відкриті дуже багато дверей. І, власне, це стосується компаній як з іноземним капіталом, так і провідних українських компаній, які доволі можуть забезпечити високий рівень оплати праці.
3: До речі, ви так висловилися, що варто починати працювати з другого курсу.
4: З третього, перепрошую.
3: Так. Тобто, закладом освіти все-таки передбачено, що людина може в період навчання вже працювати і здобувати практику. Тобто, ви співпрацюєте з якимись юридичними компаніями, можливо, держустановами. Розкажіть про це.
2: Ми називаємо їх модним словом стейкхолдери або так, роботодавці. І у нас дуже широка база, власне, договорів. У нас окремо є зараз посада Олександр Лада, це проректор по бізнес-партнерству, який, власне, розвиває все. Я вам скажу, останні запити від стейкхолдерів, тобто був вступник, задоволений студент, і далі має йти в доросле життя. 5 районних судів області кинули нам вакансії на посади помічників суддів, секретарів суддів. Власне, ДБР цікавить вакансії, прокуратура. Тобто у нас є договори ще із такими юридичними компаніями, де, власне, студент може прийти, постажуватися, але це вже коли він має диплом. А так, з третього курсу, так, те, що казав Віталій, у нас з деякими адвокатами підписаний договір на так зване літнє стажування, безкоштовно. Студент, який вже освоїв базис, може літом на 60 днів прийти і бути з адвокатом від початку до кінця, безкоштовно, стажуватися біля нього, готувати якісь документи, ходити на судові засідання. Все залежить від його бажання, мотивації прийти. От модельний судовий процес. Живі судді проводять суд, прокурори тренують цих студентів і приходять раз в місяць. І вони таким чином можуть собі підібрати кадри, хто з кращих, і не треба цій дитині когось шукати. Зразу, тому в нас такі, і я вже не кажу по територіальні громади, 62 територіальні громади, ми з нами маємо договір, постійно є запити, начальник юрвідділу, заробітна плата, вимоги, начальник юрвідділу, там, наприклад, Лисецької територіальної громади, де є лікарня, запитів є багато, у нас окремо є чат-бот і окремі люди, які, власне, ці речі, ми постійно з ними працюємо. Поліція активізувалася цей рік, вона кожен місяць приходить до нас, 5 поліцейських, які пропонують свої умови, тому що їм теж потрібна ротація, кадри. Тобто для випускника дуже широкі можливості. Маєш сертифікат БІТУ, можеш поїхати за кордон, можеш отримати подвійний диплом. Тобто максимум, що може бути в сучасному світі, який трансформується, ми надаємо нашим студентам.
0: А про можливості все-таки для розвитку, які мають студенти поза навчанням, ну, наприклад, участь у судових дебатах та конференціях, міжнародних програмах, я знаю, що дуже багато організовує різних подій університет Короля Данила. Розкажіть трішки про це також.
2: Це теж дуже важливий вектор. Я почну з останнього. Я двох студентів підготував на конкурс імені Дениса Монастирського, який був викладачем Хмельницького університету при лінії права. Ми з цим університетом вже півроку як співпрацюємо. І вони виграли друге-третє місце, до речі.
0: Тому, якщо, вітання.
2: Так, тому якщо є менторська робота, і ти бачиш цей талант, ти йому допомагаєш постійно, збираєш цих людей і показуєш, як. Це сучасні, креативні, цифровізовані діти, які дуже швидко лолять це. І, до речі, вони конкуренти ще й дуже серйозні, ще й з ними не справиться. Тому що унікально. Я завжди кажу, що починай говорити, бо я тебе не бачу. І це основа. Для юриста мистецтво на кінці парає на кінці язика з документом на ти і як ти переконуєш. Це можливість і міжнародного стажування. Знаючи мову, у нас багато студентів, я їх і запрошую на день критих дверей, щоб вони прийшли і розказали батькам і абітурієнтам, як вони стажувалися в Хорватії, яка в них була можливість. У нас всі можливості є, ми шукаємо такі активні шляхи, щоб це безпосередньо були такі можливості. Студентська рада. Студентська рада – це кожен на першому курсі, а я цього року дочекав, я випустив, я взяв 56 дітей на першому курсі і цього року випустив в УКД їх. Їх всіх, і тому я їм казав, знайдіть себе, щоб в мене на листочку було написано прізвище і де ти, в чому ти активний. Футбол, самоврядування, танці. У нас такий гарний студент поступив цього року, Денис Вайда. В нього на початку вересня було 950 віршів особистих і поеми на 30 сторінок. І завдяки тому, що його стимульнули, його побачили, він вже має 1000 з чимось віршів, написав свою п'єсу і поставив її в УКД. Ось Кожен може себе безпосередньо знайти, хтось лідер навчання. Ми визначаємо завжди 50 кращих студентів, можливості обміну, побувати в іншому вузі. Цей діапазон дуже широкий, і кому що по душі, той обирає і тоді стає успішним.
0: Ще один момент, наступне питання до Віталія також. Все-таки так, як ви поєднуєте і викладання, і активну юридичну практику, як вам взагалі вдається? Бо я розумію, що і там роботи чимало, в принципі. Ви казали про організацію часу, чи це є, в принципі, секретом цього, чи ні?
4: Ну, насправді так, тому що ефективний тайм-менеджмент дійсно дозволяє встигати багато чого. Але так ви правильно підкреслили, поєднання практики і, власне, викладання – це доволі тяжко. В нас просто загалом в юридичній професії, професії адвоката, в нас доволі ненормований робочий день, тому він в цьому плані, можна організувати собі робочий процес доволі гнучко. Тому що, наприклад, у нас немає там вимоги, що там з 9 до 6 обов'язково ти повинен бути знаходитись в офісі. В нас є відповідна робота, завдання, які мають бути виконані. А умовно, чи ти їх виконуєш там зранку, в обід чи ввечері, це вже не є настільки важливо. Тут головне більше підхід там до якості роботи. Але так, звичайно, якщо ми говоримо про те, що є люди там, умовно, студенти з великими амбіціями, які хочуть багато чого встигнути, досягнути, вміти, знати і робити, то тут дійсно без ефективного тайм-менеджменту не обійтись. Треба дуже якісно планувати свій робочий тиждень, робочий день для того, щоб в тебе не забирало час от безпосередньо вже в робочому процесі думати, що ти маєш робити наступне.
2: Я би десь хотів кілька слів, що доповнити. У мене перебула навчальна практика в правників-коледжистів, це діти після 9-11 класу. Я привів поліцейських до них, адвоката, ми відвідали ЦНАП, і нам забронювали на 3 дні для 3 груп зал міськвиконкому. Це був шалений переворот свідомості для дітей, які не тільки теоретично бачили, а побачили адвоката з практичними кейсами. 5 поліцейських мундуровців не наблизилися ближче до професії, тому нам такі практичні працівники, які вміють організувати тайм-менеджмент, є потрібні. Я скажу про себе, що я також поєдную це з практичною роботою. Я член виконкому однієї з громад і дуже тішиться на виконкомі. Каже, наука прийшла до практики, і ми аналізуємо рішення, проєкти. Без нашої візи не йде нічого на сайт цієї територіальної громади, і це приємно. І тільки тоді, коли ти розкажеш практичні речі студентам, вони ж тебе можуть перевірити через Google, ШІ чи законодавство. Коли ти практично даєш отой порох, який вони мають понюхати, це важливо.
0: Ну і відповідності, мені здається, коли безпосередньо є досвід у людини, який вона може передати, це найважливіше.
2: Це найважливіше.
0: Друзі, ми вам нагадуємо, що сьогодні ми говоримо про спеціальність право в університеті Короля Данила разом із Віталієм Саветчуком та Олександром Загурським. І, власне, що ми дізнаємося? Про навчання, про можливості для студентів і перші кроки до успішної кар'єри. Сьогодні пролунало дуже багато різних інсайдів, дуже багато різних порад, які є дуже цінними, тому якщо ви слухали цей етер, вони вам однозначно знадобляться. Раптом, якщо пропустили, доєднуйтеся до нас у соціальній мережі, там буде збережена пряма трансляція Facebook та Instagram. Ну і на завершення логічного нашої розмови, які переваги вступної кампанії цього року варто все-таки знати абітурієнтам?
2: Кожен університет в правилах вступу це, звичайно, що прописує, я вже про це говорив. Спеціальність права всі повинні пам'ятати, що це 150 балів. Зараз триває дискусія про, навіть пан Лубінець, уповноважений по захисту прав людини, звернувся до міністерства, щоб цей бал понизили в силу того, що вже 12% абітурієнтів виїхали за кордон за червень, для того, щоб стабілізувати, бо ми колись починали 120 балів, і ми таким чином прийняли 100 студентів, а далі цей бал почав зростати. Але це проект, і невідомо, його можуть прийняти, коли він набере чинності, тому ми не починали з кінця, ми визначили спочатку. У нас, якщо приймальна комісія у нас у УКД засідає цілий рік, то профорієнтація починається від дверей до дверей ліцеїв. Це, по-перше, відвідане практично всіх ліцеїв області, спеціалізованих там, де мають право. Це переформатовані дні відкритих дверей, де присутній випускник, студент першого курсу і викладачі, які розказують про університет. Це кожен раз інші люди, до речі. Це рольові ігри, квест, слідство веде та інші, які ми провели, де ми де сюди приїхали 110 дітей з цілої області, щоб подивитися на судовий процес, щоб відтворити місце і події. І це дає можливість, власне, з ними комунікувати. Далі це скулхаби, які постійно проводяться в університеті, куди приїжджають з усіх шкіл і ліцей і знайомляться з університетом, студентством і знають цю ситуацію. От останнє, навіть з Рахівщини, мер Рахіва, наш випускник, і приїхав з дітьми сюди близько до нас, іншої області, щоб побачити цю унікальну річ. Тому, звичайно, ми тішимося будь-яким студентом, який буде обирати цей факт, тому що розуміючи, доступ до нього, власне, такий. Тому НМТ, так, що буде наступний рік, ми не знаємо. Само собою, це хороша така ґрунтовна підготовка школи. Я завжди кажу, пам'ятайте ті слова, які я вам казала на випускному, бо потім треба буде підтримувати реноме цього ліцею ще й в університеті загалом. Так, окрім таких загальних змін, які, можливо, не скоректували, стабільно залишається, є там перелік документів, є НМТ, електронні кабінети зараз 1 липня. Тому рутинна робота, в нас постійно працює кожного дня приймальна комісія. Якихось особливостей без змін ми хотіли би, звичайно, таких лайтових, але поки що це тільки проекти і загалом розмови. Тому загалом от по нашій спеціальності йде така стабільна траєкторія умов вступу.
0: Ну, в загальному, якщо потрібно отримати більше все-таки інформації, проконсультуватися про вступ до університету Короля Данила, зокрема, спеціальність право, ви можете завжди звернутися безпосередньо в університет Короля Данила, а також є сайт і соціальні мережі, де університет веде активну життєдіяльність, де все публікується, вся інформація надається, все дуже зручно, і усе, як

0: Для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
1: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоїх уст.
0: А 5 липня – Чил.
2: Заріжу тебе, чумою шаруку.
0: Квитки на Тікетбокс.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.
2: You can't touch this.

0: Новини
1: на годинку 12-та година. Це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! До 17 зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Київ. Про це повідомили в ДСНС. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Там зафіксували найбільше руйнувань. Було пряме влучання в кілька житлових будинків. На третьому фото мешканка зруйнованої багатоповерхівки Тетяна поруч з сином Романом, який загинув через російський удар. Російський удар під час нічної атаки повністю знищив склад та офіс МОЙО. Працівники компанії не постраждали. У МОЙО заявили, що спробують відвантажити попередні замовлення, щойно це стане можливо, або ж повернути кошти. Vodafone попередив про можливі перебої після нічної атаки Російської Федерації. Як заявили в прес-службі компанії, через наслідки нічного російського обстрілу можливі тимчасові перебої в роботі мережі фіксованого інтернету. Зокрема, можуть виникати труднощі з домашнім інтернетом, поповненням рахунку, роботою контакт-центру. Посол України в НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що країни-партнери внесли в ініціативу за закупівлі зброї США для Збройних сил України приблизно більше 6 мільярдів доларів з початку заснування механізму. Уражено Кстовський нафтопереробний завод в тимчасово існуючій Російській Федерації. Це четвертий за потужністю нафтопереробний завод на Росії, який виробляє близько 11% усього бензину в Російській Федерації. Московський регіон – це основний напрямок його збуту. Кстовський НПЗ забезпечує близько третини паливних потреб Москви, тому можна очікувати поглиблення паливної кризи для росіян. Переходимо до регіональних новин. Ліс загорівся на Калущині. Пожежу гасили від ранку до вечора. Як повідомляють в обласній ДСНС, 1 липня в 7:47 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу лісової пістилки на території Вотовицької територіальної громади. Площа пожежі складала близько 500 квадратних метрів, яку о 19:11 ліквідували. Далі пряма мова. В спекутний період навіть одна іскра або недопалок можуть стати причиною масштабної лісової пожежі. Під час перебування в лісі не розпалюйте багаті у заборонених місцях, не залишайте непогашених джерел вогню та не кидайте недопалки. Дотримання елементарних правил пожежної безпеки допомагає зберегти ліси та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, наголошують рятувальники. На Калущині агропідприємство сплатить близько 6 мільйонів гривень за незаконне користування землею навчального закладу. У 2023 році цей державний навчальний заклад уклав із місцевим агропідприємством договір про нібито співпрацю у сфері підготовки робітничих кадрів. Насправді це була удавана угода, якою намагалися приховати оренду землі. Зокрема, у 2024 році агропідприємство засіяло соєю понад 118 гектарів землі, обробляло їх та зібрало врожай, хоча законного договору оренди так і не мало. Суд задовольнив позов стягнути з фермерського господарства близько 6 мільйонів гривень на користь Міністерства освіти і науки України. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00. А зараз коротко про погоду.
2: Вже 12, навіть по 12 годині сьогоднішнього четверга, 2 липня, на термометрах плюс 27, друзі. І це ще не максимум, бо, кажуть, температура повітря прогріється на Прикарпатті, Франківська, Широгатин та Городинка плюс 29 о 15 годині. Але далі знову піде на спад, плюс 24, плюс 22 з 18 години. Сьогодні погода похмура і всю другу половину дня буде йти дуже сильний дощ із грозою.
1: Ну, а завтра, 3 липня, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці синоптики обіцяють вранці плюс 15, в Обідньопору 25 максимум, а вечір плюс 21. Буде трошки прохолодніше, ну і, звичайно, що терпимніше. До речі, вночі та вранці очікується сьогоднішній дощик, який сьогодні, ну, типу, розпочнеться, він буде йти і вночі, і завтра вранці. Але після обіду, кажуть синоптики, що розпогодиться, хоча буде спостерігатися мінлива хмарність.
2: Ну, і про погоду у Передгір'ї, Карпатах, зокрема. Має Блуниці, Косові, околицях, там зараз плюс 22. І це максимальний рівень температури на сьогоднішній день. Далі з вечора плюс 19 та плюс 18. Там теж сьогодні похмуро. Увесь день така погода буде до самісінького вечора. В день очікується дуже сильний дощ із грозою, а ввечері просто дощ.
1: До речі, у цій же місцевості завтра весь день дощитиме. Щоправда, близько 18 години все-таки вийде на сонечко ненадовго, на кілька годинок, тому що після 21 години знову ж таки розпочнеться дощ. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 15, в обідню пору 19 максимум, ввечері плюс 16. Ось така от погода станом на 12.05. Ми ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд» створюємо місце для людей, в якому більше простору для життя. Ну і ще з Марічкою прощаємося, чуємось завтра в 8 ранку, залишаємо вас на день з Оксаною Квітневою.
2: Так, але я ще трішки таки залишаюся, тому що попереду у нас ще одне цікаве інтерв'ю о 13.20, тому ви не пропустіть. І що, не перемикайтеся, що вам сказати, давайте якось разом будемо проводити цей час.
1: Слухай, Марічко, по максимуму з тобою сьогодні контролюємо робочий процес. Я ще до вас, до речі, повернусь сьогодні о 16 годині.
2: От, тому ми нікуди не прощаємося. От так от. Тому, друзі, залишайтеся з нами. І справді, не мокніть під дощем, охолоджуйтесь і слухайте музику.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: 1580 день повномасштабного вторгнення на календарі. Страшна ніч цієї доби позаду. Попереду цілий день, зрештою, лише 16 хвилин його дня. Наразі минуло, бо 12:16 на студійному годиннику. Отакий ідеш, не розуміючи, як ти чіпляєшся тієї землі вулицями Івано-Франківська і зустрічаєш раптом міздрика, і життя стає трохи яскравішим. Пісня на його слова «Навздогін» пану Юрію, який блукає вулицями Івано-Франківська. Десь тут зовсім поруч абсолютно геніальна людина. Топче вулиці нашого міста, зрештою поруч із нами теж геніальними кожен у своїй царині. Не інакше, ну, принаймні, талановитими. Кожен по-своєму. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном. Рада вітати вас на найтеплішому полюсі планети.
1: Пам'ять дощами вимило,

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
5: Деталі на dragonpark.com.ua.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
8: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
7: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
9: Пропозиції діє з 29 червня по 12 липня 2026 року. Подробиці на ТК Капелюа.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук. Ти маєш
12: і кидим. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

Жахливі новини з Києва внаслідок російського удару. Вночі 2 липня 17 людей вже загинули, та ще 86 постраждали, 7 людей дістали живими з-під завалів. До 17 збільшилася кількість загиблих у Києві. Дослівно ДСНС повідомляє, на місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Мер Києва додав, що вже відомо про 86 постраждалих, 70 з яких госпіталізували. У Дарницькому районі росіяни знищили частину 9-ї поверхівки. Там триває пошуково-рятувальна операція. ДСНС зараз працюють над порятунком людей з-під завалів. На цій локації вдалося врятувати 17 осіб. 7 із них деблокували зі смертельної пастки. На жаль, одна особа загинула, розповів Клименко, зазначивши, що також є ті, хто вважається безвісти зниклими. За його словами, загалом по Києву уражено понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях. Ткаченко, очільник, власне, столиці раніше, точніше, міської військової адміністрації, повідомляв, що відомо про 28 локацій по всьому місту, що постраждали внаслідок атаки. Переважно це житлова забудова та об'єкти цивільної інфраструктури. Завтра оголошено жалобу за загиблими у Києві, уже відомо.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити із пластичним хірургом Центральної міської клінічної лікарні Артемом Андрущенко. Отож, пане Артема, доброго дня! Пластична хірургія розвивається в комунальній Центральній міській клінічній лікарні. Чому ви вважаєте, що це важливий крок для міста?
2: Насамперед, це важливо тому, що пацієнт може отримати європейський рівень пластичної хірургії саме у нас в Івано-Франківську, не потребуючи їхати кудись в Київ або в інші країни там Європи і світу. Також дуже важливо те, що пацієнт може отримати якісну послугу від консультації, якісної і безпечної операції до вже в періоду, в післяопераційному періоді. Також, крім того, що пацієнт, крім естетичної хірургії, може отримати і допомогу в реконструктивній хірургії після бойових травм, після онкологічних якихось захворювань і після невдалих попередніх операцій вже в інших хірургів.
1: Який спектр оперативних втручань доступний для проведення в ЦМКЛ?
2: Операції естетичні саме по тілу. От якщо це бойові травми, це закриття якихось дефектів. От ми можемо працювати з м'якими тканинами, робити пересадки шкіри, от закривати власними тканинами ті рани, які отримали військові під час бойових дій. От якщо це онкологічні операції, це найчастіше це жінки, які після онкохірургії саме грудної залози. От тут ми вже можемо працювати саме в естетиці грудей. От можемо робити після мастектомії вже якісь операції саме направлені на те, щоб покращити естетику грудей. Ну і після інших невдалих операцій ми також беремо пацієнтів будь-якої складності хірургія. От виконуємо переробки після інших пластичних і реконструктивних хірургів.
1: Які операції, за вашими прогнозами, стануть найзатребуванішими серед франківців?
2: Мені здається, що це операції, які не потребують довгої реабілітації, і це операції, які невеликі за об'ємом. Це може бути блефаропластика. Це операція, яка направлена на покращення естетично зони навкруги очей. Це може бути ліпофілінг обличчя, це власним жиром ми можемо додати об'єму в тих ділянках, де не вистачає об'єму. От навіть після травм там бойових, от ми можемо за допомогою ліпофільного створити об'єм тканин там, де їх не вистачає. Це може бути підтяжки обличчя та шиї, це може бути операції там аугментація грудей, от те, що в принципі не потребує довгої реабілітації.
1: Зараз у світі панує тренд на невидиму пластику, так би мовити, природність. Як змінилися запити пацієнтів за останні роки?
2: Тренди на природність. От оскільки раніше це були там великі пухкі губи, великі вилиці, там великі груди, зараз все ж таки більше на те, щоб було все природньо. Пацієнти, скажімо, просять те, щоб вони виглядали молодшими, але коли вони дивляться в дзеркало, вони не бачили когось іншого, а просто бачили себе молодими, відпочилими і закоханими у своє відображення у дзеркалі. От тому моя задача як хірурга – це дати професійно гарний результат і стабільний результат на багато років вперед. Є такі пацієнти, які приходять після інших вже виконаних операцій для того, щоб прибрати те, що було зроблено до цього. От, або зменшити об'єм імплантів, от, поставити менші імпланти там, з підтяжкою грудей, або взагалі прибрати імпланти. Навіть є такі випадки, коли жінки приходять. Стосовно обличчя, тут, скажімо, або якщо це стояли філери, от там в зоні скуловій, от або там в углі нижньої щелепи, що зараз дійсно більше жінки або дуже великі пухкі губи, от жінки розчиняються філер. От якщо там стояли все в ліпофілінг, то він також часом все одно сам жир реалізується. От ну і в принципі. Ми більше за гармонійний результат.
1: А пластика У-20 доцільна?
2: Пластика У-20 вона може бути. тільки в тому випадку, коли є на це покази. Дійсно, якщо брати там блефаропластику, це операція, яка направлена на те, щоб покращити зону навколо очей, от саме естетично. От або навіть функціонально, тому що буває таке, що дуже сильно навислі повіки на верхні повіки, або дуже виражені жирові пакети на нижніх повіках. Є там слабий тонус нижньої повіки. В такому випадку можемо вже робити операцію і у 20. Якщо дійсно показів немає, я стараюсь максимально обґрунтувати свою точку зору, чому би я не робив цю операцію в 20 років, оскільки трендові операції вони все одно. Скажімо, дещо змінюють анатомічну структуру. От ми все одно відслоюємо тканини, ми пересікаємо зв'язки, ми переміщуємо лоскути, ми фіксуємо ці тканини, і в післяопераційному періоді у нас утворюється гарна рубцова тканина між тканин в шарах. От і якщо потрібно буде повернути ту красу, яка була до операції, ми це вже зробити не зможемо, оскільки вже зробили трендову операцію. Якщо немає показів, я не оперую. Намагаюсь показати різні сторони. От чому би я не оперувався наразі, і чому б я цю операцію приніс би там на 20-30 років вперед.
1: Корекція вікових змін обличчя та шиї – це ваша особлива гордість. Тож, з якого віку дійсно варто задуматися про блефаропластику чи ліфтинг?
2: Це дуже цікаве питання в плані того, що тут якраз таки дійсно є пацієнти, яких в 30 років вже є покази до того, щоб робити навіть підтяжку обличчя, а є жінки, які в 55 виглядають дуже гарно, з гарним овалом обличчя, вони доглянуті, видно, що працювали там з косметологами, дерматологами, в них гарна якість тканин. От. Тут більше залежить від показів до самої операції. Якщо ми бачимо, що в нас з'являються там носогубна складка, губопідшелепна складка, брилька, атрофія або в'ялі шкіри на шиї, от жиплотизми, поплив овалу обличчя, чи у нас виражені вже вікові зміни зони навколо чи пробітальної ділянки, в такому випадку ми дійсно можемо рекомендувати ті чи інші операції саме в естетиці обличчя.
1: Чи можна омолодитися без ефекту іншої людини?
2: Можна, от оскільки наша головна задача працювати з глибокими шарами тканин, а не працювати тільки зі шкірою. Шкірні підтяжки вони вже далеко в минулому, їх наразі не виконуємо в хірургії. Ми працюємо з глибокими шарами тканин для того, щоб отримати максимально естетичний результат без перетягнутості в післяопераційному періоді.
1: Коли і кому ви можете твердо сказати ні та відмовити в операції?
2: Я можу відмовити пацієнтам, якщо я бачу, що ця операція не принесе якоїсь користі, або коли пацієнт ще психологічно не готовий до операції, має надмірні очікування саме від тієї операції, яку хоче зробити. В такому випадку це пацієнти таке з red flag групи, оскільки надати прям, навіть якщо це буде гарно виконана операція, от пацієнт скоріше за все не буде задоволений тим, що ми отримали.
1: Який комплімент від пацієнтки після зняття пов'язок є для вас найціннішим?
2: Тоді, коли пацієнт дивиться на себе в зеркало і може сказати, що вона дійсно стала молодшою, але без явних ознак пластичної хірургії. Коли навкруги наші рідні, родичі, друзі, вони не помічають того, що була зроблена пластична операція. Це найгарніший комплімент для пластичного хірурга.
1: І на сам кінець, з яким головним меседжем ви хотіли б звернутися до людей, які замислюються про пластичну операцію?
2: Обирайте не операцію, а лікаря, от якому довіряєте, оскільки гарна та операція, яка має природній і натуральний результат.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
2: Твоя мама думає, що я не варто твоїх губ.
1: А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

у часи соцмереж поліція дізнається про злочини. Завдяки їм влада дізнається про вчинки гідні винагороди. Також завдяки їм. Саме та історія. Власне, сьогодні, 2 липня, на сесії Івано-Франківської міської ради відзначили Ореста Івасика, який днями відремонтував лавку на площі Міцкевича. Пише інформатор Івано-Франківську, Орест Івасик – інженер-конструктор із багаторічним досвідом. Саме він спроєктував багато цікавих будівель у місті, зокрема й центральний ринок. Кілька днів тому він відремонтував самотужки лавку на вулиці Міцкевича. Про це повідомила користувачка ТРЕЦ. Зняла відео і зробила допис до нього, який почав розлітатися. Всі одразу впізнали на відео чоловіка, почали коментувати, розповідати про нього такі прекраснощі. І от завдяки цьому розголосу, галасу в соцмережах, міська влада вирішила, що не можна залишити без уваги цей прекрасний вчинок, відзначила пана Ореста нагородою. Що там мер, який сьогодні вранці тут був, вручив грамоту, бачу, з Іваном Франком, і пакетик подарунковий. Ми дякуємо пану Оресту за те, що небайдужий, за те, що хоче постійно щось покращувати довкола себе. Це, власне, неприпиняюча робота над собою проходить постійно, тому що коли ти покращуєш простір довкола себе, ти покращуєш щось усередині себе. Ця робота триває всередині себе. В такому віці прогресувати постійно, вдосконалюватися – це гідне поваги, так? Можна ж зупинитися і спочивати на лаврах гідних, заслужених. Ні, постійний рух уперед. Спасибі і многа еліта пану Оресту. Нехай буде наснага творити й надалі прекрасні речі для нас із вами. Ми будемо захоплюватися, ну і шанувати те, що він ремонтує. Відповідно, тому що

0: Новини.
1: Ця масованої російської атаки у Києві підтверджена загибель вже 18 людей, ще понад 80 постраждали, є зниклі безвісти. Рятувальники працюють на 15 локаціях. Найбільше руйнувань зазнав Дарницький район столиці, де зруйновано частину багатоповерхівки. Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко. У Дарницькому районі Києва внаслідок масованої російської атаки зруйновано частину 9-поверхового житлового будинку. На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція. Співробітники ДСНС продовжують розбирати завали та шукати людей. За даними рятувальників, з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб, сімох із них деблокували з-під уламків будівлі. Наразі відомо про одного загиблого на цій локації. Також є інформація про людей, які вважаються безвісти зниклими. Пошуково-рятувальна операція на місці триває. Залучені необхідні фахівці та спецтехніка, місце проведення робіт та пошкоджені будинки під охороною поліції. Прохання з розумінням поставитися до встановлених обмежень. У розгорнутих оперштабах слідчі поліції приймають заяви від потерпілих, зазначив Клименко. ДСНС повідомляє, що в Дарницькому районі Києва тривають рятувальні роботи внаслідок масованої російської атаки. В один із житлових будинків попередньо влучила ракета. Про це повідомив речник ДСНС у Києві Павло Петров, за словами якого відбулося часткове руйнування з першого по дев'ятий поверхи. Найбільший удар припав на верхні поверхи, там знесло квартири повністю. Станом на зараз на цій локації шестеро людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжуватимуть розбирати завали, допоки повністю не розберуть усі конструкції, сказав речник. Із цього будинку вже вдалося врятувати 17 людей, семеро з них витягли з-під завалів і передали медикам. За кількістю жертв, яких убила Росія, це одна з найбільших атак на Київ, заявив Петров. Наразі рятувальники працюють на понад 20 локаціях. Різняться трохи, так, меседжі від МВС і від ДСНС. Роботи тривають. За даними ДСНС, кількість жертв унаслідок нічної масованої атаки по столиці зросла до 18. Пошкодження зафіксували одразу в кількох районах міста. Не встигають навіть оновлювати ці всі дані. У повітряних силах розповіли про нічну масовану атаку російських загарбників на Київ. Начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, одна з найбільших атак на столицю сьогодні особливий характер атаки, тому що балістики, 28 ракет, «Циркон» – це протикорабельна ракета, але атакує як балістика з великою швидкістю. Перехоплювати таку ракету може лише система «Петріот». Так само ракети «Іскандер-М» або «ШС-400», які противник використовує з перших днів як балістику, зазначив він. За словами Ігната, ворог розуміє, що в Україні є проблеми з балістикою. Ракети до систем «Петріот» не лише в Києві, вони розосереджені по різних об'єктах, тому що крім Києва є ще Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя. Захищати треба всю країну, а ракет дуже-дуже мало. Фактично, без перепочинку 24/7 робота по цьому ведеться, сказав він. В ніч на 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали продовж кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею. За останніми підтвердженими даними, загинули щонайменше 18 людей, майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей. Пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей, у тому числі 15-річну дівчину та її родину. Найбільше руйнувань зазнали кілька районів столиці – Дарницький, Деснянський, Святошинський, Солом'янський, Голосіївський, Печерський, Подільський і Оболонський. Унаслідок ударів виникли численні пожежі. Були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджена транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту. Під час масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня на станціях столичного метро від повітряної тривоги ховалися 52,5 тисячі людей, серед яких майже 4,5 тисячі дітей. Про це інформує прес-служба Київського метрополітену. У підприємстві зазначили, що це найбільша кількість людей, які скористалися підземкою як укриттям від початку повномасштабного вторгнення Росії. У ніч проти 2 липня під час масованого обстрілу Києва на станціях метро перебували 52,5 тисячі людей, з них майже 4,5 тисячі діти. І це найвищий показник за останні роки, повідомили у Київському метрополітені. Там нагадали, що під час повітряної тривоги всі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття, їхні вестибюлі залишаються відкритими для людей. Також у підприємстві рекомендують за можливості користуватися центральними станціями метро, де під час повітряних тривог зазвичай перебуває менше людей. Внаслідок масованого російського удару десятки поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням. Найдовші затримки становлять понад 7 годин, а графік руху може змінюватися. Про це інформує сайт Укрзалізниці. Станом на 10:48 ранку 2 липня Укрзалізниця повідомляла про затримку понад 40 пасажирських поїздів через наслідки масованої російської атаки. Найбільше відставання від графіка зафіксовано в рейсі Харків-Ужгород та Харків-Рахів. Понад 7 годин і 50 хвилин. Майже 8 годин. Ще два поїзди, які прямують із Харкова до Хелма та Чернівців, затримуються приблизно на 6 годин. Понад 20 поїздів, більшість з яких прямують до західних регіонів України, відстають від графіка на 2-3 години. Серед затриманих є й міжнародні рейси, зокрема до Хелма, Перемишля та Варшави. В Укрзалізниці наголошують, що зазначений час прибуття та відправлення є орієнтовним і може змінюватися залежно від оперативної ситуації. В компанії пояснили, що під час російських обстрілів і за наявності загрози рух поїздів тимчасово призупиняють, а пасажирів евакуюють у безпечні місця. Такі заходи безпеки впливають на графік руху та можуть спричиняти додаткові затримки рейсів. Після нічної масованої атаки Росії на Україну «Укрзалізниця» повідомляє про затримку низки пасажирських поїздів, зокрема тих, що прямують до Прикарпаття або проходять через Івано-Франківську область. Про це вже франківчани пишуть. Найбільше від графіка відстає поїзд Харків-Рахів – 7 годин 50 хвилин. Також із суттєвими затримками Харків-Чернівці – 5 годин 51 хвилина. Київ-Мукачево – 4 години 16 хвилин. Дніпро-Ужгород – 2,5 години. Рахів-Київ – теж 2,5 години. Київ-Ужгород – 2 години 6 хвилин. Запоріжжя-Івано-Франківськ – година 8 хвилин. Також із запізненням рухаються поїзди до Ясіні, Солотвина та інші рейси, що проходять через західні області України. Укрзалізниці пояснюють, затримки пов'язані з наслідками нічного російського обстрілу залізничної інфраструктури. Пасажирів просять стежити за оновленнями, адже прогнозований час прибуття та відправлення може змінюватись. 13:07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини.
0: Погода.
1: 30 градусів тепла сьогодні у Франківську. Всю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Завтра 18-26 і вночі та вранці сильний дощ. В Калуші та сама історія абсолютно ідентична. В Рогатині сьогодні плюс 28. В день розпочався дуже сильний дощ із грозою, який продовжуватиме йти до пізнього вечора. Завтра 17-26 у тих краях, вночі та вранці дощ, ввечері може розпочатися знову і буде йти вже не так сильно. В Городенці сьогодні плюс 31, у день розпочався дрібний дощ, ввечері йому на зміну прийде дуже сильний дощ із грозою. Завтра 19-25, вночі дуже сильний дощ із грозою продовжуватиметься, йому вранці на зміну прийде просто дощ. А в другій половині дня опадів уже не передбачається. Там, до речі, на вихідні розпогодиться. Вже без спеки, просто сонячно. Красиво. 30 градусів тепла – це Косівська. Сьогоднішня максимальна денна температура. В день пішов дощ. Увечері очікується дуже сильний дощ із грозою. Завтра 17-22 у Косові. Вночі все ще дуже сильний дощ із грозою. Вранці та в день дрібний дощ, і тільки ввечері опади припиняться. Яблуниця. Плюс 25 сьогоднішніх. Дуже сильний дощ із грозою в день розпочався. Ввечері йому на зміну прийде дощик. Завтра 12-19. Дощитиме увесь день. Щоправда, до вечора опади слабшатимуть.
2: День із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

0: що ж, друзі, у нас на найтеплішому полюсі планети вже є нові гості. Люди, з якими ми будемо розмовляти про те, що буде відбуватися цього літа. Друзі, якщо ви доєднаєтеся зараз до нас також у Інстаграм, у Фейсбук, там будуть відбуватися прямі трансляції. Тому долучайтеся і безпосередньо будете бачити, що відбувається у студії. Отже, сьогодні розмовлятимемо з Юрієм Малярчуком, правильно? Я тут дуже борюся з цими наголосами, щоб правильно все-таки розповісти, хто у нас у студії. Співвласник концертної агенції KiwiWay, правильно? Концерт Agency. І Тарас Каркас, засновник River Club More. Вам вітанечко у нашій студії.
1: Так, привіт, привіт. Привіт всім слухачам.
0: Дуже приємно вас бачити у нашій студії. Розкажіть взагалі, як ваш сьогодні минає день? Тому що ми, в принципі, усіх завжди запитуємо, як ваш настрій, як минає день. Але цікаво, як це відбувається саме у вас.
1: Знаєте, як наш день починається? Я дзвоню до Тараса і кажу, Тарас, ми встигнемо. Він, Юра, все буде добре, не переживай, ми все встигнемо, все буде...
2: Робота робиться
1: там.
0: Це приємно, коли робота робиться, але все встигне. Це знаєте, як у іспанців? У них завжди там фієста, і вони ніколи нікуди не поспішають, але завжди все встигають. Я от мрію про це навчитися, щоб не прокрастинувати у своєму житті. Можу поділитися інсайтами якимось. Давайте поговоримо про відкриття першого літнього сезону на новій відпочинковій локації, поблизу, до речі, Івано-Франківська. 10 хвилин всього-навсього. Якщо хтось не знав, забігайте в Інстаграм More River Club, там усе побачите. Ну і, звичайно, про зірок, які будуть фестивалити, так би мовити, виступати, і яких ми зможемо побачити на літній сцені. Розповідайте, по-перше, про локацію, бо виглядає вона дуже потужно, якщо так зайти подивитися деякі рілси в Інстаграмі. Такого ми ще не бачили.
2: Ну, локація вона дуже близько біля самого міста, і об'єм території також дуже великий. У нас в середньому майже 1,5 гектара землі. Ідея і задача була така, щоб створити відпочинковий комплекс саме в Франківську, щоб можна було не їхати там на море чи не їхати десь в гори, у Буковелі, можна було відпочити тут і зараз на місці. Тобто сама ця ідея була зароджена. Так як я дизайнер, я дуже багато моніторю, багато вивчаю відпочинкових комплексів, і ми вже маємо гарний досвід будівництва саме в Карпатах. Тому і прийшла ця ідея зробити у Франківську, бо дуже багато людей просили, давайте щось зробимо, що зробимо тут. Ми спершу зробили мокре, спа-мокре, і побачили гарний фідбек, побачили гарний запит, і рішили продовжити бавити наших франківчан і зробити їм щось досить цікаве. І саме оцей, нашою ізюминкою нашого комплексу, це є наш екобасейн, чого ми його назвали море, тому що дно нашого басейну, воно не звичайно як плитка чи там плівка, а це пісок.
0: На самому дні під водою пісок?
2: На самому дні ми зробили, тобто сама чаша басейну – це звичайний басейн з плівкою, гідроізоляцією, тобто ми повністю відсікли нашу воду від ґрунтів. І зверху засипали приблизно 30-40 сантиметрів піска. І, тобто ми, коли будемо ходити і купатися на нашому пляжі, ми будемо себе відчувати дійсно як на морі.
0: О, це прекрасні враження, бо мені здається, що багато хто вже забув, як це відчувати пісок під ногами. Тому це буде дійсно повертати в якусь хорошу ностальгію, в приємні спогади. Ще один момент, я зачитувала в анонсах, що ці фестивалі, концерти будуть відбуватися також з урахуванням того, що під ногами буде пісок. Тобто людям потрібно або без взуття,
2: або шльопки.
0: Або просто якісь...
1: Єднамочки собі якісь сидіти, не знаю, босоніжки. Тобто це має бути така, знаєте, комфортна атмосфера оцих, власне, концертів. Вони будуть відрізнятися трішечки від середньостатистичних концертів, які відбуваються в будинках культури, в палацах культури, які відбуваються на відкритих площадках. Чому? Тому що це така, напевно, ностальгія буде для людей, які хоча б раз були десь на морі і були на якомусь такому відкритому заході, тому що позаду тебе вода, спереду тебе сцена, посередині під ногами в тебе пісок. Тобто ми вже десь з Тарасом навіть трішечки жартували, що, можливо, ми все ж таки пустимо ще якусь таку людину, яка буде ходити і казати рапани, мігі, гаряча кукурудза, пахлава. Тобто, знаєте, такий вайб. Ми будемо поступово це все відтворювати, тому що, знаєте, все на один момент, можливо, там якісь очікування людей, вони там грандіозні будуть, але воно все буде допрацьовуватися, воно все буде робитися, і десь на початковому етапі Ми зараз запускаємо ці концерти на пляжі з водоймою і з популярними артистами, які, в принципі, відомі в Україні і за кордоном. Тому анонси ми такі зробили вже на липень місяць, плюс у нас серпень місяць, і частинку вересня ми теж зацепимо. Тобто ми десь... не вдаємося в формат того, що там, наприклад, там один артист має бути там раз там в два тижні, там чи там раз у місяць. Знаєте, як роблять інші там бізнеса чи інші команди. Ми десь прийняли таке рішення, що це є як доповнення до моря, до самої цієї локації, і чи це там буде приходити там 100 людей, чи це буде приходити 300 людей, тобто ми на це не даємо акцент. Це така буде відпочинкова зона, де людина, прийшовши зранку туди, вона буде знати, що так, я йду зранку купаюсь, потім я йду граю в волейбол, потім я щось смачненьке їм, потім вечором я переодягаюся і, в принципі, дивлюсь концерт. Mm-hmm. Тобто це буде зона, яка людину буде навіть не так заставляти, як людина буде хотіти бути там цілий день. Тому що це, знаєте, як в садочку. Ти знаєш, що тебе мама привела з татом, ти там поснідав, потім тебе полуденець, потім ти поспав, потім пообідав, і в такому форматі воно буде відбуватися.
0: Ну, тому... такий режим мені подобається, насправді. Да, це... дуже гарно все звучить. Але я б, знаєте, що радила вам на майбутнє потім? Ще десь зробити місця, де людина може десь поспати або переночувати десь недалік, тому що, ну, цілий день, насправді, є що робити.
1: Ну, є будиночки.
0: Поруч є будиночки.
1: Вони на території, тобто, якщо ви дивитеся на саму локацію моря, навколо є скільки? 20...
2: Ну, 25 номерів, так.
1: 25 номерів, тобто люди, які хочуть провести там повністю день, ну, угу. Ще доробляються деякі деталі по самих будиночках. Зараз буде відкрита зона тільки аква, пляж і сцена, і концерти.
0: Я просто забула, з ким я розмовляю. Я розумію, що люди вже знають, що вони роблять, в принципі, і знають, як це все планувати. Це дуже круто. Якщо говорити про самих артистів, так, це вже розпочинається з 4 липня, ну, власне, прям літня сцена. І ми, до речі, розігруємо квиточки, 2 квиточки на Західному полюсу. Ви можете, друзі, виконати умову у інстаграм нашому і виграти вже буквально завтра, 3 липня. І попадати на концерт Анни Трінчер. Так, розпочинаємо з неї. Далі хто у нас у програмі?
1: Анна Трінчер в неділю Чів, а потім на наступні вихідні у нас буде Древо, Джері Хейл і Софія Нерсисян, маленька переможниця Євробачення дитячого. Потім ми робимо такий чуть-чуть передишки, і після того у нас буде для мене відкриття цьогоріч, це Філіт, такий виконавець, і Домій, вони будуть разом один день, і після них буде Віталій Козловський. Якщо забігати десь наперед, то 2 серпня у нас буде Парфенюк, 9 серпня буде у нас Кола. Після того поки що тримаємо інтригу, бо не можу ще деяку інформацію відкрити, але літо буде прекрасне в форматі того, що дійсно тим людям, які хотіли би відпочити, і ми запрошуємо всіх, хто зараз там на реабілітації військових, ми запрошуємо військовослужбовців, які зараз приїхали десь у відпуск для того, щоб десь чуть-чуть оздоровитися, для того, щоб послухати концерт. Ми готові, відкриті, їх всіх бачити і робити комфортну зону. Тобто...
0: клас. Ну і трошки переключитися насправді, бо це також дуже важливо наповнитися якимось хорошими вайбами, позитивом, щоб далі продовжувати це життя. Насправді дуже потужно ви все спланували, і кажете, до вересня місяця фактично, тобто це повноцінне літо, дуже багато потужних артистів, такі гучні імена, серед яких, я думаю, також ми побачимо тих, можливо, які лунають у нас на Західному полюсі, але, можливо, десь вони тільки розпочинають, ну це дуже круто. Якщо говорити про сам комплекс і безпосередньо про цей фестиваль, що ще є от вашими такими фішечками, що ще може бути, так, щоб, ну, от зараз людина собі почула, ага, River Club море. Окрім концертів, що би мене ще зацікавило? Ну і пісок, звичайно.
2: Так. Ну, наша задача була взагалі, наша задача була з самого початку, коли я проєктував цю історію, я надихнувся словами свого товариша. Він каже, Франківськ – це, Франківськ може і має право бути курортним містом. У нас все для цього є. У нас поруч гори, у нас теплий клімат, у нас, ну, все для цього є. І коли ми створювали море, я завжди передивлявся всі сторінки соцмереж там відпочинкових комплексів в Греції чи в Бразилії. І я розумів, що ми маємо тут створити ту атмосферу максимальну, яка би от відповідала туристичному курортному місту, там та які там на березі моря чи океану. І тобто ми все максимально втягуємо сюди в наш комплекс. У нас буде сцена, в нас буде літні біч-бари, там де ми можемо собі випити коктейлі, можемо замовити собі м'ясо. Так Юра казав, у нас буде хлопчина ходити з рапанами і
0: кукурузою.
2: Тобто ми створимо ту атмосферу, яка максимально буде всім нагадувати саме морський відпочинок. Зимовий період у нас готовиться ряд саун, ми ставимо спа-зону, тобто в нас як і взимку, так і влітку буде чим зайнятися. Тобто це взагалі, коли підходимо до туристичного бізнесу, нам треба завжди формувати запит на 365 днів на рік. Тобто думати, що будемо робити зимою, чи не буде простою. І ми тому автоматично, є ще пропозиція.
1: Я зараз уже казав, напевно, декілька разів, от коли кожен раз приїжджаю на локацію, кажу, от так, от я просто бачу це так. Літо, окей, осінь прийшла, приходить зима, кажу, тако, спускаєш трошки води, вона замерзає, і робимо каток. Ну, нема ж франківську катка такого.
0: Це правда.
1: Купуємо замість сапів і бордів, які там будуть, купуємо декілька пінгвінів. Робимо їм будиночок і та.
0: Загальна картина вже є, чому б ні, до речі. Ну, це зараз ніби воно виглядає як жарт, але якщо справді за справу беруться професіонали, мені здається, нічого неможливого в цьому світі немає.
1: Тато сидить з мамою в сауні, дитина катається на коньках.
0: Ідеально. Ще поряд з дитиною аніматора, будь ласка, який буде за неї дивитися, і все. Відпочинок гарантований. До речі, якщо казати все-таки про відпочинок для дітей, там теж щось організовано?
2: Так, ми зараз якраз добуваємо. У нас є прилегла така земельна ділянка, де є, ну, наразі це були кущі і корчі, і місцеві зробили там смітник. Ми це все розчистили і робимо паркову зону. І саме робимо зону з дитячими всякими лазанками, тарзанками, так, щоб батьки, коли приїдуть до нас відпочити, могли залишити дітей з аніматорами, які будуть
0: проводити
2: час та під наглядом. Тобто це головна ідея, головний посил. Така паркова зелена зона в тіньку, де нема сонця, де не жарить. Дитина собі покупалась в воді, побіжала, полазила, попригала на тарзанці. Ну, типу, повний цикл зайнятості дитини.
1: Дитина на тарзанці, а тато з мамою пінаколаду слухає.
0: Мені здається, це ідеально. Це просто ідеальний відпочинок, особливо для тих батьків, які постійно працюють і, наприклад, не мають на кого залишити дітей. І от коли їдуть разом, то дуже класно, коли і батьки можуть відпочити, і діти. Так, що ще хотіла спитатись? Про квиточки, до речі. Де їх купляти? Де можна придбати на усі концерти, які передбачені? Ну, зрозуміло, що за вхід, коли ви там заходите на зону безпосередньо, так, відпочинково, то це, напевно, окремо чи не окремо? Як це взагалі відбувається? Квиточки,
1: дивіться,
0: вхід?
1: На даний час, враховуючи те, що ми запустили тільки серію концертів, будучи якісь такі технічні роботи по підготовленні самого моря до відпочинкової зони, то на даний час люди можуть просто придбати квиток на електронному сайті, на тікетбоксі, або прийти безпосередньо на місце і придбати. Ми зараз відкриваємо зону тільки для такої концертної діяльності, тобто цих перших два дні це точно. Субота, неділя, тобто люди приходять там на 18-ту годину, у нас почнеться запуск до 19-ї, відповідно, потім вже формується сама програма. І ми, ви розумієте, як і будь-який там бізнес, який відкривається там, чи будь-яка організація концерту, ми змушені цих два дні подивитися, як воно буде функціонувати, що потрібно додати, що потрібно забрати. Я вже десь теж Тарасу казав, ми десь навіть готові там до того, що можливо якийсь там буде хейт зі сторони людей, що вони там прийдуть і подумають, що там вау, типу, зразу буде. Але ми поступово, ми мусимо за якийсь короткий період подивитися, що комфортно для людей. Де людині добре буде присісти, а де їй комфортно буде постояти.
2: Витягнути.
1: Так. Тобто, і ми розумієте, ми маємо свої ідеї в голові. Але кожні потужні ідеї формують самі відвідувачі, які приходять. Я завжди люблю себе ставити на місці клієнта. Тобто, якщо би я прийшов, куди би я пішов, що би я побачив, що би я зробив. І відповідно ми будемо під це підлаштовуватися. Тому що, ну, щоб створити хороший комфорт, треба розуміти, що
2: як знаєте, в нас коли взагалі як ми придумали назву море, у нас була така історія, що ми на самому початку це River Club. Ну, річка поруч, River Club. І взагалі вся історія, коли я будую, то ці комплекси, які пов'язані зі мною, це клуб підприємців, які заходять як партнери, і ми далі

0: для себе цей новий факт. Це, мені здається, буде хорошим перезавантаженням для, кажу, для усіх, тому що дуже багато завжди виникає питання, куди ж поїхати відпочити. Куди ж поїхати так, щоб недалеко, і куди ж поїхати, щоб не за всі гроші світу, і щоб було класно, і щоб було якісно. Також на ваших сторінках, так як і агенції, так і море, River Club, можна зараз брати участь у розіграші цих самих квиточків на концерти, правильно?
1: Вчора ми зробили розіграш уже. Ми десь коли стартували з великим розіграшем квитків, ми вирішували, що розіграємо 50 квиточків. В форматі вчорашнього розіграшу десь я попросив менеджерів своїх, кажу, давайте ми зробимо 50 на Трінчер, 50 на Чіва. Тобто, і ми вчора подарували ці квиточки.
0: О, велика кількість.
1: Ну, ви розумієте, знову ж таки, тут треба розуміти таку штуку, що якщо ми маємо, наприклад, там філармонію, чи драмтеатр, чи там арену центр нашу франківську, де в тебе є обмеження посадки, кількість місць, тоді, є розуміння того, що в тебе є обмеження. А ми контролюємо, тобто ми контролюємо відносно того, скільки ми можемо запустити і скільки буде комфортно людям. Тобто ми не націлюємося на те, щоб там робити там, на 1000, 2000, 3000 людей. Тобто нам комфортно, там 400-500 людей, тобто нам комфортно для того, щоб ми могли собі робити такі заходи. Тому що, знову ж таки, як я вже казав, в нас є відправна точка, і нам потрібно зрозуміти, що так, що не так, і так формувати так.
2: Дотягнути. Дуже так багато моментів треба дотягнути, і саме ці стартові дні, вони і обмежена кількість людей, вона покаже, що дотягнути, як правильно з тим працювати, так що...
0: Ну, правильно, все пізнається через досвід, однозначно, як це все буде минати, які висновки після цього зробити. Я однозначно впевнена, що буде хороший настрій. Оце за чим варто йти, це 100%. Тому, друзі, якщо ви ще не встигли придбати квиточки або взяти участь у розіграші, бо вони продовжуються, наголошую, то обов'язково це робіть. Вже перші концерти розпочинаються 4 липня. Сьогодні у нас 2, тобто через 2 дні, буквально, дивіться, скільки часу залишається. Ну і нагадайте, будь ласка, так само адресу, куди взагалі звертатися, де вас шукати, сайти, різні соціальні мережі, щоб вас знайти було якомога найлегше.
1: Так, якщо будуть мати бажання приїхати громадським транспортом, то громадським транспортом можна до нас доїхати, наприклад, від космосу, так, 45-м маршрутом, 51-м, 52-м. Вони там систематично курсують туди.
0: Тобто безпосередньо прямо від космосу?
1: Від космосу їдете, і зразу зупинка знаходиться навпроти входу.
0: Як зручно, я в шоці. Це, напевно, перший раз, коли громадським транспортом можна доїхати від точки А до точки Б.
1: Так,
0: це дуже круто.
1: Так, так. І вони курсують, плюс є ще проміжні маршрути, які їдуть на села туди далі. Тому проблеми з добиранням немає. Ну, понятне діло, що хто може собі дозволити на таксі, то на таксі, але зрештою такий розклад.
0: Угу, це дуже зручно, насправді. Про соціальні мережі також нагадайте, будь ласка, може сайти є якісь, взагалі, куди можуть люди звернутися, щоб, наприклад, отримати якомога більше інформації про те, що їх буде цікавити безпосередньо, або, може, про сам комплекс, або про концерти.
1: Ну, власне, на сторінці River Club More в Інстаграмі, сторінка концертної агенції Kyiv-Way, тобто там безпосередньо відповідають оперативно на будь-яку інформацію, яку можна отримати. Ну, і плюс є номер телефону, на спамока, здається, да, телефонують. Так. Тому, зараз в інтернеті дуже багато інформації про наше розміщення, плюс ми детально описали, плюс в тіктоці є відео конкретно, як заїхати там з Тисменецької траси навіть. Знаєте, кажуть, хто шукає,
0: той знайде.
1: Той знайде.
0: Це 100%. Тим більше, якщо ви запам'ятаєте, друзі, море, я думаю, вб'єте просто в гуглі і вам просто так підтяне, так, елементарно. Тяне. Ну і ще один момент, зараз ви казали, все-таки буде працювати зона більше для концертів, так? Стосовно того, коли буде відкриватися вже можливість поплавати у морі, так би мовити, коли це буде відбуватися?
2: Дуже, дуже вже близько, дуже-дуже близько. Поки що не хочемо відкривати, не хочемо це.
0: Добре.
2: Тому що є ряд технічних моментів. Типу, наша задача – це, перше, запустити воду. По-друге, у нас є дуже потужна система фільтрації, яка повністю... Що саме цікаво, що якщо ми беремо звичайний басейн, то у нас в звичайний басейн там додають хлор, pH, і багато людей, шкіра подразнюється і часто ходити не можуть. Ми ж поставили трошки, підійшли взагалі до цього питання трошки з іншої сторони, поставили систему фільтрації, яку використовують в розсадниках рибних, там, де креветки розводять. Тобто це максимально чиста вода. Наша вода, яка заходить в фільтр, вона

0: очищається потрійним фільтром, де спочатку проходить через барабан, де груба очистка, далі попадає в біофільтр і далі попадає в ультрафіолет. І вже на виході виходить повністю очищена вода. І що саме цікаво, що там нема жодної каплі хімії. Це буде повністю ідеально очищена вода, яку можна буде пити, і жодної каплі хімії там не буде.
1: А, до речі, стосовно піска, все, пісок, так, там же ж на дні пісок. Як взагалі фільтра, чи будуть справлятися, чи не будуть?
0: Так, взагалі інженери розробили систему таку, що з кожного фільтра виходить по дві форсунки, які створюють течію. Невелика течія, яка буде непомітна людині, але ця течія саме буде піднімати цей намул і заганяти прямо в фільтраційні жолоби. І вже далі буде самотоком попадати в фільтра і очищатись. І знов виходить з барабану, і знов під течією проганяє. Тобто там буде постійний рух води. І що саме було цікаво, коли теж промальовували, розробляли інженерну систему фільтрації, течію поставили проти часової стрілки, що символічно відмотує нам дні нашого життя. Ми молодіємо, купаючись в нашому морі, ми будемо молодіти.
1: Тобто це море молодості, так можна сказати. Слухайте, я інколи дивуюся, насправді, до чого доходять технології. Це дуже круто, що є така змога тут у нас безпосередньо застосовувати ці технології для того, щоб відпочинок був якомога більш комфортнішим і якісним. Що ж, я дякую, що ви завітали до нас у студію, розповіли, власне, про таку можливість, тому що мені здається, що такою можливістю треба користуватися. Тим більше, що того літа здається, що так багато, але насправді ні. Хоча приємно, що дуже багато буде відбуватися концертів. Тому, друзі, ще раз наголошую, купляйте квиточки, вже перший концерт 4 липня, River Club More, Анна Трінчер буде вас там зустрічати. Ви можете виграти ці квиточки або на сторінках Kiwiway Concert Agency, або River Club More, будь ласка, в інстаграмах. Також завтра на нашому Західному полюсі інстаграм теж можете виграти два квиточки на концерт Анні Трінчер. Тому вам успіху, а вам також успішного сезону, не тільки літнього, в подальшому, і зимнього, і всіх і решти каток сезонів. Так.
0: Дякую.
1: І нехай все вдасться, нехай все буде гарно. Ми будемо чекати вас знову в нашій студії.
0: Дякую.
2: Дякую.
3: Реклама. Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
8: Мама, думає, що я не варто твоїх уст.
7: А 5 липня – чим?
9: Я візьму тебе собою за руку.
7: Квитки на Ticketbox.
10: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
11: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
10: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
12: Пропозиції 29 червня по 12 липня 2026 року. Подробиці на епіцентр.ua.
13: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
14: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
15: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
16: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
17: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
2: Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Уже 14.01 у Дніпропетровській області через ворожий удар кабом загинула 7-річна дівчинка. Ще четверо людей дістали поранень, серед них 11-річна дитина. Голова ОВА Олександр Ганджа у Телеграм повідомляє, росіяни вбили 7-річну дівчинку і поранили ще 4 людей, серед них дитина. Ворог завдав удару кабами у Богинівській громаді Синельниківського району. Постраждала ціла родина. Ганджа повідомив, що до лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Також госпіталізовані троє дорослих, двоє з них у важкому стані. Сили РФ атакували термінал логістичної компанії в Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Дим, який бачать запоріжці, це ворожа атака по місту. Пошкоджений термінал логістичної компанії, написав він у Телеграмі. Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про атаку шахедів на Миколаїв. За його даними, постраждали 3 людей. Чоловіка шпиталізували у важкому стані. 2 жінкам медичну допомогу надали на місці. А тим часом Франківськ і міська рада планують викупити пам'ятку архітектури місцевого значення, адміністративний будинок при залізниці, що розташована на вулиці Привокзальній, 19. У сесійній залі про це йшлося, про нежитлову будівлю, яка нині перебуває у власності Укрпошти. Її планують придбати в комунальну власність територіальної громади за ціною, запропонованою товариством. Рішення міської ради передбачено уповноважити міського голову підписати договір купівлі-продажу та акт прийому-передачі нерухомості. Наразі невідома сума викупу пам'ятки, фінансування придбання будівлі, а також витрати на укладення угоди та державну реєстрацію права власності мають забезпечитися фінансово управлінням міської ради. З 6 по 11 липня підлітковий рух «Впливове покоління» організовує благодійний табір у горах для дітей з Сумської області. Наразі триває збір коштів, аби профінансувати цю поїздку. До Карпат планують привезти 15 підлітків, які потребують найбільшої підтримки. Серед учасників майбутнього табору – діти-сироти, ті, хто втратив батьків через війну, а також діти українських військовослужбовців. За словами співорганізаторки ініціативи Надії Мануляк, головна мета поїздки – забезпечити підліткам безпеку і психологічне розвантаження. Попереду їх чекає тиждень, де замість сирен, обстрілів і тривог будуть безпека, карпатські краєвиди, спортивні ігри, походи та щиро розмови. Це рідкісна можливість просто побути дітьми без дорослих страхів і переживань, зазначає Надія Мануляк. Організатори відкрили благодійну банку для збору коштів. Сума внеску є добровільною. Підтримувати ініціативу можна як фінансово, так і поширенням інформації про збір у соцмережах. Номер картки банки на репортері, на reportif.ua, що про це повідомляє Акімонобанк. Лінк на ній. І це всі новини станом на зараз. На 14.05 наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 55 хвилин.
1: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Найближчими днями в Україні очікується тепла погода. В низці регіонів дощі, грози і шквали. Укргідромецентр інформує, 3-4 липня в більшості областей помірні місцями значні дощі, грози, вдень подекуди грати шквали 15-20 метрів за секунду. 5 липня в Україні, окрім сходу та північного сходу, припинення опадів та явищ. Температура 3 липня уночі. Від 16 до 23 коливатиметься, в день 29-34, у західних місцями північних областях 22-28, 4 та 5 липня – власне, в вихідні перші липневі. Синоптики прогнозують подальше зниження температури на 3-6 градусів. В Івано-Франківську зараз плюс 26. Пишуть, що похмуро. Ну, трошки сонячно. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. 737 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Вологі 69%. І температура води у водоймах плюс 24. О 21-28 сонце зайде за горизонт. А в синоптиків, які аналізують погодні поточні умови, дощ уже не передбачається на сьогодні, передумали. 6-10 метрів за секунду північно-західного вітру, натомість завтра, у п'ятницю 3 липня, в початковий вечірній час, от о 18-й трішки поморосить дощ, як і все. А де опади, інтересно, в цьому прогнозі. Від 18 до 22 на завтра прогнозують. Вітер північно-західний холодний, 6-7 метрів за секунду. Ну, як холодний? Свіженький, скажімо так. Натомість у синоптик UA сьогоднішня плюс 30 спека максимальна зазначена. І в другій половині дня дуже сильний дощ з грозою розпочався. Вони пишуть про це як доконаний факт. І тиме до пізнього вечора, завтра 18-26, сильний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Як можуть бути настільки протилежними за своїми даними прогнози в Калуші? 30 сьогодні, 18-25 завтра, грози з дощами, друга половина дня сьогоднішнього, завтра вночі, сильні дощі і вдень дрібосенькі прогнозуються в Калуші. Далі у нас Рогатин на черзі. Там сьогодні плюс 28, теж сильний дощ з грозою. Середини дня до його кінця 17-26 завтра і вночі дощик. І вранці, в день опади припиняться, ввечері невеличкий дощик. Така от розмаїтість, різноманітність опадів. Городенка. Плюс 31, там завжди спекотніше, свій мікроклімат. Вдень розпочався дрібний дощ, йому ввечері на зміну прийде дуже сильний дощ із грозою. Завтра 19-25, нічний дуже сильний дощ із грозою. Вранці зміниться дощем, який йтиме до середини дня. Що ще? Косів. У Косові сьогодні плюс 30, завтра 17-22. Сьогодні в день пішов дощ, ввечері перейде в дуже сильний дощ із грозою, завтра вночі дуже сильний дощ із грозою продовжуватиметься. З вечора сьогоднішнього вранці в день дрібний дощ, тільки ввечері опади припиняться. Ну і десерт – яблуниця. В Карпатах плюс 26 сьогодні в день пішов дуже сильний дощ із грозою, ввечері перейде в дощ, завтра 12-19, дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора стане слабшим.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані. Совані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь, менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям, поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
4: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
5: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
8: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.

І других таких, як наш гімн, немає, однак його переплутали. Неприємний інцидент стався під час церемонії нагородження на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який проходить у румунському Клуж-Напоці. Українська гімнастка Таїсія Нофрійчук блискуче виступила у фіналі вправи з обручем, здобувши золоту медаль, однак урочистий момент був зіпсований прикрою помилкою організаторів. Під час церемонії нагородження замість державного гімну України на арені несподівано пролунав гімн Польщі. Нічого так собі тролінг! Помилку помітили лише через кілька секунд, після чого трансляцію музики негайно зупинили. Організатори швидко виправили ситуацію. З другої спроби на честь української чемпіонки все ж пролунав гімн України, після чого церемонію нагородження завершили без будь-яких нових інцидентів. Примітно, що польський гімн мав звучати пізніше. Його повинні були виконати під час нагородження фіналу вправи з м'ячем, де золоту медаль здобула представниця Польщі Ліліана Левінська. Можливо, саме ця обставина і стала причиною прикрої плутанини. Можливо.

Калуш Валерія у студії. Власне, не в студії особисто, а в етері найтеплішого, що не одна з його давніх робіт. Зараз про найсвіжішу роботу, яку покажуть сьогодні у Львові, а вже зовсім скоро в Лондоні. Львів-Лондон. Прямий маршрут. Оновлена світлова інсталяція «Душа». Сьогодні 2 липня львів'яни першими зможуть побачити оновлену версію медіа-арт-проєкту українського митця і світлового дизайнера Миколи Каблука. Ну і не лише львів'яни, але й гості міста. Це буде перший публічний показ доопрацьованої інсталяції перед її міжнародною прем'єрою на London Design Festival. Організатори зазначають, що нова версія отримала повністю оновлену світлову структуру, завершене технічне рішення і спеціально створений музичний супровід за допомогою лазерів, скляних фільтрів і рухомих механізмів. Інсталяція створює унікальні світлові форми, які не повторюються. Неповторно на фасаді Львівської ратуші сьогодні з 22 до 23:30, так впритик до комендантської, вхід війни.

це сенсаційно. Аж тепер американська корпорація Apple в односторонньому порядку і без попередження видалила з магазину App Store усі застосунки російської корпорації ВКонтакті. Йдеться про ВКонтакті, Однокласники, Дзен, поштовий сервіс Mail.ru і інші. До списку видалених увійшли також сервіси ВКонтакті, знайомства, музика, месенджер, пошта, а також ВКонтакті відео та освітня платформа Skillbox, повідомляє російська служба Радіо Свобода. У прес-службі ВКонтакті заявили, що компанія ніколи не перебувала під міжнародними чи американськими санкціями. Дії Apple там назвали нічим невмотивованими та неприйнятними, додавши, що це обмежить доступ десятка мільйонів користувачів до популярних сервісів, а також заблокує надходження важливих пуш-повідомлень. Водночас, раніше встановлені застосунки на iOS-пристроях наразі продовжують працювати, сервіси все ще доступні в Google Play. У Apple наразі утримуються від офіційних коментарів про блокування продуктів ВКонтакті. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російська влада розраховує отримати роз'яснення від Apple. За його словами, якщо відповіді не буде, Москві доведеться робити висновки щодо подальшої взаємодії з цією компанією. Ай-яй-яй. Радіо Свобода зазначає, що хоча ВКонтакті заявляє про відсутність у санкційних списках, корпорація тісно співпрацює з російською владою, зокрема, вона є розробником месенджера Max, який активно просуває Кремль. Месенджер був видалений з App Store на початку червня, тоді в Apple пояснили цей крок дотриманням міжнародних санкцій. А ще, попри те, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Apple заявляла про вихід із російського ринку, компанія продовжує балансувати між дотриманням санкцій та вимогами місцевих регуляторів. Apple неодноразово видаляла застосунок за запитами російської влади. Загалом це

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Реклама.

Прикольні вісті з криптоплатформи Polymarket. Там невідомий інвестор зробив ставку в 370 тисяч доларів розміром на те, що диктатор РФ Владимир Путін залишить свою посаду до 31 грудня цього року. Polymarket – це платформа прогнозів, де користувачі роблять ставки на ймовірність політичних, економічних та інших можливих спортивних подій. Попри велику суму ставки, сам ринок наразі оцінює ймовірність відставки Путіна до кінця наступного року як невисоку. Водночас британське видання The Independent раніше писало, що російський лідер опинився в одному з найскладніших становищ на початку повномасштабної війни. Серед причин назвали українські удари по стратегічній інфраструктурі, проблеми з логістикою і паливом, а також зростання напруги всередині російської еліти. Переважна більшість громадян РФ за результатами нового дослідження підтримують якнайшвидше завершення війни проти України, що найвищим показником із початку повномасштабного вторгнення. Крім того, рівень довіри росіян до російського диктатора, за даними російського фонду «Громадська думка», знизився до 69%. Ну це все одно ого-го. Хоча і найнижчі показники з початку повномасштабної війни проти України. Чому не роблять ставки на смерть? Чи це не етично? В даному випадку дуже навіть, як на нашу думку.

0: Новини.
1: Рятувальники ДСНС виявили ще одного загиблого внаслідок російського удару по Києву. Про це повідомило громадське. Тим часом люди пишуть заяви до поліції, аби фіксувати пошкодження. Також власникам пошкоджених осель роздають гарячі обіди. Будинок у Ударницькому районі зазнав найбільших руйнувань під час масованої атаки росіян на Київ. Унаслідок обстрілу в місті зафіксовано пошкодження в усіх районах міста. Також відомо про 18 загиблих та 86 постраждалих, серед яких є діти. Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що розвідка звітує про можливий черговий російський масований удар, тому він закликав українців бути особливо обережними, обов'язково користуватися укриттями. Сам президент перервав свій візит до Ірландії, повернувся в Україну. За даними повітряних сил ЗСУ, Київ був основним напрямом удару росіян, під час якого вони застосували 74 ракети та 496 дронів різних типів. Особливістю було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також велика кількість балістики та реактивних безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 48 ракет і 476 безпілотників. Після одного з наймасштабніших російських ударів по Києву та інших українських містах 2 липня у Європейській службі зовнішньої дії пообіцяли посилити санкційний тиск на Москву і продовжити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та безпілотників. Самі лише слова засудження не зупинять атаки на Київ. Це можуть зробити лише стійка військова підтримка України та посилення тиску на Москву, написала глава європейської дипломатії Кая Калас після нічного обстрілу. Вона нагадала, що цього тижня ЄС розпочав виплачувати Україні перший транш на закупівлю зброї 6 мільярдів євро, власне, в межах 90-мільярдного кредиту, а також анонсувала нові санкції проти структур, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Сьогодні я запропоную застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК Росії. У відповідь на ці удари, чим більше Москва б'є по цивільних, тим більше має бути санкцій, наголосила Калас. Речниця Єврокомісії Аніта Гіпер під час брифінгу в Брюсселі заявила, що Росія своїми атаками демонструє повний відчай. Російські ракети забирають життя невинних людей і цивільних. Це вкотре показує, що Росія перебуває у повному відчаї, тому що якщо ви робите такі речі, це означає, що у вас немає інших можливостей і засобів, сказала вона. За словами Гіпер, ЄС уже перерахував 3,9 мільярда євро із запланованих 6 мільярдів євро на зміцнення української оборони, зокрема на розвиток та закупівлю безпілотників. Водночас Гіпер поки не змогла сказати, коли буде розблоковане фінансування для Києва через Європейський фонд миру, кошти якого Україна пропонує використати для закупівлі додаткових систем протиповітряної оборони в межах ініціативи ПАРЛ. Відповідаючи на питання Радіо Свобода про можливість використання цих коштів для посилення української ППО, Гіпер зазначила, що дискусії між державами-членами тривають. Це питання все ще обговорюється в Раді ЄС. Висока представниця також запропонувала використовувати цей механізм для компенсації державам-членам за раніше поставлене Україні озброєння. Тому дискусії тривають, сказала речниця. На російський обстріл також відреагували європейські міністри закордонних справ. Міністерка закордонних справ Фінляндії Ліна Валтонен написала про жахливі кадри з Києва, заявила, що Росія вкотре завдала удару по цивільній інфраструктурі, демонструючи відверту зневагу до людського життя. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна назвав Київ європейською столицею вогні і наполіг, що тиск на Росію має й далі зростати. Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що Росію необхідно змусити до миру шляхом максимального тиску, зокрема санкцій. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив повну солідарність Україні та наголосив, що уряд Італії продовжуватиме підтримувати Київ до досягнення справедливого і тривалого миру. Окремо посол ЄС в Україні Катерина Матернова, яка провела ніч у київському укритті, назвала атаку пеклом у Києві та заявила, що кожна ніч в Україні нагадує гру в російську рулетку. Північ і північний захід тимчасово окупованого півострова Крим на добу залишається без електроенергії. В Бахчисарайському районі запроваджено віялові відключення. Про це пише Крим Реалії. Голова російського уряду тимчасово окупованого Криму Юрій Гоценюк повідомив, що світла немає в Армянську, Красноперекопську, Джанкої та Джанкоїському районі, Євпаторії та міському окрузі Чорноморському та Сакському районах. Відновити електропостачання споживачів пообіцяли протягом найближчої доби. Крім того, для балансування навантаження у Бахчисарайському районі світло вмикатимуть у режимі 3 години через 3. Конкретних причин виниклої ситуації Гоценюк цього разу не називав, заявивши лише про порушення на магістральних мережах. Пише медіа. Напередодні він повідомляв, що Армянські і Феодосія можуть на добу залишитися без електрики через атаки на електромережі. Крим Реалії нагадує, що в ніч на 2 липня в Криму було чутно звуки стрілянини та вибухів, зокрема повідомлялося про вибухи в районі ГРЕСу у Сімферополі, а також про ймовірну атаку на електропідстанцію Донозлав та електропідстанцію Мітяєво у Сакському районі Криму. Пізнавальну екскурсію вихованцям закладу дошкільної освіти «Веселка» – це вже з прикарпатських новин – організували інспектори служби освітньої безпеки. Малеча познайомилася з роботою кінологів та їхніх чотирилапих напарників, а також отримала безліч необхідних знань і яскравих емоцій. Поліцейські продемонстрували дітям, як навчають хвостиків. Дошкільнята на власні очі побачили, що за кожним успішним виконаним завданням стоять наполегливі тренування і злагоджена робота кінолога і чотирилапого вихованця. Найбільше захоплення викликали показові виступи, чітке виконання команд, а також затримання умовного правопорушника. Малеча з захопленням спостерігала за кожним елементом і щиро раділа майстерності чотирилапих помічників. Після виступів діти оглянули територію кінологічного центру, поспілкувалися з кінологами та мали нагоду ближче познайомитися з їхніми вихованцями, погратися, погладити їх, погодувати смаколиками та зробити пам'ятні світлини. У червні 26-го року у Івано-Франківську народилися 86 немовлят, серед них 44 хлопчики та 42 дівчинки. Про це повідомляє міський голова Івано-Франківська. Для порівняння, в травні у франківській громаді народилися 94 маленьких українців. Світ побачили тоді 43 хлопчики, 51 дівчинка. Протягом квітня 100 малюків, серед них 57 дівчаток та 46 хлопчиків. І в березні 97 немовлят, 55 хлопчиків, 42 дівчинки. В лютому на одне немовля більше, 98 хлопчиків було 51, а дівчаток 47. Уже і січень, тоді початок року могли зачепити. 15.07, всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: У п'ятницю 3 липня в західних областях на Житомирщині, Київщині та Вінниччині знизиться температура повітря та пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє Наталка Діденко. За словами синоптикині, 3 липня через діяльність холодного атмосферного фронту практично всюди в Україні очікуються короткочасні дощі і грози. Опадів уникне хіба що східна частина України. При грозах, враховуючи сильну спеку та значні температурні контрасти, можливі шквали. Спека спадає вже завтра в західних областях на Житомирщині, Київщині, Вінниччині. Максимальна температура повітря вгомониться до комфортної 24-29, проте решта території України ще належатиме спекотній погодній масі, повітряній 30-34, написала синоптикиня. В Івано-Франківську завтра від 18 до 26 малюють на сайті синоптик.ua, також дощі. Вночі, вранці сильні, але ближче до середини дня опади мали би припинитися. В Калуші 18-25, нічний сильний дощ, вранці повинен послабшати. Всередині дня опадів не передбачається, ближче до вечора п'ятниці вони знову відновляться, проте йтимуть слабше. 17-26 у Рогатині, вночі йтиме дощ і вранці в день. Припинення опадів ввечері знову з меншою інтенсивністю. 19-25 у Городенці, нічний дуже сильний дощ із грозою, вранці зміниться дощем, який йтиме до середини дня. 17-22 у Косові. Вночі дуже сильний дощ із грозою, вранці і в день дрібний дощ, як тільки ввечері опади припиняться. І Яблуниця там 12-19, впродовж усього дня дощитиме, ввечері опади послабшають.
2: День із Оксаною Квітневою.

0: Реклама.
1: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
2: Ти маєш ще дим.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе.
8: Соціальна реклама.

Сьогодні четвер, 2 липня, і кінотеатри оновлюють свій репертуар. Незважаючи ні на що, відбувається зміна афіш, а також з'являються нові фільми поруч із старими, з дуже старими. Майкл, найуспішніший байопік, продовжує, власне, свій прокат, свою ходу великим екраном театру кіно «Люм'єр». А о 13-й годині щоденно впродовж найближчого тижня також дуже страшне кіно там показують, «Сусідів зверху», комедію, «Історію іграшок 5», мультик, і «Посіпаки монстряк» також мультик. «Посіпаки і монстряки» у форматі 3D у «Люм'єрі» теж доступні, до речі, як окрема афішка винесений цей мультфільм, стосовно якого, звичайно, варто подивитися. Пишуть, що після світового успіху найсмішнішої комедії літа 2024-го «Нікчемний Я-4» студія Illumination відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту, цього разу з абсолютно новими персонажами у найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату «Посіпаки і монстряки». Це зухвала абсурдна і водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками, втратили все, випустили монстрів на волю і, зрештою, змушені були об'єднатися, щоб рятувати планету від хаосу, який самі ж і спричинили. «Супергьол» заходить на екрани і прем'єра також. Кара Зор-Ел, відома як Супергьол, роками намагалася триматися осторонь людських справ, та коли невідомий безжальний ворог завдає удару надто близько додому, Кара вимушена об'єднуватися з неочікуваними напарниками, вирушати в міжгалактичну подорож, сповнену помсти, боротьби за справедливість і випробування, які визначать її шлях, теж їй належаться. А тут варіант не прем'єрний, так, з минулого четверга в прокаті, лише в кіно 25 червня на афіші пише, я думаю, десь я вже бачила цей синопсис, в «Мовіленді», на додачу до щойно зазначених фільмів, які можна подивитися в центрі в «Люм'єрі», також показують «Ведмежий капкан», який за жанром є екшн-трилером із Расселом Кроу в головній ролі. Аарон Пол і Ніна Добрів також знімаються у цій стрітці. Манко Капак мріє продати свій клуб і відпочивати зі своєю подружкою 365 днів на рік. Однак несподівано стає жертвою пограбування і опиняється в центрі конфлікту наркокартелу. І тепер його мрія під загрозою. Тож треба вигадати спосіб усе налагодити якомога швидше, бажано. Ще один трилер – екшн-обсесія. Вже деякий час в кіно з 11 червня можна подивитися і впродовж найближчого тижня. Також «Сусіди зверху» – це комедія з прекрасним акторським складом. Сет Роген, Пенелопа Круз, Едвард Нортон і Олівія Вайлд. Олівія Вайлд – ще й режисерка цієї комедії. Так, що ще? «Історія іграшок 5» іде у «Мовіленді», «Посіпаки і монстряки». Крім того, «Небезпечний курорт» заходить у прокат від сьогодні. Психологічний трилер із Даніца Чурчич, Есбен Смет, Азіз Чупкурт. Чи це фільм? Дансько-норвезький, європейське кіно. Вау! Треба йти. Марія Сьодаль зняла стрічку. Напружений трилер від продюсера фільмів «Найгірша людина в світі», «Відьма» та режисерки «Надії». Ласкаво просимо до раю. Родина приїжджає у відпустку на курорт своєї мрії. Зустрівши чоловіка, який потребує допомоги, вони вирішують втрутитись. Поступово він починає вимагати дедалі більше, і тепер їхня власна безпека під загрозою. Фільм адаптовано для осіб із порушеннями зору та осіб із порушеннями слуху у сервісі «Кінозір». Це також важливо. В трьох залах у «Мовіленді» показують «Небезпечний курорт». В зручний для вас час можна подивитися. Приходьте. Ще «Нормал» – кримінальний трилер-екшен від Бена Вітлі, режисера, з Бобом Оденкірком, Ліною Гіді та Генрі Вінклером. Уліс тимчасово стає шерифом у маленькому містечку Нормал у Міннесоті, де попередній шериф загинув за дивних обставин, пов'язаних із лосем. Спокій швидко закінчується.
власне, відбувається напад на банку, який втручається як місцева влада, так і японська якудза. У лісу доводиться об'єднатися з двома грабіжниками, які виявляють несподівану людяність під час хаосу. Протистояння з корумпованим мером перетворюється на нескінченний потік брутальної та винахідливої бойні. Ну, так, для шанувальників жанру. І що ще? Це нормал був. «Тато в оренду». Комедія сімейна. В часі літніх канікул. Французька, божечки, яка радість. Від Жана Баптіста Леонетті із Сандрін Кімберлен, П'єром Лотеном та Луїзом Лабеком. Тримайтесь, у мами багато ідей. Життєрадісна мама трьох дітей і відлюдькуватий холостяк зустрічаються за дивних обставин проти власної волі. Він вплутується в божевільні витівки креативної мамусі і несподівано для себе опиняється в ролі батька трьох підлітків. Фільм адаптовано теж для осіб з порушенням зору та осіб із порушеннями слуху. В Мовіленді можна глянути і цю стрічку впродовж найближчого тижня. Власне, приємного перегляду на сам кінець можу вам побажати. Є з чого вибрати, є куди піти.

0: газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
3: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
2: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.

0: а 5 липня Чил. Квитки на Ticketbox.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
1: Соціальна реклама.

у Брітні Спірс повростали сини. Вони моделі, сини Брітні і Кевіна Федерляйна, 20-річний Шон Престон та 19-річний Джейден Федерлайн, вперше взяли участь у показі під час Паризького тижня моди. Про їхній дебют повідомило видання Page Six. Сини Брітні Спірс взяли участь у показі чоловічого одягу сезону «Весна-літо 2027». Фітменс, власне, бренд. Діти ростуть.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 16.01. Карма не дрімає. Російська окупаційна армія втратила ще один бойовий гелікоптер К-52 «Алігатор», який застосовується в війні проти України. Як повідомляє канал «Мілітарний» з посиланням на пропагандистський телеграм-канал «Воєвода віщает», пост із фотографією гелікоптера відповідним текстом він опублікував близько першої години дня за київським часом і написав: «Царствие небесного, брат, для льотчиків окремий гарнізон». Ці слова, на думку авторів «Мілітарного», свідчать про загибель льотчика. Водночас він не згадує іншого члена екіпажу К-2, штурмана-оператора, який зазвичай також перебуває на борту під час польотів і виконання бойових завдань. Що стало причиною втрати гелікоптера, пропагандист не розкриває, так само не каже, коли і де точно це сталося. Варто зазначити, що росіяни періодично застосовують гелікоптер К-52 для прихоплення українських далекобійних дронів камікадзе. Російські окупаційні війська активно використовують цей тип авіатехніки, тому К-52 мають значні втрати. Згідно з даними ресурсу «Орікс», росіяни втратили вже понад 60 таких бортів. Внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня постраждали 6 працівників Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Про це повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Києва Ігор Слонецький. Громадському через російську атаку поранень зазнали 3 працівників екстреної меддопомоги та 3 екстрених медтехніків. Коли була оголошена повітряна тривога, працівники перебували на робочих місцях. Коли отримали виклик на виїзди, вийшли назовні для того, щоб забезпечити виклики. Дорогою до карет швидкої меддопомоги якраз і трапилася пригода, розповів Ігор Слонецький. Усі постраждалі перебувають у стані середньої важкості у 12-й лікарні Києва. Унаслідок російської атаки у Київ ніч проти 2 липня, нагадують нам, на Громадському загинули 20 людей. Також відомо про понад 80 постраждалих. Внаслідок сьогоднішньої нічної комбінованої атаки РФ на Київ пошкоджений столичний зоопарк, є поранені тварини. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київський зоопарк». Постраждали черепахи і крокодили, на яких упали уламки скла і частини рам. Жодна тварина не загинула. Співробітники, які цілодобово чергують біля тварин, одразу надали їм необхідну допомогу. Наразі всі тварини перебувають у безпеці, йдеться у повідомленні. На території пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище та північна вхідна група. Також пошкоджені екзотичні рослини зимового саду, поінформували у зоопарку. Там також повідомили, що наразі триває ліквідація наслідків атаки РФ. Тимчасово не працює північна вхідна група з паркінгом. Усе інше функціонує в штатному режимі. Відвідувачі можуть заходити через центральний вхід. Кабінет міністрів звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів, аби бізнес міг зосередитися на відновленні. Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях, перебуває на землях ризикованого землеробства чи територіях забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. В уряді пояснили рішення прагненням того, щоб бізнес міг зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур. Водночас Свериденко зауважила, що держконтроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави і виконання міжнародних зобов'язань. Також прем'єр-міністерка додала, що продовжує діяти інші програми підтримки бізнесу, який постраждав від обстрілів. Зокрема, нова програма доступного кредитування на відновлення підприємства до 150 мільйонів гривень під 0,1% в перші 2 роки. У межах програми «Доступні кредити» програма працює з 1 липня. Компенсація страхової премії до 3 мільйонів гривень для всіх регіонів і компенсація збитків до 30 мільйонів гривень для прифронтових областей. Гранти на відновлення для виробничих підприємств до 16 мільйонів гривень і компенсація частини зарплати та ЄСВ для збереження робочих місць після обстрілів у межах програми «Точка опори». «Укрзалізниця» інформує, так, є свіжі новини від неї. Наразі час повернення руху поїздів за графіком невідомий. Через активність дронів у Сумській та Харківській областях у компанії зазначають, що затримки можуть посилюватися або виникатимуть нові. Про це залізниця повідомила Суспільному. Затримок наразі багато, всі вони зумовлені нічними зупинками для евакуації через загрозу безпілотників. У прифронтових областях будемо скорочувати час між рейсами одного поїзду, щоб він виїжджав у наступному маршруті, у наступному рейсі, наступну поїздку, себто вчасно. Станом на 15.20 потяги на Харківщині затримуються більше, ніж на 8 годин. Потяг Харків-Ужгород затримується на 8 годин 28 хвилин. Харків-Чернівці та Харків-Рахів на 8 годин і 8 хвилин. Потяг Ясіня-Черкаси затримується на 4 години 8 хвилин. Потяг Запоріжжя-Тернопіль на 5 годин 58 хвилин. Потяг Суми-Київ запізнюється, затримується на 3 години і 10 хвилин. Воїни сил спеціальних операцій здійснили символічне сходження на найвищу точку України до Дня Конституції. Ветерани на руках винесли на вершину свого побратима, повідомляє Асоціація ветеранів ССО. Після проходження частини маршруту один із ветеранів був змушений зупинитися через те, що його сильно муляв протез. Побратими підхопили бійця з ампутаціями на руки і донесли до вершини Говерли. Дотримавшись правила ССО «No one left behind» – нікого не залишати позаду. На горі воїни вшанували пам'ять полеглих захисників, зробили фото на згадку та успішно спустилися вниз. Організатори з Асоціації ветеранів ССО зазначили, що метою заходу є підтримка військових, допомога у соціалізації та збереження зв'язку всередині спільноти. 4 роки тому, коли Україна жила перші місяці повномасштабної війни, Івано-Франківськ відмовився від святкування 360-річчя міста. Натомість громада обрала символічний і далекоглядний крок у ювілейний для себе рік. Створили сади перемоги, висадивши 360 плодових дерев на 6 років. Містові одну з найбільших локацій облаштували біля стадіону «Рух», де висадили 115 яблунь сорту «Ред Топаз» і ще 65 дерев сорту «Луна» зі сторони вулиці Чорновола. До озеленення долучилися не лише мешканці Івано-Франківська, а й українці, які через війну були змушені покинути свої домівки. Кожне дерево стало символом віри в перемогу, життя та майбутнє України, зазначає Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики. Сьогодні, через 4 роки, молоді яблуні вже помітно підросли, невдовзі даватимуть свої перші повноцінні врожаї. Підтверджуючи, що дерева є інвестицією, цінність від якої зростає з кожним роком. У міській владі наголошують, громадські фруктові сади – це не лише про озеленення. Вони створюють затінок і прохолоду у спекотні дні, покращують якість повітря, поглинають вуглекислий газ, підтримують біорізноманіття, стаючи домівкою для птахів і комах, запилюючів. Крім того, такі простори допомагають дітям знайомитися з природою, а плоди дерев можуть використовувати всі мешканці громади. Подібні проєкти вже давно стали частиною міського простору в багатьох країнах Європи та світу. Громадські фруктові сади успішно розвивають у Німеччині, Данії, Великій Британії, Канаді та інших державах, висаджуючи дерева у парках, біля шкіл, спортмайданчиків і житлових кварталів. В Івано-Франківську запевняють, що традицію продовжать і надалі, адже висадження дерев – це рішення не на один сезон, а внесок у комфортне зелене місто для майбутніх поколінь. І це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері вже о 17:00.

0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. А також поглядаємо, що нам обіцяють в Івано-Франківському центрі, обласному центрі з гідрометеорології на ближчі часи. Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 3 липня по місту Івано-Франківську та області значний дощ і впродовж наступної доби 3 липня також гроза, град, пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності – жовтий. А ще маємо прогнози уже з інших джерел на добу наступну. Синоптики UA прогнозують 18-26 для Франківська. Сильний дощ розпочнеться ще до світанку, до середини дня повинен припинитися. Така ж історія і 18-25 наступної доби в Калуші, в Рогатині 17-26, 19-25 у Городенці і 17-22 у Косові. В Яблуниці у п'ятницю 3 липня 12-19. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
1: Реклама. За добу почуємось на найтеплішому полюсі планети рівно за 24 години тут. Знову квітне Оксана. А поки що, всі па-па.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: вечір з Анечкою Хитрак.
1: Друзі, мої вітання, 16:19 на годиннику, 2 липня, четвер, як і обіцяла, сьогодні з вами з 16 по 20 годину. Як завжди, будемо розмовляти на актуальні теми, а ще слухати класну музику. Не забувайте, що о 17:20 програма «Слухай кіно», де ми безпосередньо спілкуємось про фільми і слухаємо треки, які в ньому звучали. Тож, робіть звук комфортніше і погнали разом слухати неймовірні треки. Далі «Беба Рекса» з треком «Нюр». Легион.

0: Вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки вечір на полісі продовжується, хочу побажати вам гарного настрою і додати, що якщо ви не знаєте, чим зайнятися ввечері, то раджу переглянути наш український фільм неймовірний, який називається «Kill House». Тому що в Україні додалі частіше виходять якісні фільми і серіали, які хочеться переглядати знову і знову, і багато з них з'являється не тільки в кінотеатрах, так, а ще й через певний час стають доступними на стримінгових платформах, таких як Netflix. Тож, друзі, прем'єра фільму «Kill House» в кінотеатрах відбулася цього року в квітні, а віднедавна стрічка Любомира Левицького, нашого режисера, стала доступною і на платформі Netflix. Це чудова новина для тих, хто не встиг переглянути фільм, скажімо, в кінотеатрах, адже цей фільм справді заслуговує на вашу увагу. Попри те, що онлайн-прем'єра на Netflix відбулася лише кілька днів тому, «Kill House» уже увійшов до топ-десятки найпопулярніших фільмів серед українських глядачів. І більше, я вам скажу, стрічка одразу посіла другу сходинку рейтингу. Випереджає її тільки мелодрама «Повідомлення до Ізабели». Також до українського топ-10 увійшли фільми «Братик», «Офісний роман», ну і інші різножанрові стрічки, серед яких кожен зможе знайти щось до свого смаку. Тому заходьте, обирайте, переглядайте, ну і не забувайте залишати свої відгуки. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
2: Твоя мама думає, що я не варто твоїх губ.
1: А 5 липня – чим?
3: Я тебе,
1: квитки на Ticketbox.
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
5: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
6: Пропозиції є 29 червня по 12 липня 2024.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.

0: What you gonna say? Я знімаю всі вишки так само, як і кожну з її речей. Самотні ночі закінчилися, тепер лише кращі з ночей.
1: Ну що, друзі, на хвилях найтеплішого щойно звучить, і просто зараз звучить, і майже завершується трек від співочої та блок-бебі «Пелюстки». 16.47 на годинку, і я вже наголошую, що вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь.

0: Новини
1: на годинку 17 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Видавництво «Букшеф» втратило 800 тисяч книг через російську атаку на Київ. Далі пряма мова. Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарі, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей, наголосили в «Букшеф». Через втрату складу видавництво призупинило всі акції зі своїми магазинами-партнерами, а також тимчасово не зможе відправляти замовлення у звичному режимі. Ніхто зі співробітників не постраждав. Унаслідок зіткнення потяга з маршруткою на Рівненщині загинули 4 людини, повідомили оновлені дані у ДСНС. Ще 13 травмовані, 3 дітей госпіталізували. Про це повідомили і ДСНС Рівненщини та Нацполіція області. Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів. На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби. Обставини трагедії встановлюють і йдеться в повідомленні. Литва розробляє додаткові плани та заходи реагування на можливі дії і провокації з боку Росії. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони країни Каунас, передає Делфі. Далі пряма мова. Ці провокації можуть бути гібридними, появи зелених чоловічків, вторгнення безпілотників, диверсії – все це дуже чітко оцінюється, відстежується, контролюється та запобігається, заявив Каунас. За його словами, Литва висловлює занепокоєння країнам НАТО, що Росія може влаштувати провокацію проти країн Балтії. За його словами, на це вказує те, що Москва звинувачує Литву та інші країни регіону в тому, що вони нібито дозволяють українським безпілотникам летіти через їхній повітряний простір. Переходимо до регіональних новин. Мешканці вулиці Стуса у Івано-Франківську протестують проти будівництва 16-поверхівки. В мерії обіцяють шукати компроміс. Люди під час сесії міськради сьогодні заявили, що забудова є небезпечною, суперечить генплану міста і може погіршити умови проживання. Від імені мешканців виступила Тамара Каньюк. За її словами, забудовник уже розпочав підготовчі роботи на відстані близько 20 метрів від житлових будинків. Міський голова Руслан Марцінків відповів, що будівництво реалізовується в межах інвестиційного конкурсу. За його словами, на ділянці передбачене зведення вбудованого дитячого садка, який забудовник має передати громаді, а також будівництво ще одного дитсадка «Зозулька» за кошти інвестора. Далі пряма мова. Станом на сьогодні компанія вже вклала 47 мільйонів гривень в будівництво дитячого садочка, сказав мер. А водночас Марцінків доручив першій заступниці міського голови Вікторії Сусаніній зустрітися з мешканцями та опрацювати їхні зауваження щодо інсоляції, відстані між будинками та технічних рішень під час будівництва. Маскувальні феї кличуть франківців плести сітки. У Франківську волонтери маскувальні феї закликають містян долучатися до плетіння маскувальних сіток. Через спеку на локаціях поменшало людей, натомість кількість запитів від військових не зменшується. Нині на виконання замовлень уже сформувалась черга на 5, а то й 8 тижнів вперед. Про це розповіла співзасновниця громадської організації Олена Николин. Літняк локація маскувальних фей працює щонеділі з 12 по 20 години в міському парку Івано-Франківська. Біля літньої сцени волонтери запрошують всіх охочих. Досвід не потрібен, достатньо бажання допомогти військовим. Ну що ж, друзі, це всі новини станом на 17:03. З вами Анечка Хитрак, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, стовпчик термометра показує нам температуру 25 градусів тепла наразі в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. До вечора вона має ще більше опуститися до 22 градусів з позначкою плюс. Обіцяється, ну, таки другу половину дня досить хмарною, а ще з дощами та грозами. В п'ятницю, 3 липня, вранці очікуємо плюс 18, 25 максимум в обідню пору і 21 ввечері. Перша половина дня буде хмарою, вранці ще продовжується нічний дощик, проте з 15-ї має розпогодитися і світитиме яскраве сонечко. В Яблуницьку освіта, в околицях там наразі 19 градусів тепла. В цілому така температура і залишатиметься. Щоправда, дощитиме весь вечір і буде хмарно. В п'ятницю, 3 липня, все-таки ця погода ще якби переналаштується і на наступний день. Буде хмарно, дощитиме всю ніч і день аж до 18-ї годинки. О 18-й обіцяють синоптики, що визирне з тих хмар сонечко яскраве. Що стосується температури повітря, то завтра вона буде досить низькою. Вранці плюс 15, а в обід максимум плюс 19. В цілому, друзі, це все. 17.05 на годиннику, а ми продовжуємо з вами слухати класну музику і спілкуватись на актуальні теми.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
6: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: кіно не дивляться, його слухають. Слухай кіно з Аничкою Хитрак. Щочетверга о 17:20 на радіо «Західний полюс».
1: Ну що, друзі, вітання всім, 17:19, з вами Аничка Хитрак, і ви слухаєте «Слухай кіно». Сьогодні говоримо про стрічку, яка вже давно стала класикою світового кінематографа, і це, друзі, «Форест Гамп». Фільм, який змушує і сміятись, і плакати, і по-новому дивитись на життя. Ну що ж, коротко придамось по сюжету. Це історія просто про простого хлопця з добрим серцем і непростою долею. Попри його низький IQ, Форест проходить крізь найважливіші події американської історії, війну у В'єтнамі, розвиток рок-н-ролу, політичні зміни. Він випадково стає навіть героєм, бізнесменом, спортсменом, але головне, залишається щирою людиною, яка вірить і в добро, і в кохання. До речі, стрічку знімав Роберт Земекіс, відомий своїм умінням поєднувати глибокі історії з інноваційними технологіями. А в головній ролі зіграв Том Генкс, чия гра стала просто легендарною крізь віки. Також у фільмі знялися Робін Райт, Гаррі Сініс та Саллі Філд. Рейтинги, оцінки фільму досить високі і гучні. Надзвичайно, навіть я б сказала, високі і гучні. Понад 8,8 на IMDb і безліч хвальних відгуків критиків по всьому світу. Ось чому цей фільм є легендарним. Форест Гамп, до речі, ще й здобув 6 премій Оскар, зокрема, за найкращий фільм, режисуру і чоловічу роль. Чому ви спитаєте мене, Анечко? Ну, порад, ну чого його варто дивитися? А я вам скажу, що це просто не просто кіно, це історія про віру в себе, силу простоти і те, як випадковості можуть змінити життя. Фільм надихає цінувати кожен момент і нагадує, що іноді важливіше просто бути собою. Ну що, друзі, час настав послухати треки, які безпосередньо звучали в фільмі «Форест Гамп». І почнемо ми, відкриємо цю музичну частину легендарним рок-н-рольним звучанням саме Елвіса Преслі. Трек називається «Hound Dog». Саме така музика формувала епоху, в якій жив Форест Гамп.

0: Слухай кіно.
1: Ну що ж, друзі, далі додамо трошки легкості і ностальгія. Трек від Clarence Frogman Генрі. До речі, називається він «I don't know why, або but I do». Ну і він такий справжній, несе собою вайб 60-х. Давайте слухати.

0: Слухай кіно.
1: Ну що ж, продовжуємо енергійно. І це буде танцювальний ритм, який неможливо не відчути. Вівсон Пікет, трек називається «Land of Thousand Dances».

0: Слухай кіно.
1: Ну що ж, друзі, тепер переносимось у такий мрійливий настрій Фореста Гампа. Трек виконує The Mamas and the Papas, називається California Dreaming. Пісня, яка стала символом цілого покоління, не менше і не більше.

0: Слухай кіно.
1: Ну і на завершення культовий трек від Creedence Clearwater Revival. Трек називається Fortunate Son. Давайте слухати.

0: Слухай кіно.
1: Ну що, друзі, це була програма «Слухай кіно». І говорили ми з вами про фільм «Форест Гамп». Подивіться обов'язково, якщо ще не бачили. Надихайтеся хорошими фільмами, слухайте якісну музику. І пам'ятайте, що життя, знаєте, як картонна коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, що тобі випаде. Тож, до зустрічі в прямому ефірі. І нагадую, що наступний випуск «Слухай кіно» уже наступного четверга о 17:20.
2: Тут кіно не дивляться, його слухають. Слухай кіно з Аничкою Хитрак. Щочетверга о 17:20 на радіо «Західний полюс».

0: Вітаю, друзі, на годинку 17:43, 2 липня, четвер, з вами Анечка Хитрак. Хочу наголосити, що в Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю в ніч з 1 на 2 липня. У результаті ворожого нападу загинуло до 21 людини, постраждали щонайменше 85 осіб. Івано-Франківськ сумує разом з киянами, тож на хвилях радіо «Західний полюс» 3 липня будуть відповідні зміни мов.
1: Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
5: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоїх губ.
4: А 5 липня – чим?
6: Я тебе, моя
4: квитки на Тікетбокс.
7: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
8: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
7: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
9: Пропозиції є 29 червня, 12 липня, 2026 року, 2026.
10: Де знайти якісні садові меблі?
11: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
10: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

Ну що, друзі, попереду ще більше якісної і приємної музики. Наразі Гайтана з треком «Танці», далі Алекс Ворон «Fever Dream», далі «Wellboy», «Стиль», а ще Рікі Мартін «Living La Vida Loca». Тож вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити, і не забувайте, що вже за кілька миттєвостей ви зможете почути випуск новин, а ще актуальний прогноз погоди.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Годинку 18 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Видавництво «Букшеф» втратило 800 тисяч книг через російську атаку на Київ. Далі пряма мова. Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарі, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей, наголосили в «Букшеф». Через втрату складу виробництво призупиняє всі акції зі своїми магазинами-партнерами, а також тимчасово не зможе відправляти замовлення у звичному режимі. Ніхто зі співробітників не постраждав. Унаслідок зіткнення потяга з маршруткою на Рівненщині загинули 4 людини. Про це повідомили в оновленні дані в ДСНС. Ще 13 людей травмовані. 3 дітей наразі госпіталізували. Про це повідомляє не тільки ДСНС, а ще й Нацполіція області. Дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса сталася сьогодні, 2 липня, близько 13:55 у селищі Квасилів. На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби. Обставини трагедії встановлюються, йдеться в повідомленні. Литва розробляє додаткові плани та заходи реагування на можливі дії та провокації з боку Росії. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони країни Каунас, передає Делфі. За його словами, Литва висловлює занепокоєння країнам НАТО, що Росія може влаштувати провокацію проти країн Балтії. За його словами, на це вказує те, що Москва звинувачує Литву та інші країни регіону в тому, що вони нібито дозволяють українським безпілотникам летіти через їхній повітряний простір. Для перехоплення близько 70 балістичних ракет Україні потрібно щонайменше 140 ракет «Патріот». Володимир Зеленський про це повідомив, а ще заявив, що Україна не має достатньої кількості ракет до системи «Патріот» для відбиття масованих атак. Далі пряма мова. «Ми боремось самі, жертви виключно українські. Нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовлялися і домовилися. Бо навіть не просимо більше», – наголосив Володимир Зеленський. Переходимо до регіональних новин. Мешканці вулиці Василя Стуса у Івано-Франківську протестують проти будівництва 16-поверхівки. Люди під час сесії міськради сьогодні заявили, що забудова є небезпечною, суперечить генплану міста та може погіршити умови проживання. Від імені мешканців виступила Тамара Кандюк. За її словами, забудовник уже розпочав підготовчі роботи на відстані близько 20 метрів від житлових будинків. Міський голова Руслан Марцінків відповів, що будівництво реалізовується в межах інвестиційного конкурсу. За його словами, на ділянці передбачено зведення вбудованого дитячого садка, який забудовник має передати громаді, а також будівництво ще одного дитсадка «Зозулька» за кошти інвестора. Далі пряма мова. Станом на сьогодні компанія вже вклала 47 мільйонів гривень в будівництво дитячого садочка, зазначив мер. Водночас Марцінків доручив першій заступниці міського голови Вікторії Сусаніні зустрітися з мешканцями та опрацювати їхні зауваження щодо інсоляції, відстані між будинками та технічних рішень під час будівництва. Маскувальні феї кличуть франківців плести сітки. У Івано-Франківську волонтери маскувальні феї закликають містян долучитися до плетіння маскувальних сіток. Через спеку на локаціях поменшало людей, натомість кількість запитів від військових не зменшується. Нині на виконання замовлень уже сформувалася черга на 5, а то й 8 тижнів. Про це повідомляла громадська співорганізаторка організації Олена Николен. Літня локація маскувальних фей працює щонеділі з 12:00 до 20:00 в міському парку Івано-Франківська біля літньої сцени. Волонтери запрошують усіх охочих, досвід не потрібен, достатньо бажання допомогти військовим. Ну що, друзі, це всі новини станом на 18 годину. Наступний випуск ви почуєте о 19, а зараз коротко про погоду. Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стопчик термометра показує нам 25 градусів тепла. В цілому температура до вечора має опуститися до позначки 22 градуси за Цельсієм тепла. Буде хмарно, а ще обіцяють синоптики, що весь вечір і ніч дощитиме. В п'ятницю 3 липня вранці дощик продовжиться, проте до 9 години має припинитися. Перша половина дня буде досить похмурою, але з 15 обіцяють синоптики, що розпогодиться. Що стосується температури повітря, то вранці в нас становитиме плюс 18, в обідню пору 26 максимум, а ввечері плюс 21. В Яблунець, Косові та околицях там наразі 19 градусів тепла, така температура зберігатиметься до пізнього вечора, буде хмарно і дощитиме. В п'ятницю 3 липня дощі продовжаться аж до вечора. Ввечері, до речі, близько 18 години має розпогодитися, вийти до нас яскраве сонечко, але до того будуть дощі і похмурна погода. А що стосується температури повітря, то вранці в нас складатиме, становитиме плюс 15, в обідню пору 19 максимум, а ввечері плюс 16. Ось така ось, друзі, погода станом на 18.06. Я ще нагадаю, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, відчуваєте, як понизилась температура повітря? Так прохолодний вечір на полюсі розпочато. Не можу просто натішитись цим хмаркам на небі. Чекаю вже, поки піде дощик. Надіюсь, ви теж довго цього чекаєте. Адже нас синоптик навішує, що буде дощик, а ми чекаємо, і його все немає. Ну нічого, дай Бог і піде. 18.14 на годиннику. Продовжуємо слухати класні з вами треки і розпочнемо з Деміано Девіда. Next summer. Call me when he breaks your heart. Next summer, baby, I'll be waiting. Далі Маша Кондратенко, «Же тим». Далі Алекс Гаудіно, Олександра Стан та Муфаса з треком «Body». Далі Фіїнка, «Вівтар».
2: Ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Моджо, леді. Ну що, друзі, вмикайте звук комфортніше і давайте разом будемо слухати.
3: Західний полюс.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Забудь про магазин. Не плиту та миття посуду. Ми Смаковські, найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь, менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські, ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям, поки Смаковські готують. Телефонуй 067 007 97 37.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Реклама.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

Ну що, друзі, поки вечір на полюсі продовжується, нагадаю вам, що в Києві 3 липня оголосили днем жалоби. З жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю в ніч з 1 на 2 липня. В результаті ворожого нападу загинуло 21 людина, постраждали щонайменше 85 людей. Івано-Франківськ сумує разом з киянами, тож на хвилях радіо «Західний полюс» 3 липня будуть відповідні зміни в мовленні.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Облік вагітності в «Медатлант». Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в «Медатлант». Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
14: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності. 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
15: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
16: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
17: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
16: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
18: Пропозиції діють 29 червня, 12 липня, 2026 року. Подробиці на епіцентр. Капайло.
19: Коли, як не влітку, обирати затишок?
20: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
19: Меблі, інтер'єр та...

0: Новини
1: на годинку 19 години. Це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росіяни завдали ударів по Запоріжжю. В місті виникли пожежі. Внаслідок ворожого удару є займання багатоповерхівка. Також була атакована будівля фітнес-центру в той час, коли там були відвідувачі. За інформацією обласної військової адміністрації, відомо про 4 поранених. Для перехоплення близько 70 балістичних ракет Україні потрібно щонайменше 140 ракет «Патріот», повідомив Володимир Зеленський. Також президент заявив, що Україна не має достатньої кількості ракет до системи «Патріот» для відбиття масованих атак. Далі пряма мова. Ми боремося самі, жертви виключно українські. Нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовилися, бо навіть не просимо більше, наголосив Зеленський. Кузнєцов діяв як військовослужбовець від імені влади України під час підриву північних потоків, повідомила прокуратура Німеччини. Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційний текст обвинувачень, висунутих українцю Сергію Кузнєцову. Його підозрюють в підриві північних потоків, який стався 26 вересня 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що Кузнєцов разом з іншими військовослужбовцями за дорученням держорганів України розробив план, щоб знищити газопровод «Північний потік-1 та 2», які проходять дном Балтійського моря до Любліна в Німеччині. Служба безпеки України та правоохоронці Польщі викрили 11 осіб, які на замовлення Російської Федерації організували проплачені антиукраїнські мітинги в Європейському Союзі. Йдеться про 5 псевдоакцій протесту, інспірованих та проплачених Кремлем в Варшаві та Вроцлаві. Як з'ясували правоохоронці, організатори замовних мітингів пропонували по 100, а то й $200 США за одноразову участь масовці. Серед них 2 громадян Білорусі та 9 громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів. Організовані РФ вуличні протести у європейських містах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та підрив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС. Наразі всіх викритих депортовано до країн походження. Діям фігурантів із України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську присвоїли звання почесний громадянин міста Валерію Дувіраку та Степану Гізі. Депутати Івано-Франківської міської ради на сесії підтримали рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Івано-Франківська 2 відомим митцям. А саме, звання отримав український художник-монументаліст і живописець Валерій Дувірак. Також звання почесний громадянин міста Івано-Франківська посмертно присвоїли українському співаку та композитору Степану Гізі. Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії міської ради. Мерія планує викупити історичний будинок Укрпошти у Франківську. Івано-Франківська міська рада має намір викупити історичний будинок Укрпошти у Івано-Франківську, який компанія виставила на продаж. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення на вулиці Привокзальній, 19. Укрпошта виставила її на аукціон зі стартовою вартістю у 19 мільйонів 985 тисяч 340 гривень. Відповідний проєкт рішення депутати підтримали на 63-й сесії міської ради у четвер, 2 липня, себто сьогодні. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00. А зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Що, друзі, 19.04, з вами Анечка Хитрак, і поговоримо трошки про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стопчик термометра показує 23 градуси тепла. В цілому така температура триматиметься вздовж цього вечора. Обіцяють синоптики, що ввечері має піти дощик і буде хмарно. В п'ятницю ж 3 липня цей дощик продовжуватиме йти і вранці. Похмура погода зберігатиметься аж до обіду, але після, кажуть синоптики, що розпогодиться, вийде до нас яскраве світле сонечко. В Яблуниці, Косові та околицях вечір теж обіцяють дощовий, хмарний, а температура повітря зберігатиметься на позначці 19-18 градусів тепла. Завтра ж, в п'ятницю 3 липня, впродовж всього дня дощитиме, буде хмарно, але ближче до 18 години теж має розпогодитися. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 15, в обідню пору 18-19, а ввечері плюс 16. Ось така ось температура станом на 19.05. З вами Анечка Хитрак, і ми продовжуємо проводити разом вечір на полісі, на найтеплішому полісі планети.

Вітаю, друзі! Ви слухаєте найтепліший поліс планети і маю для вас оголошення про те, що в Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю в ніч з 1 на 2 липня. В результаті ворожого нападу загинуло аж 22 людей. Про це, до речі, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Ткаченко. Тож, Івано-Франківськ сумує разом з киянами. На хвилях радіо «Західний полюс» 3 липня будуть відповідні зміни мовлення.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
6: Ти маєш ікі дим.
7: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 30 30.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше поле з планети і маю для вас невеличку інформацію про те, що маскувальні феї кличуть усіх франківців і закликають усіх містян долучатися до плетіння маскувальних сіток. Тому що зараз через спеку на локаціях поменшало людей, але кількість запитів від військових не зменшується. Тому маєте можливість, долучайтеся. Літня локація маскувальних фей працює щонеділі з 12 по 20 годину в міському парку Івано-Франківська біля літньої сцени. Волонтери запрошують усіх охочих. Досвід не потрібен, достатньо лише бажання допомогти військовим.
1: Реклама. Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
2: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
3: Уявіть, свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня Чил. Квитки на Ticketbox.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: медичні служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт. Контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень в місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

0: Новини
1: на годиннику 20 години. Це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 7 людей поранені, в тому числі 4 дітей, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 3 російських безпілотники атакували обласний центр. Внаслідок удару пошкоджені будинки, склад з продуктами та спортцентр. Поранені дістали 7 людей, в тому числі діти 6, 7, 12 та 16 років. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації Житомирщини. Росіяни знищили склад українського Червоного Хреста в Києві. Втрачено 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання загальною вартістю понад 79 мільйонів гривень. Знищений склад був одним із ключових логістичних центрів українського Червоного Хреста. Саме звідти забезпечувалося виконання гуманітарних проєктів, спрямованих на підтримку населення. Для перехоплення близько 70 балістичних ракет Україні потрібно щонайменше 140 ракет «Патріот». Про це повідомив Володимир Зеленський. Також президент заявив, що Україна не має достатньої кількості ракет до систем «Патріот» для відбиття масованих атак. Далі пряма мова. Ми боремося самі. Жертви виключно українські. Нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовилися, або навіть не просимо більше, наголосив Володимир Зеленський. Переходимо до регіональних новин. Мерія планує викупити історичний будинок Укрпошти у Івано-Франківську. Івано-Франківська міська рада має намір викупити історичний будинок Укрпошти в Франківську, який компанія виставила на продаж. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення на вулиці Привокзальній, 19. Укрпошта виставила її на аукціон зі стартовою вартістю в 19 мільйонів 985 тисяч 340 гривень. Відповідний проєкт рішення депутати підтримали на 63-й сесії міської ради у четвер, 2 липня. На Калущині асфальтують ділянки дороги після суву ґрунту. На Калущині відновлюють ділянку дороги держзначення Біборка, Бурштин, Калуш, яку пошкодив сув ґрунту. Про це повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Сув ґрунту стався на проїзній частині дороги держзначення у селі Кудлатівка. Дорожники очищають проїзну частину від сувних мас, видаляють перезволожений ґрунт, зміцнюють основу цементом і спеціальними в'яжучими матеріалами. По шарову ущільнюють земляне полотно та облаштовують водовідведення, щоб запобігти повторного суву. Після цього на відновленій ділянці укладають вирівнювальний шар асфальтобетонного покриття. В службі відновлення закликають водіїв бути уважними поблизу місця проведення роботних робіт, дотримуватися вимог дорожніх знаків і зважати на роботу спецтехніки. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте завтра о 8 ранку, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годинку 20.03, а в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому така температура триматиметься впродовж сьогоднішнього вечора і ночі. Буде, щоправда, хмарно, а ще обіцяють синоптики невеличкий дощ. Цей дощик протримається всю ніч і йтиме навіть завтра вранці до 9 години. Перша половина дня, обіцяють синоптики, завтра буде похмурою, проте з 15-ї має розпогодитися. Що стосується температури повітря, то вранці вона становити 18-19 градусів тепла, в обідню пору 26-25 максимум, а ввечері плюс 21. Переносимося в гори Карпати, там, де є Яблуниця, Косів та Окулиця. Наразі стовпчик термометра показує температуру на позначці 18 градусів тепла. Така температура триматиметься весь вечір, буде хмарно, дощитиме. Ну і завтра також до самого вечора йтиме дрібнесенький дощик, буде похмуро, температура коливатиметься від 12 до 19 градусів. Градусів тепла максимум. В цілому, друзі, це все. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя. З вами була Аничка Хитрак. Чуємось вже завтра о 8 ранку. На поки що насолоджуйтесь крутезними музичними треками.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: РДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: бабулю Вінова Ярахувала. Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. Христина Соловій запрошує до нічної романтичної розмови у своїй новій пісні «Друга ночі».
2: Друга ночі в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом, виливати душу своїй спорідненій душі. І друга ночі завжди вибивала і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І це потім зі мною повторювалось у Львові. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом, звучать дзвони Дрогобицької ратуші.
1: Слухаємо їх і Христину Соловій. «Друга ночі».

0: Христина Соловій і її нова річ «Друга ночі».
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо авторів гімну української незламності про Бас енд Харді. Музиканти продовжують свою місію і презентують новий доробок трек «Вітер та іскра». За словами лідера проєкту про баса, натхненням для створення композиції стала історія його рідного брата військового та історії інших українських захисників, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго приключитися від жорсткої реальності війни та повернути собі бодай крихту спокою. Цей трек про абсолютну цінність життя, про величезну вдячність за кожен момент і вміння вчасно зупинитися, щоб відчути прості, але такі важливі речі. Про Бас енд Харді. «Вітер та іскра».

Про Басент Харді та їхній «Вітер та іскра». Наступна новинка належить співачці Такая. Пісня має назву «Просто дивись». Чергова доза сексуальності від білоруски, що живе і творить в Україні. Пісня про оголені почуття, від яких темніє в очах. Такая «Просто дивись». Просто слухаємо у «Слухоманії».

Такая таїнова пісня «Просто дивись». А слухоманію продовжує автор та виконавець Сергій Афанасьєв. Із дуже відвертою та чесною роботою «Свята». Вона про психологічний стан, коли ти не в змозі раціонально пояснити собі власні вчинки, особливо після помилок, про які потім гірко шкодуєш. Про втечу від самого себе, від своїх потаємних почуттів, нав'язливих думок та внутрішнього хаосу. Вечірня рефлексія наодинці із собою. Сергій Афанасьєв. «Свята».

0: Сергій Афанасьєв і його свята. Залишайтесь на цій хвилі і вже за мить продовжимо. А поки коротка пауза.
1: Слухом манія. Слухоманія.
0: Слухоманія виходить на фінішну пряму. Етнорейвери «Джі-Джі гуляй город» презентують свій танок. Новий сингл, який так називається. Їхня робота – це поєднання прадавнього українського фольклору, традиційного багатоголосся та ультрасучасного прогресивного фолк-рейву. Самі музиканти називають цю роботу своїм особливим саундтреком для теплих літніх вечорів. Кажуть, вона про щиру і непохитну віру в те, що справжнє кохання, попри будь-які перешкоди, обов'язково знайде своє омріяне щастя. «Джі-Джі гуляй город», «Танок».

0: Світанок «Джіджі Гуляй Город».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо цікавий та інтелектуальний тандем. Музикант Всеволод Корецький, відомий як Себа Корецький, готує до виходу велику концептуальну збірку під назвою «Локальний дискохіт», що об'єднає круті творчі дуети з різноманітними українськими артистами у дискожанрі. І першою ластівкою цього проєкту став спільний трек із гуртом «Блум Корда» «Може», неонове диско. Це переосмислена версія пісні «Може», яка з'явилася у 2018 році. Як розповів фронтмен Блумскорда Данило Галико, цю річ він написав, щоб підтримати близьку людину. А тепер у новому міксі, де з'явилися нові звуки та музиканти, вже співає нова версія його. Слухаємо Себа Корецький та Блумскорда. «Може», неонове диско.

Себа Корецький спільно із Блумскорда. Може, неонове диско. Наступна прем'єра належить емоційній Юлії Рожен. Її нова робота називається «У воді». Пісня занурення у власні найглибші почуття. Трохи акваромантики від Юлії Рожен у воді і у слухоманії.

Юлія Рожен у воді. А під завісу програми музичний союз, який уклали співачка Магдален та діджей Бебік, авторитетний український продюсер Володимир Бебешко. Вони презентують трек «Ла-ла-ла», який створив відомий композитор, письменник та художник Артур Кульпович. Пісня без слів, і це не просто так. Як зазначає сам Володимир Бебешко, інколи для того, щоб бути почутим, слова взагалі не потрібні. А мова музики не потребує перекладу й однаково зрозуміла як у Києві, так і в Парижі, Нью-Йорку чи Токіо. Ця річ – нагадування про те, що одна щира мелодія спроможна сказати серцю значно більше, ніж тисячі гучних фраз. Ідеальна та сонячна крапка для нашого ефіру. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена. Підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це те, що робить нас сильнішими. Почуємося рівно за тиждень на тій самій хвилі.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність один, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

is a DJ.